0: teil on põhjust soovida, siis meil on põhjust mängida. Soovida aeg. Laupäeviti kell 14.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana

ja õrn tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aeg on, meil pole alles hilja, õrn

0: üles hilja, õrndumedana paitab tulena. Õrndumedana paitab tulena.
1: Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

seda kuuda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud mu käest.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zin. Zesde, mijn armasten zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi.
5: Hetkel on 11 kraadi sooja Narvas ja 13 on Tartus ja Tallinnas ning 14 suvepealinnas Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja ongi neljapäev käes täna 23. juuli.
2: Tere hommikust kõigile. On varahommikune aeg, kell on 6.01, aga Elmaris on juba kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Me oleme siin stuudios kohad sisse võtnud järgnevaks neljaks tunniks ja vaatame, viilume siin uudisportaale, et millest põnevast vahepeal rääkida on teile ja kindlasti kõik tavapärane ka. Meil on kindlasti vaadata üle ajaloosündmused, päevatähendused ja sünnipäevalapsed ka seda kõike juba siin esimeses tunnis.
2: Jaa, aga edasi ikka veel vaatame üle liikluse, lubame eetrisse natukene nalja saatest, kelle suu suitseb ja siis muidugi vaatame, kuidas see kell 10 hakkab saama, sest aeg läheb maru ruttu. Ärge lükake täna enam mitte midagi edasi, nädala vahetus juba koputab.
1: Ja, et kus iganes toas te olete, kas magamistoas või juba näiteks vannitoas või askeldate köögis, siis ikkagi hoike niimoodi raadio, et kostuks kuhu iganes te olete jõudnud parasegu, et me hoiame teid kõige vajalikuga kursis, näiteks kellast räägime ja ilmast räägime kindlasti ka päris mitmel korral.
2: Ja tuju hoiame ka üleval. Ja kindlasti saab täna tuju üleval hoida natukene magusat, näiteks väike vaniljejäätis, sest täna on selle päev.
1: Mul on jäänud mulje, et vaniljajäätis on selline nagu plank või selline nagu alus.
2: Sellest algab millest, kõik minu meelest ka.
1: Et kuhu saab lisada? Et kui sa tahad teha jäätise seda samust kokteili, siis ploomi mahla. Kui sa tahad teha, mida veel saab teha? No mingit moosi panna sinna juurde või see küttepäe, mingit šokoladitükke või asju, et siis saab hakata alles nagu ehitama sellest.
2: Ja ma tean, et ma kordan ennast, aga absoluutselt oleks võinud ära lõppeda igasugune leiutamine seal vaniljajäätise juures. Minu poolest ei oleks pidanud edasi pingutama. See on, sellest täiesti piisab. See on A ja O.
1: Et sealt saab juba ise edasi minna ja täiendada.
2: Sealt ei ole vaja edasi minna.
1: Sa lihtsalt
2: sööd ära selle vaniljajäätise ja juba ongi hea ja siis lähed edasi oma järgmise asju tegema.
1: Et sina oled üks see, kes on nõus lihtsalt vaniljajäätist paljalt sööma.
2: Paljalt ka.
1: Jaa, olgu. Et siis vaniljajäätise poolt Sommeriga oli jõul.
2: Kindel.
1: Aga siis kuidas sa oled, kas sa oled ka võrratud vanaemade poolt?
2: Ikka olen, tahaks kunagi selliseks saada. Läheb veel nõks aega.
1: Aga mis teeb nagu vanaemast võrratu vanaema?
2: See on hea küsimus.
1: Et mida ta veel saaks teha, kui ta tegeleb lapsega?
2: No vaata, aga selle tegelemine asju on ka väga erinev. Ma ideaalis näen, et üks võrratu vanaema on selline naksakas vanaema, kes veel jaksab, tahab, suudab asju välja mõelda ja olla nende lastelastega kuidagi kaasas ja neile tutvustada maailma võibolla selle külje pealt, mille külje pealt vanemad ei ole jõudnud.
1: Just, et kui ta ise kuhugile läheb, et siis ta võtab lapse kaasa ja näitab ja tutvustab, et ütleme, läheb näiteks jalgratta tiirule, võtab lapse kaasa või läheb siis näiteks sanatooriumisse ja võtab lapse kaasa.
2: Väga oluline vahe on, et kas tegu maa vanaemaga või linna vanaemaga vaata, et ühega sa võid minna shoppingule, kruiisile ja ma ei tea, muusiumisse, aga maavanemal on võibolla kanad.
1: Või lehm.
2: Või hobune.
1: Ja saab lüpsta koos.
2: See on maru haruldane, kui vanaemal on lehm, sest need ühe-kahe lehma pidajaid praktiliselt enam ei ole Eestis.
1: Igal juhul, miks me sest kõigest räägime?
2: Nii.
1: On see, et täna on võrratute vanaemade päev.
2: Ja me tervitame teid kõiki.
3: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on nii tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia
3: olla? Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Mikku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ansambel Smilers ja Tahan sind ehk siis lugu 1994. aasta filmist Loll ja lollim. Seal tutvustati If you don't love me, I'll kill myself. Aga nüüd siis läheme ajala sündmuste juurde ja vaatame hoopiski kaugemale ajast tagasi.
1: Kõigepealt aastasse 1886, kui Gottlieb Daimler leiutas neljarattalise auto.
0: Ehk siis nii-öelda tänapäevase auto. Ja kus juures see aasta, see 1886, et see on ju ikkagi ju Coca-Cola maailmale tutvustamise aasta ja kas mitte ei ole ka see samune üle 90 meetri prantslaste kingitus Ameerikale, ehk siis vabadus samas.
1: Võimalik täitsa.
0: Minu arust oli ka sama aasta. Aga nüüd siis 20. sajandisse aasta 1909 ja Tallinna jõudsid Georg Lurichile autasuna mõeldud Buhara emiiri kaamlid, kuigi ega nende pidu siin väga pikalt polnud.
1: Tõesti, kahjuks ei kestnud kaugete külaliste elu siin Maarjamaal külmas kliimas liiga kaua. Külma kõledat talve ilma nad üle ei elanud. Eestisse saabudes tõesti läksid nad elama Lurichi onupoja juurde, Velisele, ja siis nad reisisid üle Eesti. Ja päris palju on arhiivi pilte, selliseid tead küll siis pruunikaid mustvalgeid pilte, kus täitsa tavalised Eesti külamehed vuntsidega ja ilma, saabastega ja pasteldega istuvad kahekesi näiteks kaamliseljas ja poseerivad muud kui aga. Et täiesti müstika. Ja palun mitte hetkeks ära unustada, et emas looma nimi oli Tiiu, ja isas loom Uku.
0: Nende jaoks siis olla see tõesti see kliimamuutus ja keskkonnavahetus ikkagi nii drastiline nagu, no ütleme kui meie läheksime siis Arktikasse või Antarktikasse, kus võib olla seal üle 50 graadi külma näiteks, et Eskimode maale läheksime siis, Eskimo peab väga ilusesti vastu, aga meil oleks ikkagi päris karm.
1: Ja kui suvel veel hakkama saad, eks ole, no siis talve ikka vastu ei pea.
0: No täpselt nii. Aga nüüd aasta 1997.
1: Ja Šveitsi pangad avaldasid üle maailma kõige suuremates ajalehtedest teise maailmasõja aegadest kasutamata seisnud kontode omanike nimekirjad. Ja tõeline müstiline saladus ju jälle avanes.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee.
3: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
4: Aga kunagi käis.
5: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.

0: tähelepanumajaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseitris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: On väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 6:30. Ilmajaam.ee andmetel on 9 kraadi sooja Otepääl, Valgas, Elvas ja Tõrvas. 10 on Põlvas ja Räpinas, 11 Võrus, Jõhvis, Viljandis, Rakveres ja Põltsamaal, 12 Türil, Paides, Narvas, Jõgeval, Kehras, Raplas, 13 Tartus, Mustvees, Kundas, Keilas, Tallinnas, Kuressaares ja Heltermaal, 14 Pärnus ja Haapsalus, 15 Virtsus, 16 Kihnus.
2: Täna on neljapäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib ka äikest olla ja puhub läänetuul kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 16-21 kraadini.

0: juba on Libra ja tõesti mõnusat suve hommikut teile kõigile, kes te juba praegu vara hommikul koos meiega olete. On küll vara, sest kell on 6:37.
1: Aga sellest hoolimata me hakkame kohe-kohe õnnitlema tänaseid sünnipäevalapsi, sest nii on Elmaris kombeks. Ikka argipäeviti kella 6:37 ajal need kõige ilusamad õnnesoovid siit poolt edasi ütleme ja ega meil endal neid sõnu nüüd lõputult ka jagu ja head kuulejad, meie ütleme seda edasi, mida teie kirjutate meie koduleheküljele elmar.ee.
0: Teil on võimalik seal lüngad ära täita ja kindlasti kuulub sinna see kuupäeva koht, ehk siis, et ikkagi õigel hommikul saaks teie tekst eetrisse ja õnnesoovi jõuaks kohale ja siis loomulikult see soov, et mida te soovite ikkagi sünnipäevalapsele või muule tähtpäevalisele, see ei ole ilmtingimata ainult sünnipäev ja siis loomulikult ka ikkagi see, et kes on õnnitlejate ringis, et see nimekiri võib ka päris pikk olla, aga vaadake, et te kedagi ära ei unusta sealt.
1: No täna võiksid olla nii Vello kui Walter. Kenasti raadiote ligi varsti, isegi Mati Tõrvast võiks olla ja Annika kindlasti.
0: No Woody ja Monika ja Maurice ka kindlasti.
1: Ja kui nad vähegi nüüd kuulsid.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põldsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
3: Tööran vana tagurpidi.
4: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Õnne soovid nüüd teele tänastele tähtpäevalistele. Täna on 23. juuli ja kell on 6:35.
1: Tuntud sünnipäevalised on arhitekt Raine Karp.
0: Veel ka balletitantsija Viesturs Jansons.
1: Koorijuht Janne Fridolin Väljamäe.
0: Suusataja Kaili Sirge.
1: Ja välismaal on sünnipäevalised Ameerika näitleja Woody Harrelson.
0: Kurikuulus Valgemaja intern Monika Lewinsky.
1: USA jooksja Maurice Green.
0: Ja inglise näitleja Daniel Radcliffe.
1: Ja meie kuulajate hulgas on ka sünnipäevalisi. Kallis Annika Kontus, elu põimib õitest pärgi täna sinu mõõdu järgi. Õnnel pole otsa äärt, sest sa oled seda väärt. Õnnitleme 35. sünnipäeval, õnnitleb sõbranna Maarja perega.
0: Kallist Mati Lippu Tõrvas õnnitlevad sünnipäeva puhul Anu, Karis, Kennet, Merit, Osvald, Eerik ja Hans Christian Pärnust. Õnne suure sülega, tervist täie tooviga, naer ja nali, rõõm ja lust, sinule see sobib just.
1: Kallis juubilar Vello Seli. Nalja, rõõmu, kingitusi toogu kaasa sünnipäev. Tervist, õnne, saavutusi, aga iga järgnev päev. Ei keelata saa aastate lendu, ikka tervist ja jõudu. Palju õnne! Õnnitlevad Walter, Reet, Rainer perega ja Urmet perega.
0: Kallis juubilar Walter Seli. Helisegu laulja, vihisegu viht, jäägu sirgeks, elusiht, hea tervis ja lõbus meel, olgu ikka saatjaiks eluteel. Ei keelata sa aastate lendu, ikka tervist ja jõudu, palju õnne. Õnnitlevad abikaasa Reet, Rainer, Maria Luise, Urmet, Geia, Ryan, Rein ja Silvi perega.
1: Ja meie Elmarist lisame kõikidele õnnesoovidele veel oma parimad tervitused ka juurde ja ütleme kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju-palju õnne.

0: korralik tantsulaul siia hommikusse, hea äratus.
1: Kaater ja Hanna, sind otsima jään. Kui te nüüd otsite ka, et kus see telefon on, mis teid äratas, siis otsige kohe üles, seda näitab 6.50.
0: Nüüd Grete Paia päästke noored hinged.

0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
2: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
3: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
4: Aga kunagi käis.
5: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Avandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee Raadio
1: Elmar. Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Siseminister leiab, et Nevski katedraali rendileping Eesti kristliku õigeusu kirikuga tuleks lõpetada. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat. Ukraina kutsub kaubalaevadele suunatud Vene rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Täna võib ka äikest olla. Sooja tuleb kuni 21 graadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Siseminister Igor Taro leiab, et Nevski katedraali rendileping, mis on sõlmitud Eesti kristliku õigeusu kirikuga, tuleks lõpetada, kirjutab Postimees. Taro avaldas selle mõtte vastuseks ajaloolasele Lauri Vahtrele, kes kirjutab sotsiaalmeedias Nevski katedraali lammutamise ümber toimunud arutelus, et kiriku võiks hoopis müüki panna. Taro küsib ka oma postituses, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linn sõlmis 2001. aastal lepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga Nevski katedraali kasutamiseks 36 aasta peale, ehk aastani 2037. Ja see on kiriku jaoks tasuta. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat, kuid vahe Mihail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 16% vastanutest. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevadele Mustal merel. Kiiev taotleb erakorralise istungi kokkukutsumist 27. juulil. Sõbiha tõi välja, et Kreml hoiab maailma toiduvaru kindlustatust pantvangis. Viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva. Taani laevandusfirma Maersk teatas juba, et peatab teenuse osutamise Ukrainasse Tšornomorski sadamasse, kuna piirkonnas on rünnakute oht suurenenud. Venemaaga kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venemaa suurim sadam, sealt kaudu käib kuni kolmandik riigi teravilja ekspordist. Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sanktsioonide pakett nõuab rangemaid nafta, gaasi ja finantspiiranguid. Kreeka on oma vastuseisus kõige häälekam. Liikmesriikide esindajad kohtuvad nüüd uuesti täna, et arutelusid jätkata. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venemaa hävituslennuki, vahendab Ukrinform. Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Kindral lisas, et Ukraina on viimastel aastatel paljude partnerite toel oluliselt tugevdanud oma mitmekihilist õhutõrjesüsteemi. Samuti kiitis Kane Ukraina kaitsetööstuse märkimisväärseid tulemusi. USA teatas tuuma koostööleppest Saudi Araabiaga. Energeetikaministeeriumi avalduse kohaselt loob see õigusliku vundamendi aasta kümneid kestvale ja mitme miljardi dollari suurusele partnerlusele, mis edendab mitmeid majanduslikke ja strateegilisi eesmärke, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamist. Wall Street Journali andmetel sõlmitakse leppe 30 aastaks ja muuhulgas sisaldab see sätet, mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi Araabiasse uraani rikastamise rajatise, kui ühisuuring selle vajalikust kinnitab.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab ka hoovihma või päikest olla. Puhub läänekaare tuul 27 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi.
6: Kell 7 mõõdeti välja 13 kraadi Narvas ja 14 on võrdselt nii Tallinnas, Tartus kui ka suvepealinnas Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, kell on 7:05. Me oleme siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja uudiseid toimetab Rutt Tiidemann. Nii et kaks manni, Tiidemann ja Herman ja siis noh, Sommer ka.
2: Ikka mina ka või ka oma kuskile. Kell on 7:05 tõesti, neljapäeva hommik on 23. juuli ja homme on juba reede, kes seda väga-väga ootavad. Ei ole palju jäänud ajaga ka jalg alla. Ja kohv sisse ja tööle ja need, kes on parajasti puhkusel, siis neil soovitame ka päriselt puhata, sest nägime siin, et Delfis on avaldatud arvamusartikkel ühe juhi poolt, kes ütleb, et tema näeb, et liiga paljud töötajad tulevad puhkuselt tagasi väsinumana kui enne, nii et puhkuse pohmell on täiesti olemas.
1: On, need, kes reisil käivad, siis reisi pohmell on ka kõik teada väga hästi, et tuled tagasi ja tahad just hakata eriti, kui veel oled mingis teises ajatsoonis käinud ära. Aga kui nimedest veel rääkida, siis eelmisel nädalal ju oli kirjutatud ühest väga vahva nimega mehest, ehk siis Lauri Sommer.
2: Nädalavahetus ajalehes oli tõesti ja ei ole minu sugulane. Ja, teadolevalt mitte. Ja, aga kahe peale kokku saaks meist ühe Lauri Sommeri küll. Küll mitte võib-olla nii andeka kui originaali, aga siiski nime põhjal vähemalt saaks moodustada.
1: Ootad, kes see vähem andekas siis on?
2: Ei, no meie kahe peale kokku ei ole nii andekas
1: nii
2: kui päris Lauri Sommer. Ja.
1: Arvad?
2: Kindlasti, ma ei ole ühtegi raamatut välja andnud. Sina küll ühe juba oled, aga...
1: Aga arvad, et tema on nii andekas nagu meie?
2: Kindlasti.
1: Ei, no raadiotöös ei ole ju.
2: Oleneb jah, kust mätta otsast
1: vaadata. Oleneb, millise mätta otsast vaadata, eks.
2: Mm-hmm.
1: Ma ikka natukene niimoodi kergitaks meid ka siin, et ei saa midagi niimoodi, et vaatame siin teiste ralt.
2: Ma jäin nagu tema tööpõldu vaatama praegu selles mõttes, et sellele ma küll vastu ei saa kuidagi.
1: Ja. Vaatame raadiotööpõldu ka, meil on siin näiteks nimepäevalisi tervitada. Ja.
2: On, selleks me oleme täiesti valmis. Palju õnne, Saida, Seida, Senta ja Siina.

0: tänased ajalehed.
1: 7.13 on kell ja räägime pisut justkui nagu reisiteemadel või ikkagi paljud lähevad, võtavad siis ka pühivad Eestimaa tolmujalgadelt vähemalt siis suvepuhkuseks ja kes Lõuna-Koreas käinud või seal see toidukultuuriga kursis, siis teavad, et seal ei peljata ka elusaid loomi süüa.
2: No Christopher Rajaveeriga rääkisime ju kevadel, kui ta reisiraamat välja tuli, muidu teine osa peaks ka ikkagi tulema, et see praktiliselt vist on juba valmis ja tema Tema küll risti ette ei löö, et antke aga seda kohalikud alle kätte, et küll seda head eestimaist toitu jõuab nagu nii siin koha peal süüa küll ja küll. Nii et ei teagi see osa jäi küsimata, et kas ta midagi elusat on ka puske kunagi pistnud.
1: Igal juhul ta ütles, et ta ei saa aru nendest, kes lähevad kuhugi kauget kultuuri kompama ja nautima ja siis võtavad Eesti mingisuguse suitsuvorsti kaasa sinna, et mis mõttes on või mingit Eesti konservi. Aga igal juhul Lõuna-Koreast on jutt ja sellest kirjutatud posti kodurubriigis ning näiteks serveeritakse seal riigis rooga nimega San Nakji ehk siis liigutavate kombitsatega 8 jalg, mis tükkideks lõigatud ja ametnikud ei ole aga kõiki loomi söögilauale lubanud.
2: No küll on lubatud söögilauale 10 putuka liiki, nende hulgas on näiteks ritsikad ja pruunvöödilised prussakad, aga üks souli kahe tärniga Michelini restoran sai hiljuti väga paha uudise, nimelt omanik peab minema kohtu alla, kuna ta kasutas magustoidu kaunistamiseks sipelgaid.
1: Ja Lõuna-Korea terviseametnikud jõudsidki sipelgate serveerimisele jälile veebi arvustuste kaudu. Kliendid olid jaganud pilte sorbetist, millele oli puistatud sipelgaid.
2: Aga see karistus on nii ränk, vangistust nõutakse restorani omanikule ja trahvi, mis on umbes 12 000 eurot. Ja väga paljud Lõuna-Korea meediaväljanded on seda juhtumit kajastanud ja samuti on see jõudnud BBC-sse ja nüüd siis juba otsapidi ka Eestisse. No ma jään lihtsalt nagu mõtlema, et kuidas need sipelgad seal sorbeti peal olid, et kui nad on elus sipelgad, siis nad ei püsi ju seal taldrikul, nad lähevad ära, et isegi kõige parema tahtmise juures isegi kui ma tahaks neid süüa, et ma peaks neid kõigepealt siis nagu jahtima hakkama või mis sa arvad?
1: Kuule, aga kuidas selle sorbetiga on, et kas ei ole selline kleepu asi või mingisugune, et tal jäävad jalad kinni sinna või jalakased?
2: No niikin ikka vist ei jää ju. Ta no, ei ole ei ju selline, ta ei ole liim.
1: No liim ei ole, aga kui ta sõike natukene selline kleepu on, siis...
2: Ei tea.
1: Ei oska öelda, igal juhul restorani omanik selgitas ka anonüümselt siis ajalehele, et külastajatel oli ju võimalus sipelgatest ise keelduda, tema sõnul sõi sipelgaid vaid umbes 60% sorbeti tellijatest.
2: Aga need sipelgaid oli restoran nagu päris tahtlikult kohe täitsa söömiseks importinud USA-st ja Taist, peaaegu 50 000 sipelgat ja neid serveeriti siis restorani külastajatele 4 aasta jooksul. Selles mõttes päris hea ost vaata, et ostad portsu korra ära, mingisugust toorainet ja 4 aastat muudkui aga pakud, et ma ei tea, et jahu vist niimoodi peaks muidu tonnidega ostma. Ole hea vaatad, kas meil jahu suhkrut on, nagu kodus vaatad ka külmkapist, kas piim on, kas leib on, kas vorsti on, kas meil sipelgaid on veel?
1: Vaata üle, sipelgavaru ka kindlasti. Yeah. Aga ma mõtlen seda, et kui oledki teises kultuuris ja seal ju suhtutakse nagu loomadesse ka, et mõnes kohas, kus ütleme sealiha ja vaadatakse väga nagu viltu või üldse ei vaadata, et siis meie
2: kus vaatame... üldse liha ei tarbita.
1: Ja meie vaatame sipelgat ka kui sellist tüütud tegelast, et, noh, et me ei ole harjunud sipelgat sööma või üldse nagu noh, mõtlemagi selle peale. Aga mujal kultuuris võibolla vaadatakse kui sellist ahvatlevat hõrgutist või midagi sellist delikatessi või nii, et noh, et seal kandis ja tegelikult Aasias on igasugused need vaata kuivatatud igasugused mardikad ja prussakad ka ju.
2: Aga aina kummalisemaks lähevad, et miks siis ei või sipelgaid süüa, kui näiteks 10 muud putukaliiki võib süüa, tead, miks sipelgad pole lubatud
1: on, seal? On seal mingisuguse kaitse all või?
2: No ei ole! Tuleb välja, et nad on lihtsalt meile kahjulikud kui inimestele, sest nad sisaldavad kuni 55 korda rohkem raske metalle kui lubatud söödavad putukad.
1: Nii et... Aga oleneb jällegi, kui palju sa sinna peale neid puistad?
2: No jah.
1: Et on see raske metalli küll, aga kui sa võtad ainult 3 sipelgat näiteks, siis sa ei aga saa tead, väga midagi.
2: Aga nendest raske metallidest on siin Eestis ka ju räägitud, vaata vahepeal öelda, et ärge seda väikest kala sööge, on ju, kiluräime.
1: Inimeste sees muide leidub ka ju ikkagi rauda ja umbes nii palju, et sellest rauast saaks valmistada ühe naela.
2: Tõsiselt?
1: Mm-hmm.
2: Aha. olgu , see on ka jälle väga huvitav .
1: No, mõtleme siis pigem selle peale , et kus kohas me seda plasti saame kõik , et kui palju seda plasti meie sees on .
2: Seda me pidime ka päris palju ära sööma , kas aasta jooksul sellise pangakaardi jagu või ?
1: jah , pangakaart oli aasta , jah .
2: päris karm on see , jah , jah .
1: see on ikka väga jõhker , et parem natukene sinna veel näpuotsaga seda rauda juurde , et jääb see , ütleme see , noh , see porgandi söömise vajadus ära siis või ?
2: jah , aga sipelgate söömise peale ma küll ei ole kunagi mõelnud , küll , aga ma mäletan , kuidas me lasteaias tegime niimoodi , et torkasime selle puupulga sipelga pesasse ja kui sipelgad olid seal seda juba ära rünnanud , eks ole .
1: siis lutsutasite .
2: siis võid koorisi mere , siis lutsutasime .
1: päriselt , jah ?
2: loomulikult .
1: ja oli selline , mis ma ei tea .
2: hapukas oli .
1: hapukas või ?
2: ja ma enam ei ole nagu riskinud seda asja teha .
1: ma ei ole kunagi pissi maitsunud , ma ei tea .
2: no vaat , mina olen .
0: suvi tuulevabaks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
4: oleks vahva , kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha .
5: tantsuõhtu ?
6: see on üks parimaid mõtteid , mida olen aastate jooksul kuulnud .
5: kuidas sina tantsida mõtled , suudad vaevu kõndida ?
6: ootan väga , et end tantsuõhtuks üles lüüa .
7: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrikaraažis .
0: juba homme Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
8: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee .
9: suvediilide laine kaup 24-s . ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele . telli täna ja tule juba homme ise järele . kaup24.ee .
10: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . karastusjook limonaad A Le Coq 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49 Rimi , tark valik .
11: olgu vihm või päike , meister vajab õigeid riideid . Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid . tule kauplusesse või vaata stokker.ee .
12: hurraaderi !
13: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru . 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele .
14: maskotid , rahupidu , batuudid , tsirkus , teater ja palju muud .
13: Ahhaa teadusteater , Loolala , Traffic ning värvide möllul triibupasta . kohtume Võru lastefestivali 25. ja 26. juulil .
14: võrulastefestival.ee .
15: kas tahad head džässi ? Kantrit või Eesti popi , siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
16: suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis . karussellid , batuudid , veepark ühes liuradadega , elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone . veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis . vaata lähemalt kantervilla.ee .
17: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on kohe 7.29, portaalis tarkt.ee antakse teada, et Harjumaal, Tallinn-Narva teel Võerdlas, see on selle tee 17-18 kilomeeter Tallinna suunal, tehakse kella 9-13 piirdetöid ja töölõigus on üks sõidurada kitsendatud.
1: Rapla maakonnas üle jõe Ridaküla teel on Ridaküla raudtee ülesõit hilise õhtul kella 23.30 kuni reede vara hommiku kella 4 parandustöödeks suletud ja liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu.
0: Valga maakonnas Lüllemäel, Laatre, Lüllemäe Hargla tee 19. kilomeetril on tee lõikele 8.20 remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu.
1: Jõgeva maakonnas Kuremaal Kurema Soomevere teel on teelõik seoses 35. Jõgeva trefi toimumisega suletud ja liiklejate ümbersõit on korraldatud Laiuse tee ja Tööstuse tänava kaudu.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajam.ee andmetel on 10 kraadi sooja Elvas, 11 Valgas ja Tõrvas, 12 Võrus, Otepääl Viljandis, Räpinas, Türil, Paides ja Põltsamaal. 13 on Jõgeval, Rakveres, Narvas, Kehras, Põlvas, Kuressaares, Jõhvis, Raplas ja Kundas. 14 on Tartus, Keilas, Tallinnas ja Heltermaal, 15 Pärnus, Haapsalus, Mustvees ja Virtsus, 16 on Kihnus.
1: Täna neljapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab auvihma ja võib ka äikest olla ja puhub lääne tuul 2-7 meetri. Sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 16-21 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
5: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Laul Sibiri lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiri lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Seitse 41 on kell, on neljapäeva hommik ja nüüd Elu 24 lehele ning Sommer ja Herman räägivad sellest, et Iisraeli keskkonnakaitseminister andis krokodillidele uue klassifikatsiooni, mis võib võimaldada roomajaid rakendada julgeoleku ülesannetes, näiteks vanglate turvamisel.
15: Nad on nüüd kasvatatud metsloomad tõesti ja, juba eelmise aasta detsembris väidetavalt tegi siis julgeolekuminister ettepaneku paigutada krokodillid vangla ümber. Ja no see idee sarnaneb USA Florida migrantide kinnipidamiskeskustega, millel on antud hüüdnimi Alligator Alcatraz.
14: Jaa, ja Alcatraz hüüdnimega The Rock, millest muide on tehtud sama nimeline film ka. Sean Connery näiteks oli seal selles filmis ja Nicolas Cage vist ka veel, kui ma hästi
15: mäletan. Kindel, et oli.
14: Et see on siis viide ikkagi USA California saare kurikuulsele vanglale, mida siis ümbritseb vesi.
15: Aga Iisraeli looduse ja rahvusparkide amet on kõvasti vastu sellele plaanile ja ütleb, et metsloomi tuleks pidada ainult teaduslikel ja haridusel looduslikel eesmärkidel ja noh, viidati ka juhtumitele, kus sellised aretatud krokodillid on loodusesse pääsenud ja hiljem siis inimeludele ohtu kujutanud. See on nii hull uudis lihtsalt.
14: Et ja no selles mõttes, et aga kui ta seal vees on, siis ta ongi ju looduses, et me ei kirjideda loodusest ära kuhugi, et ma saan aru, et tuuakse näiteks loomaaeda, et siis on ta oma tava sellest keskkonnast nagu eemal, aga ongi seal, vahepeal pakutakse süüa, saab seal saad aru?
15: Ma saan aru, mis sa mõtled, aga ma ikkagi jään ka selle üle mõtlema, et kas krokodiil saab aru, et ta on tööl? Et kas tal öeldakse, et nii kroku täna oled, vaatad siin kraavis, homme oled põhjatänavas või seal põhjaväravat vaatad või siis, et kas kroku lihtsalt nagu on looduses või ta saab aru, et ta on tööl, et vaatab, jälle inimesed, huvitav, kas keegi vette ka kukub?
14: No mina arvan, et ta ikka arvab, et ta on looduses.
15: Arvad,
14: et ta on, jah, elab oma elu, vahepeal käib süüa otsimas ja kui on seal mõni kahejalgne, siis ampsab sealt, kus. No võtab seda, mida pakutakse.
15: Täitsa õudne ikka on seda mõelda.
14: Aga jällegi vaata, looduses on nagu hästi palju, mille räägitakse nendest karudest ja ka, et ega karu ise ei tule nagu ründama, et kui sa nagu ise just kui nagu oled talle ohuks tema lastele, siis. Mm-hmm. Et siis, aga mõtlen, miks on nagu nende alligaatorite krokudega siis niimoodi, et mulje on vähemalt minul, üsna nagu krokodili kauge inimene, aga mul on mulje see, et kohe kui vette satud, krokodil
15: kohe
14: on,
15: ammustab.
14: Siis ta kohe ammustab.
15: Kas
14: ta kohe nagu ründab siis või?
15: Mina ei ole üldse mingi krokodili spetsialist, ma tean veel vähem kui sina.
14: Aga mulje jääb, et noh, eriti, et mm-hmm. muidu sellist plaani nad ei tee ju, et ilmsingimata, kui keegi nüüd tahab punuma panna sealt vanglast, et siis kohe on krokodil, kes võtab asja üle.
15: No see kõlab nagu mingi piraajakari vaata, et sellega on ju ka pidi olema täpselt nii, et nii pea kui värski liha vette kukub, kohe nad hakkavad sööma.
14: Või siis tuleb lihtsalt põgenedes õiget aega, ütleme, passida, et kui
15: millist?
14: Ei ole tal poegi parasjagu.
15: Krokul või?
14: Jah. Või ikkagi see, et kui kõht on tühi, siis võtab ampsab. Kas ta kala ei söö või mingit sellist asja?
15: Mina ei tea, Lauri. Mina ju ei tea.
14: Mul ei ole kellegi teise, kes küsida praegu.
15: Ma pean ütlema, et ma ei tea. Aga huvitav, kas need krokud ka palka hakkavad saama või mis seal nagu toimub üldse või?
14: Toidu
15: raud on ikkagi. Toidu eest tule tööle. Hea töö kuulutus küll nii. Nõuded turvatöötajale. Tugevad lõuad. On valmis töötama vees ja ainult toidu eest.
14: Kuule, tänapäeva töökuulutused ju pidavad ka enamasti sellised olema, et ega palganumbrit ja nüüd tuleb see nõue,
15: nüüd tuleb
14: et
15: ikka öelda,
14: palganumber ka olema. Aga kirjutatud on see, et tule tööle, meil on väga innovatiivne keskkond, meil on väga mõnus õhkkond, meil mm-hmm. on toredad kolleegid. Aga no tooge palub välja, mis see palk on, et ikkagi inimene läheb tööle palga pärast ju.
15: Ja aga võib-olla siin ongi see võluvõti, et äkki seal on samamoodi, et on inimtööjõust puudus, nagu räägitakse, et meilgi, eks ole. Et, no, ühelt poolt töötakse, et töötuid on, teiselt poolt töötakse, et töötajaid on puudu, et võtta kinni, kus see tõde nüüd seal vahepeal kuskil on. Aga miks siis piirduda ainult vangivalvurite asendamisest krokodillidega? Et võiks siit ju sammu edasi minna. Mõtle, kui sa läheksid, ma peaksin praegu minema näiteks hakkama vaidlema mingisuguse teleteenuse paketi ümber. No, internet, kodune telekas, seal võiks olla teenindaja näiteks koer. Kõik, mis ta mulle müüks, ma kohe ostaks ära.
14: Kule, vangivalvur...
15: Ta oleks lihtsalt nii nunnu.
14: Aga vangivalvureks mingisugused krokodillid ka päris niimoodi sisse?
15: Sisse tuppav, nad ei taha toas olla, nad tahavad ju vees olla ju.
14: No,
15: nad ei ole maisma loomad ju.
14: En aga siis võiks juba, ma ei tea, vett saab ka sinna sisse lasta.
15: Teed basseinid?
14: No basseinides näiteks.
15: Aga vangid paned ka basseini või?
14: Ma ei tea, mingis, no, siis peaks mõtlema selle arhitektuurilise poole peale ka, aga kuidagi...
15: Jube kalliks läheb ju.
14: Aga need oleksid ikkagi kohe niimoodi, et seal ei ole mitte mingisugust armu, et ja valvavad ja mm-hmm. mitte vähe ei valva.
15: Aga loomad tööle siis kõik või?
14: No näiteks.
15: Aga mis meist saab?
14: No aga kuule, siin robot võtab ka vaikselt üle meie tööd ju.
15: Ja
14: kunagi arvati ju seda ka, et kui auto tuli ja hobun ära kadus, et huvitav, et kas siis need inimestel enam tööd ei ole, näe ikka tulid, uued tööd tulid, autoremont ja kõik.
15: Kus juures väga huvitav on see, et sa siin robotitest räägid, et selle krokodili loo juurde on juba AI teinud selle pildi, kus minister hoiab siis ketti otsas nii-öelda seda tulevast töötajat ehk krokodilli. Et noh, see pilt on juba olemas. Et päris karm, et sa lähed vaata kuskile tööintervjuule ja siis vaatad, oo, et sa oled juba seina peal, vaata, koos ülemusega.
14: Muidugi ma selle mõttes olen ka sinuga pärida itse, et ikkagi peab palka olema, et ainult nagu toidust, et me toidame sind siin hästi, et sellest ei piisa tegelikult. Et seda sa võid saada boonusena, just kuskil sattus üks videonäppu alla, kus üks pizza mingi paari töötaja oli turvavideo oli võtnud ja teab, kuidas ta sõi.
15: Ei.
14: Ta sõi niimoodi, et mingi uus pitsa sai valmis ja ta pidi pakendama selle sinna karbi sisse.
15: Jaa.
14: Siis ta peab lõikama selle niimoodi risti läbi.
15: Just, kaheksaks.
14: Jaa, aga siis ta tegi ühest ribast, ta võttis riba sealt vahelt ära. Lõikas pooleks ja siis tõmbas ühe juti sealt veel ja võttis selle riba vahepealt see ära. Ja siis pani need nagu jälle ringiks kokku.
15: Nihutas kokku. Mm-hmm. Kogu aeg oli kõht täis.
14: Ja kogu aeg oli kõht täis vist, jah.
15: Mm-hmm.
14: Ja ega inimene aru ei saa sellest, et mingi, ma ei tea, sentimeeter või paar riba on sealt vahelt ära
15: võetud. Sellest kindlasti ei saa aru, aga sellest saaks küll aru, kui krokodil siin kalvab.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Siseminister leiab, et Nevski katedraali rendileping Eesti kristliku õigeusu kirikuga tuleks lõpetada. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat. Ukraina kutsub kaubalaevadele suunatud Vene rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja on täna kuni 21 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro leiab, et Nevski katedraali rendileping, mis on sõlmitud Eesti kristliku õigeusu kirikuga, tuleks lõpetada, kirjutab Postimees. Taro avaldas selle mõtte vastuseks ajaloolasele Lauri Vahtrele, kes kirjutab sotsiaalmeedias Nevski katedraali lammutamise ümber toimunud arutelus, et kiriku võiks hoopis müüki panna. Taro küsib ka oma postituses, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linn sõlmis 2001. Aastal lepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga Nevski katedraali kasutamiseks 36 aasta peale, ehk aastani 2037, ja see on kiriku jaoks tasuta. Jätkuvalt on populaarseim peaministri kandidaat Urmas Reinsalu, kuid vahe Mihail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihail Kõlvartit 24% ja Martin Helmet 16% vastanutest. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevadele Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et Kreml hoiab maailma toiduvaru kindlustatust pantvangis. Viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva. Taani laevandusfirma Maersk teatas juba, et peatab teenuse osutamise Ukrainasse Tšornomorski sadamasse, kuna piirkonnas on rünnakute oht suurenenud. Venemaaga kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venemaa suurim sadam. Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sanktsioonide pakett nõuab rangemaid nafta, gaasi ja finantspiiranguid. Liikmesriikide esindajad kohtuvad täna uuesti, et arutelusid jätkata. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit, mis on 15 miljonit enam kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult importiti aga enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu peaks aga ammoniaaki import lähiajal vähenema. Venema osakaal Soome väliskaubanduses on võrreldes sõjaeelse ajaga siiski endiselt väga väike. Pärast täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aastal on Soome aastane import Venemaalt vähenenud ligi 9 miljardilt 1 miljardi euroni. Täna algab 33. Viljandi pärimusmuusikafestival. Tänavuse festivali teema on iga ühel oma pill. Lossimägedes, laululaval ja pärimusmuusika aidas annavad põhiprogrammi esindajad 4 päeval kokku 65 kontserti.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 graadi.
4: Hetkeolukord on meil selline, et meil on 14 graadi Tartus, 15 on pealinnas Tallinnas, veel ka suvepealinnas Pärnus ja ka piirilinnas Narvas on 15.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust, on juba nelja päev ja kell on saanud 8:05.
2: Tere hommikust, siin on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Võtsin ilma jutu jätkuks jälle korraks ka radaripildi lahti, kuigi tundub, et vist üle Eesti enam vähem on selge taevas, aga mingisugune pilv liigub Tallinnast Rakvere poole ja Soome lahe kohal on ka midagi, et kas see Hiiumaale jõuab või mitte. No pigem mitte praegu ütleks ma.
1: Ma võin pisut ka esmaspäeva temperatuuri siin prognoosida,
2: no, et
1: kui tänaseks on lubatud meile kuni 21, homseks kuni 22, laupäevaks kuni 23, pühapäevaks kuni 24, siis ma prognoosin, et esmaspäevaks on kuni 25.
2: Vaatame, kas su loogika paika peab. Tore oleks ju muidugi jälle sooja saada ka, aga ei praegu on ka täitsa mõnus. Täitsa mõnus saab ju midagi selga panna ja ennast hästi tunda. Veekogud ei ole liiga maha jahtunud veel, ütlen ma.
1: Eile oli veel päris palju ikkagi vihma ka ja siis mõtled küll, et tahaks midagi head põnevat telkust vaadata. Aga kuidagi nagu tühi tunne on mul kui spordisõbral ka, et siin on ümpion ära olnud juba ja jalka on ära olnud ja et mida veel põnevat sellist võistlusmomenti oodata. No põhimõtteliselt ikkagi siis septembri algus, kui Riigikogu koguneb, siis meil presidenti valima, et see on ka mõnes mõttes nagu võiduajamine ja siin uudistes oli juttu ju sellest, et kuidas praegu need reitingud peaministri kandidaatidel võiks olla, et aga no sinna on veel päris palju minna, et see on alles märtsikuu 2027.
2: Ei, no kui sa midagi vaadata tahad, siis praegu käivad inimesed ikkagi odus seijat vaatamas, et võta see 3 tundi ja käi ära. Ma olen näinud sotsiaalmeedias, et naisterahvad võtavad ikkagi nagu näomaski kaasa ja kõik ja valmistuvad ilusasti. No süüa saab kinos, selles mõttes ei ole ju hullu, kui nälg näpistama hakkab, aga tuleb mõnus ära olemine teha. Plaanid minna või mitte?
1: 3 tundi filmi unusta ära.
2: Muidugi, miks ma ära unustan? Kes
1: ei,
2: meist see kinosõber siin on?
1: Unusta ära, et mina olen 3 tunnist filmi.
2: Aga see on Odusseia, see on Christopher Nolan.
1: Oleks 3 tunnine hea õudusfilm. Kusjuures Nolan siin vihjas ka, et ta unistus on teha nüüd mingi hea õudusfilm, selline hea judina film.
2: Ei, no sa pead selle enne ära vaata.
1: Ma ei vaata mingit Odusseiat 3 tundi. Miks peab naine kaasa võtta näomaskiga, siis juba, et võtab õhtused need õhtuprotseduurid ja asjad ära, et
2: just.
1: Ma võtan hambaarja kaasa. Ja
2: just, vabalt. Miks mitte?
1: Hamba vahe need niidid ja asjad.
2: Jah, aga istu siis teistest kaugemale.

0: Kell on 8:14 minutit ja siin suvel päris palju ikkagi saab juba plikaga väljas võrkpalli mängitud ja käime kusjuures isegi korvpalli mängimas ja jalgad tagumas ja et kunagi olid hoopis teised ajad, siis ikka oli peituse mäng oli põhiline.
1: Peitus oli igav, seal pidi vaikselt passima, aga huvitavam mäng oli Lõuna-Eestis öeldi selle kohta trifa või meil trifaater, Põhja-Eesti ütleb selle kohta ukakas. Ehk siis, kui sa said ikkagi nagu ühest peidukohast järgmisesse liikuda ja selles algajast, kes siin pärast otsis või oli üks inimene nagu põgeneda ja ennast lahti lüüavad. See oli normaalne mäng.
0: Aga see oli ka ikkagi peitmise. Sest sa pidid peidus olema ja siis
1: sa
0: ei pidanud
1: vaikselt olema kuskil ühes kohas kogu aeg ootama. Sa said liikuda sealt järgmisesse peidukasse. See oli ikka nagu luurekas.
0: Ja aga nõudis ikkagi suuremat ala, kus peal mängida. Aga
1: noh,
0: peidukas on, mulle üldiselt peituse mäng on ka alati meeldinud, et selline põnev, et ise vaatad, kui ära saad peita ja muidugi lastega on alati see, et sa näitad, et sa ei leia neid üles. Siis...
1: Seda küll, ja. Aga mida räägib Karling peituse mängust ja kas see on tõde või vale, selgub juba nüüd.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Karl, nüüd on sinu kord.
4: Olen lapsena peituse mängu käigus end nii hästi ära peitnud, et mind otsiti mitu tundi.
3: Kodus või?
4: Ei, see oli maakodus.
3: Kui vanas olid?
4: Teine klass.
5: Ja kus sa peitsid ennast siis?
4: Nimelt meil on maakodus on nagu kaks pea seda nagu maja ja siis me lähed nagu natukene künkalt alla. See on saun. Ja siis õdemust 5 aastat vanem. Nagu loomulikult ma käisin pinda kogu aeg talle suvel, kui mul igav oli. Siis ma olin nagu, et mängin palun peitust. Ja ta oli mingi iga, ma otsin sind. Ei otsinud. Ja ma läksingi sinna saunamaija. Ja siis ma kuulen, kõmm, käib uks kinni. Ja nagu väljas poolt lukku. Ehk et ma ei saanud sealt välja enam. Ja siis ma olin mingi, et okei, siis on nii. Jään sinna sauna. Ma arvasin, et mõde nii kui nii otsib mind. Ma nagu ajad ajukodust täiesti ära. Vahepeal natuke tukkusin seal ja nii oligi.
3: Ei kolistanud, ei tahtnud aknast välja ronida.
4: Ei, mul oli pigem see, et ma arvan, et ma olin nii väike, et mul oli nagu veits lõbus isegi. Väike hasart nagu tekkis.
6: Vaata, ja kui kaua sa seal olid kokku siis?
4: No siis, kui mu ema lõpuks mind üles leidis, siis ma olin seal peaaegu mingi 2 tundi.
6: 2 tundi?
3: Kuidas see situatsioon ikkagi oli, kui siin tuldi nüüd otsima ja päästeti?
4: Nii, jah.
3: Ja, mis siis nagu toimus?
4: No see oli täpselt see, et nagu loomulikult emal tekib ju see olukord, et kus mu laps on, ja siis esimese asja nad võttis mind kätte, oli mingi, mis siin toimub, kuidas, kus sa olid, ja siis no mu õde irvitas loomulikult kõrval, aga...
3: Kas õde pani siis kinni selle ukse?
4: Ei, see läks tuulega kinni.
6: Õde lükkas ukse kinni
4: tegelikult. Jah, see läks eriti kirstordil praegu, aga jah.
7: Kas saun oli köetud või?
4: Õnneks mitte.
6: Ei, see aasta aeg see oli.
4: No see oli... Kui ma mäletan õigesti, siis see oli peale jaanipäeva.
7: On... Tõlgin ära, see on siis suvi.
8: Ehk õues on vähemalt +9.
7: Ja. Jaanipäeva temp.
3: Aga mis sul seljas oli? Kas oleks külm seal? Külm saun?
4: Seda, ei, no seda ma ausalt ei mäleta, mis mul seljas oli. Aga mul kindlasti...
8: Seal... Lõvi pildiga bluus, ja.
4: Teate küll, kui saun ei ole nagu aala eelnevalt eelmine päev on kõetud. See on siuke mõnus. Natukene.
3: Kergelt niiske.
4: Jah, siuke mõnus on selle.
3: Panustaks eile, ehk siis, et see on vale.
6: Ja vale vist ikka. Jah.
3: Ei, ei.
5: 3-3, ma ütlen ka vale.
3: Ei. Ja meie juurde. Selge pilt. Mart Normeti meeskond ütleb, et see Karli väide on vale. Karl, palli sinu väravas, ütle, kuidas asi on. On see lugu tõde või on see vale?
6: Pingeline.
4: See oli vale.
3: Oh! Yeah!
1: Hästi rääkida.
4: Ma arvan, et kui mul peaks selline asi kunagi juhtuma, üldse kunagi, ma keeraks täiesti ära, nagu ma läheks kohe paanikasse. Nagu.
6: Kinnised ruumid. Kõik
4: jaa, mul on väga raske sellist asja teha.
3: Jaa, Karli jutt pikale veninud peituse mängust oli kahjuks või õnneks vale.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
13: Smeiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
14: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
16: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
17: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
18: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
19: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
20: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Helista telefonil 1720.
22: Loomulikult Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on minuti pärast 8:30. ilmajan.ee andmetel temperatuurid üle Eesti muud kui tõusevad. 12 kraadi on praegu Valgas, 13 Võrus, Põltsamaal, Türil, Paides ja Räpinas ja Rakveres on ka 13. 14 on Jõgeval, Kundas, Kuressaares, Keilas, Otepääl, Raplas ja Viljandis, 15 Jõhvis, Kehras, Heltermaal, Haapsalus, Põlvas, Mustvees, Tallinnas, Elvas ja Tartus ning Narvas. 16 on Virtsus, Pärnus ja Kihnus.
2: Tänasel neljapäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja võib käikest olla, puhub läänetuul 2-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 16-20 kraadini.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant, 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud, 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju, -30%. Valik värsked sealiha, -30%. Valik mahlu- ja mahlajooke, -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee. /ajakirjanduskool.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muudad, koop, pojab, sootsana.
9: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
8: Pojane sootsana.
10: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeriaeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning maiustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
15: Tere, tere hommikust kõigile! Kell on meil nüüd juba 8.40 ja on neljapäeva hommik. Nüüd startib meil Lauri Loogika, Kalk Kriips, Tiiu Üllatav.
16: Aastal 1886 leiutas Gottlieb Daimler neljarattalise auto ja tulebki auto ja natukene ka võibolla liikluse teemaline väike viktokas. Lauri, sulle oled valmis?
15: Alati valmis, juba 45 aastat.
16: Aga jätame siis selle härra Daimleri praegu välja. Ma uurin sinu käest, et millise kuulsa auto leiutaja kohta on tõsi, et ta ise ei osanudki alguses autot juhtida. Kas Henry Ford, Carl Benz või Enzo Ferrari?
15: Kisub sinna Fordi poole mul see arvamus. Ma jään selle juurde.
16: Ja see ei ole õige. See oli ikkagi härra Karl, kes ehitas siis ühe maailma esimestest praktilistest autodest. Ta oli eelkõige insener ja leiutaja, aga mitte autojuht. Ja muide tema abikaasa Berta Benz oli hoopis see, kes tegi aastal 1888 ühe esimese pikema autosõidu ja siis teatas, joh Karl, sinu leiutis päriselt tõest töötab.
15: Põnev teada, aitäh huvitava fakti eest.
16: Mercedes-Benzi muuseum selle faktikese meile siit puistas tänasesse hommikusse muide.
15: Ma olen suur Mercedese sõber.
16: Aga kus toimus üks maailma pikimaid liiklusummikuid, kus autod seisid peaaegu üle nädala paigal? Kas see juhtus USA's Los Angeles lähedal? kas see juhtus Saksamaal Berliinis või Hiinas Pekingi Tiibeti maanteel?
15: Ma nägin iljuti just mingit tohutut ummiku fotot kuskil oli ka, kas see oli nüüd ajalast välja võetud või oli siin viimasest ajast välja võetud, aga see minu arust oli mingi Hiina. Ma jään praegu Hiina juurde.
16: Õigesti teed. See oli aasta 2010, ma arvan, sa seda sama pilti nägidki. Mm-hmm. Ja see ummik oli nagu ummik, nagu totaalses mõttes sadu kilomeetreid mm-hmm. ja see kestiski üle 10 päeva. Ja kus juures seal toimus liikumine, no võibolla kilomeeter või mõni päevas, aga liikumine toimus, nii et see ei olnud lihtsalt nagu noh, lõpmatu paigal seismus, mingi liikumine ikkagi toimus.
15: Kus juures nüüd peaks siin idanaabri pool ka pikemaid selliseid järjekordi hakkama tekkima.
16: Lihtsalt seisakuid, jah.
15: Olen näinud pilte, kuidas suured rekkad lihtsalt sõisavad maanteed ääres, sest ei ole kütust.
16: Mm-hmm. Aga kes oli esimene teadolev inimene, kes sai kiiruse ületamise eest trahvi? Kas see oli üks prantsuse võidusõitja, kes kihutas üle 100 kilomeetri tunnis? Oli see Briti automanik, kes sõitis umbes 13 kilomeetrit piirkonnas, kus oli lubatud umbes 3 kilomeetrit tunnis? Või see oli üks Saksa autotootja, kes katsetas parajasti uut mootorit?
15: Minu arus see inglane.
16: Arvad, jah?
15: Ma jään selle inglase juurde. Midagi nagu justkui meenub. Ja. Ma ei tea, kinnita mu sõnu.
16: Ma kinnitan su sõnu. See oli aasta 1896 juba, kui see esimene trahv välja kirjutati. Selle sai Brit Walter Arnold ühe esimese teadaoleva kiiruse ületamise ees siis. Ja, et noh, naljakas see võib tunduda praegu 13 kilomeetrit tunnis. No toona seal miilides, eks ole, aga arvutame praegu ümber. Ja tolle aja seaduste järgi, kui oli lubatud 3 kilomeetrit tunnis sõita, oli see ikkagi rikkumine ja politseinik sõitis talle järgi. Jalgrattal.
15: Jaa, see lugu on mul kuskilt meelde jäänud. Ja just, et see kiirus, et nagu see, et ma kõnin autos kiiremini.
16: Jah, nii ta oli, jah, aga see oli ju, autovärk oli siis alles lapse kingades, ikkagi enne eelmist sajandi vahetust. Nii, kui palju on makstud maailma kõige kallima autonumbri ehk registreerimismärgi eest? Et kas umbes 1 miljon eurot, umbes 5 või üle 14 miljoni euro?
15: No nii, ma võtan selle kuldse keskte ja lihtsalt jään selle viie juurde, sest ma arvan, 14 numbri märgi eest, no kes maksaks, kui see mingi Elvise auto numbri märk oleks või ma ei tea.
16: Mm-hmm.
15: Siis võib olla, aga ma arvan pigem 5. Kui sa juba nii küsid, et miljon, 5 või 14, siis ma arvan, et no siis selle küsimus on juba esitatud nii, et see miljon on liiga vähe. Et pigem siis kas 14 või 5 ma võtan, no lihtsalt jään nagu ratsionaalselt mõtlen niimoodi praegu, et liiga hullu ei hakka panema, et ütlen 5.
16: Ja, aga kui ma oleks öelnud, et see müüdi Dubais, siis sa ikkagi oleks 14, võinud panna ennio. Ja,
15: või on Dubais, ja. 14.
16: Üle 14 miljoni.
15: Need pidid olema ikka hullud auto.
16: Ja see juhtus üldse mitte ammu aastal 2023 ja muide see registreerimismärk on number P7. Nagu lihtsalt tugev P7.
15: Mida see
16: ja
15: tähendab?
16: Ma ei tea, ma pean seda edasi uurima.
15: Ikkagi, miks see seal on nagu nii minev kaup? Et ja igal juhul ma olen näinud seal ja neid igast näitab neid sportautod ja kõik, ma ei tea, seal teemantitega kaetud ja kulla värvi ja mis iganes. Et,
16: aga muide, see raha läks hea tegevuseks. Ja mul on üks kummaline hobi. Palun vabandust kõigi eest. Hea tegevus võib-olla vabatahtlik töö, siis seda ma teen ka. Aga... Mulle meeldib pildistada üles kummalisi autonumbreid ja neid jagada oma sõbraga. Ja me sõbrantsiga vahetame, et kes näeb kummalisemat autonumbrit. Mul on neid nagu päris palju juba, aga noh, kuna see puudutab teisi inimesi, siis ma ei hakka neid siin praegu ette lugema.
15: Ja. Mul oli eelmisel autol
16: neid
15: oli ka
16: väga
15: selline
16: huvitav.
15: Väga huvitav, et kuidas see... No ma ei ütle seda numbrit, aga oli täpselt niimoodi, et need tähed, mis ees olid, siis olid hästi sarnased numbrid olid ka.
16: Ja, olen
15: et
16: näinud
15: ka sellist. Nagu läksid mm-hmm. nagu kokku nagu, et...
16: Mm-hmm. Selline kentsakas hobi mul nüüd on viimasel ajal. Aga...
15: Mina pildistan üles kummaliselt parkivaid autojuhte.
16: Just.
15: Ja mitte autojuhte, kes need parkitud autosid.
16: Ja mind oled sa ka liikluses pildistanud.
15: Ja ükskord ma avastasin, et sa täiesti suvaliselt avastasin, et sa sõidad minu ees.
16: Õudne.
15: Ja siis kui me tõidame valgusvari taha, siis ma pildistasin sind ja saatsin sulle selle pildi.
16: Selline hobi on sul siis ka. Kuule, kaks küsimust veel minna. Millist automudelit on maailmas läbi aegade kõige rohkem toodetud? Kas see on see Volkswagen Golf, Toyota Corolla või Ford Mustang?
15: Minu arust Golf, rahva auto.
16: Vale.
15: Sa ütled Mustang mulle selle
16: ei
15: peale.
16: Ütle.
15: Ei ütle või?
16: Toyota Corolla, seda on alates aastast 1966 toodetud üle 50 miljoni eksemplari ja enim toodetud, enim müüdud automudel maailmas, nii et...
15: Kuidas see nii saab olla?
16: No,
15: ma
16: ikka
15: arvasin, et see Volkswagen kui selline... No jah, kui sa küsid mudelit,
16: mudelit
15: on ju, küsin, Volkswagen
16: jah.
15: Oli ikkagi ju sealt juba, no teadagi, kelle,
16: mudel,
15: kelle,
16: mudel, mudel.
15: Kelle loodud ja
16: nii
15: kelle soov.
16: Väga paljud on teinud võibolla isegi oma esimese sõidu Corollaga. Mine sa tea, on ju.
15: Mm-hmm, sest ega, olgem ausad, siin mudelid ju vahetuvad ikkagi, kui me mõtleme ka Opelite peale, mingi Fordide peale ka, mingid
16: ja.
15: Orionid ja
16: ikka,
15: kadetid
16: ja
15: mis kõik olid ja nüüd on täiesti unustuste õlma vajunud juba.
16: Ja viimane küsimus,
15: nii,
16: numbriline. Kui pikk on maailma pikim limusiin ja ta on Guinnessi rekordite raamatus? Tema nimi on American Dream ja kas ta on umbes 10, umbes 20 või üle 30 meetri pikk? Ma ei saa rohkem asju öelda.
15: 30 on liiga palju. Mitte ühtegi kurvi võtta 30 meetrise autoga. Sa kratsid oma...
16: Kulmu.
15: Kulmu? Sa üritad alati seda pilku nii varjata.
16: Ja ma ei saa, saa ju. Sa kogu aeg puurid, ma näen. Ja ma pean hakkama nukka mütsiga.
15: Muidu ma ütleksin...
16: Tübaraga tegema seda viktokat.
15: Ja. Muidu ma ütleks 10, aga see teine variant oli...
16: 20 ja, teine, ja kolmas on üle 30.
15: 20 on ka ikka jõhker. Ei tead, ma ütlen 20.
16: Ütle 20, siis see on vale ikkagi üle 30, sest
15: ole,
16: selle American Dreami sees on bassein. Magamistuba ja väike helikopteri platvorm on tal ka peal.
15: See on väike helikopter.
16: Tal on muidugi mitu telge, et muidu ta ju ei püsikski. Aga jah, üle 30 meetri pikk on maailma. Pikki
15: kus sa sõidad limusiin. Sellisega?
16: Otse, ma arvan.
15: Ainult otse. Karadas pidi olema maailma kõige pikem tänav. Sirge tänav, et siis lihtsalt sõidad seal.
16: Kõik.
15: Nii, kõik.
16: Kaks punkti kuuest.
15: Suureid täh põnevad teadmised kaasa Viktoriinist.

0: Koit Toome ja põgenen õige pea põgeneme sellest tunnist. Mina võtan teadmise kaasa, et 30-meetrine limusiin on olemas, kus on väike kopteri platvorm ja bassein.
1: Ja kell on 8:51.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarikatomat 1 kilogramm, 1,39. Broiler 1 kilogramm, 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: Maxima käes juvel 25.
14: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
18: Air Balticut ähvardab pankrot. Siseminister leiab, et Nevski katedraali rendileping Eesti kristliku õigeusu kirikuga tuleks lõpetada. USA teatas tuuma koostööleppest Saudi Araabiaga. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämen. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama, kui ettevõte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigiabi kohta. Kuku Raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.
19: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID-ajal. ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust, siis kuidas edasi minna. Siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turu jaoks. 50 lennukid nende tänase mahu juures Balti turu jaoks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükki on mitu. See ei ole nii, et on üks mingi võlukepik, siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega. Ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
18: Siseminister Igor Taro leiab, et Nevski katedraali rendileping, mis on sõlmitud Eesti kristliku õigeusu kirikuga, tuleks lõpetada, kirjutab Postimees. Taro avaldas selle mõtte vastuseks ajaloolasele Lauri Vahtrele, kes kirjutab sotsiaalmeedias Nevski katedraali lammutamise ümber toimunud arutelus, et kiriku võiks hoopis müüki panna. Taro küsib ka oma postituses, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linn sõlmis 2001. Aastal lepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga Nevski katedraali kasutamiseks 36 aasta peale, ehk aastani 2037, ja see on kiriku jaoks tasuta. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevadele Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et Kreml hoiab maailma toiduvaru kindlustatust pantvangis. Viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva. Taani laevandusfirma Maersk teatas juba, et peatab teenuse osutamise Ukrainas Tšornomorski sadama kaudu. Venema kehtestas aga ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venema suurim sadam. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venema hävituslennuki. Tegemist on esimese teadoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. USA teatas tuuma koostöö leppest Saudi Araabiaga. Energeetikaministeeriumi avalduse kohaselt loob see õigusliku vundamendi aastakümneid kestvale ja mitme miljardi dollari suurusele partnerlusele, mis edendab mitmeid majanduslikke ja strateegilisi eesmärke. Seal hulgas tuumarelval leviku tõkestamist. Wall Street Journali andmetel sõlmitakse leppe 30 aastaks ja muuhulgas sisaldab see sätet, mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi Araabiasse uraani rikastamise rajatise, kui ühisuuring selle vajalikust kinnitab.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
20: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi.
21: Kell 9 mõõdeti 15 kraadi nii pealinnas Tallinnas kui ka Tartus ja 16 on suvepealinnas Pärnus ning 17 on piirilinnas Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, ilusat neljapäeva, 9:05 on kell, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja sa, Sommer, ei olegi minu käest uurinud, et kuidas mul nädalavahetusel parkimisega suvepealinnas oli.
2: Tõesti ei ole, sa üsna sellise puhanud näoga tulid siia esmaspäeval ja ma vaatasin, et ju ei ole siis põhjust küsida, et kas sa oled ära unustanud kõik need halvad kogemused või läkski hästi. Räägi.
1: No hästi läks sellepärast, et ma jõudsin sinna laupäeva õhtul, ehk siis enam ei olnud seda parkimist tasulist südalinnas, et tuli kuningale 3, kui ma nüüd õigesti mäletan ja siis pühapäeval oli päris tasuta. Aga et kohta leida ikkagi ja andis, ma ikkagi päris korralikult tiirutasin seal, sest ega seal vanalinnas hotelli ees olid ju kõik kohad ikkagi täiesti tuugalt, oli see plats täis. Aga siis käisin ja otsisin mingid muid selliseid tänaväär ja seal ikka üksikud kohad ikkagi leiduvad, sest alati on ju keegi, kes nagu sõidab ära ka oma koha pealt.
2: Mm-hmm. No kerge parkimise maigu võib praegu suhu saada Linnutee alguses, seal Mustamäe tee poolt minnes Suur-Ameerika tänaval on väike ummik, natukene on ummikut isegi täna Karu tänaval, see on see, mis pöörab sealt Jõe tänavalt ära kerge tupik. Isegi Õie tänav, see on Pelgulinnas, on täna ummikus. Sellised uued huvitavad paigad on pakkuda. Suur-Ameerikas on sellepärast ummik, et seal on juhtunud avarii. Vaat siis, selline lugu ka. Aga üldiselt tundub, et vabandust väljenduse pärast, aga see, mis on kogu nädala jooksul maha munetud, et see tahetakse nüüd täna tagasi teha ja kõik hakkavad ikkagi tööle minema, sest avastasid, et et ikkagi on vaja olnud teha mingisugust töövärki ka. Jõuate, täna jõuate, homme veel jõuate ja siis on alles nädala vahetus.
1: Pärnus on hetkel küll liikumine väga ladus ja ühtegi ummikut siin näha ei ole. Ja kui nüüd vaata heade mõtete linna Tartut ka siin veisikaardil, siis ma näen ummikut ainult Jõe tänaval. See on ikkagi see, kui tuled sealt üle Sõpruse silla ja siis siin Karlova pool. Seal on pusimist rohkem, aga keelumärki on maru palju Tartus, ma vaatan.
2: Ja ikka, neid aegalt jälle tekib üle juurde.
1: Seda on nagu üle jah, see on
2: mõni võetakse ära, mõni pannakse juurde. Kogu aeg pead olema valvel, et ei tohi automaatpiloodil lasta.
1: Ikka seal samas ongi see sama, see Sõpruse silla all näiteks on seal kõik see Rebase tänava juures.
2: Ja, seal on ju need ja kinni, siis, osad sõidu su reakesed.
1: Ja siis on see ka, et kui tuled Delta hoone juurest botaanika aia juurde, siis see ristmik seal üle silla botaanika aia juures on ka nüüd ikkagi lootusetult kinni pandud. Ja muidugi see Tuglase ristmik ka, et seda ka tehakse päris pikalt seal, aga ootan huviga, mis seal valmis siis meisterdatakse.
2: No jõudu liiklemiseks kõigile. Ma

0: Kello 9.16, me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja sipelgatest oleme ju täna ikkagi rääkinud eeskätt meie toidulaual. Aga nüüd räägime ka sääskedest. Eile käisin õhtul marju söömas ja olid sääsed väljas. See suvi on olnud väga tore selle poolest, et sääske ei ole praktiselt üldse. Eile õhtul ikkagi ajasid, hirmutasid mind tuppa ära minema.
1: Päriselt nii palju oli lausa.
0: Oli, jah. Põsasti juures küll.
1: Ma veel nii palju sääski ole näinud. Küll olen ma heidelnud kihulastega. Ja parmudega, seda küll.
0: Parmu ei taha.
1: Nad on ikka jõhkralt suured
0: ikkagi,
1: mõned.
0: Aga nad on ikkagi vee ääres rohkem.
1: Mitte ainult, metsas ikka ka.
0: Metsas ka,
1: jah. Oi, aga metsas on põdrakärbest ju ka, see on ka tore tegelane. See oskab ennast nii lapikuks suruda vastu sinu ihu, et sa võid teda leida hoopis järgmisel või ülejärgmisel päeval üles, kui ta on juba kenasti pesastunud.
0: Ei taha.
1: Ei taha, jah. Novaator. Aga tema tahab.
0: Novaator kirjutab meile sellest, et kuigi üldlevinud arusaama järgi aitavad tüütute sääskede vastu kõige paremini riietus ja tõrjevahendid, siis plaanivad teadlased piirata pinisejate arvu nüüd hoopiski miljonite uute sääskede loodusesse laskmisega.
1: See kõlab uskumatult, see kõlab natuke nii nagu ravida kurguvalu jäätisega, aga kus juures see pidavad toimima, sest see jahutab seda põletikus paika.
0: Või siis vastu pidi, et palava ilma vastu soe tee.
1: Jah, et vii sisemine temperatuur välimisega tasakaalu ja
0: siis ei tunneta nii väga.
1: Jah, aga järelikult on ikkagi teadlastel tõsi taga ja värsk ülevaade kinnitab siis, et spetsiaalselt aretatud isaste sääskede massiline vabastamine suudab oluliselt vähendada haigusi levitavate sääseliikide arvukust.
0: See on umbes siis niimoodi, et lasen miljon sääske endast imema, et siis sa ei taju nagu nii hullult seda ühe sääse imemist.
1: Ei, nii see tegelikult ei ole. Igal juhul isased sääsed, Austraalia teadlaste sõnul ei hammusta. Ei hammusta, nad üldse ju ei hammusta. Sääsed ei hammusta.
0: Ta ikkagi torkab.
1: Ja ei levita haigusi, mis tõttu nende vabastamine olevat ohutu ja uurijad tegid eelnevad kindlaks, et kõik vabadusse lastud isased sääsed kannaksid loodusliku bakterit nimega Wolbachia, mis muudab bakterikandjas sääse paljunemise võimetuks. Ehk siis ohtlikud emased sääsed paarituvad oma elu jooksul enamasti vaid ühe korra ja kui see toimub bakterit kandva isasega, munad ei arene välja, uut põlvkonda lihtsalt ei sünni ja ongi tuuga nende sääskedega. Aga kas sa kujutad ette, et kui nüüd tahetakse loodusesse lasta 32 miljonit isast sääske, siis tuleb eelnevalt kindlaks teha, et kõikidel nendel isastel on see looduslik bakter küljes.
0: Ma ei saa aru, see on nii peen teadus ikkagi või kuidas, et siis on öeldakse ka, et justkui nagu dresseeritud sääsed lastakse, et kuidas sa dresseerid sääske, kuidas sina dresseeriksid sääske? Treeniksid teda.
1: Kas sa ei ole väiksena püüdnud kärbest purki ja siis teda üritanud pidada?
0: Ei, no sa pead teda, aga et lased ta siis ka nagu loodusesse ja ta läheb selle sinu etteantud missiooniga mingisugust asja sinna täitma sinu ülesannet. Ma ei kujuta
1: ette, kuidas seda läheb antud sääsk.
0: Paarituma. Öeldakse ka, et protsessi muudab eriti tõhusaks isaste sääskede ehitused, nende suured ja puhmastundlad. Ei ole, sääsel ei saa olla, sääsk on nii väike, tal ei saa olla suurt ja puhmast tundat.
1: Saab enda suuruse lohte, saab.
0: No jah, et kui võrrelda seda, et tema nagu proportsioonid on.
1: Ja.
0: Et need toimivad just kui radarid aidatas neil üles leida ka kõige viimased peidus olevad emased. Kõtate, kui inimestele oleks ka niimoodi mingisugust tundlad, mis aitab emast leida.
1: Aga neil ongi tegelikult, Lauri.
0: Oh.
1: Muidugi on.
0: Aha,
1: muidugi
0: mist,
1: on ikka. Muidugi on, miks ei ole. Aga tegelikult ma ikkagi jään selle teadlaste raske töö juurde siin, et kui sul on 32 miljonit isast sääske, kahe aasta jooksul palju neid inimesi peab olema, kes nad ühe kaupa kõik üle kontrollivad ja kas nad kontrollitakse ühe kaupa üle.
0: No,
1: ja kuidas veenduda, et neil peab see bakter küljes olema, see maagiline Wolbachia.
0: Ja siin on täpselt öeldud, et 32 miljonit ei ühtki sääske rohkem ega
1: ei, vähem. Ei, ega vähem. Nii palju läheb ja oma missioonile. Aga tegelikult natukene teeb hirmu ka selles mõttes, et kes oleme meie siin selles universumis. Ikka ka putukad tegelikult ja me otsustame mingisugused teised putukad maha tappa, et kas see ei ole ohtlik. Mis öeldakse mesilaste kohta, et kui mesilased kaovad, et siis mitme aasta pärast kaovad inimesed? See ei olnud üldse mingisugune pikk
0: vahema. See ei olnud, see oli mingi 50 aastat.
1: Ma toksin nii kaua.
0: See oli nagu suht ikkagi täiesti uskumatu, et kui kiiresti hakkab meil see toidulaud siin vähenema ja kõike.
1: Ma ei leia nii kiiresti.
0: Mhm. Aga et siin sääskedega võitlemine, kui nüüd sääsk ära kaob, siis ei, aga no jah, võt ei saa niimoodi, et ainult isased oleksid, et kui nad ei imeks, et mul ei ole sääskede vastu midagi, et kui nad ei tule minu kallale,
1: Ikka tulevad.
0: No ei, no kui on emane, siis ta tuleb, aga isane, siis ei, ta ei tule imema.
1: Ei, no aga looduses peab valitsema tasakaal, ei saa olla niimoodi, et ainult ühte sugu on.
0: Siis... Ei, no ma saan aru, et just ongi see, et...
1: ma pean algtõdede juurde tagasi tulema, Laurits.
0: Et seletma
1: kuidas
0: mulle
1: see maailm asja? Toimub ikkagi?
0: Et on emased ja on isased.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, Coop ajab sootana.
9: Coop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
8: Ajame sootana.
10: Olen kõver, värv koorub, minu töö on tehtud.
11: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Lue lähemalt terasolar.ee.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakenduslik kolledž.
14: Elmar aitab!

0: Kell on nüüd 9:32 minutit, politsei uudist ka ning politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 9 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja Eestis sai kolmapäeval 4 raskes liiklusõnnetuses vigastada 4 inimest, kellest 2 liikusid elektri tõukerattaga.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Poole kümnene ilm ilmajan.ee andmetel on Eestis selline, et 14 kraadi sooja on Kundas, Jõgeval, Rakveres, Põltsamaal ja Võrus. 15 Raplas, Räpinas, Valgas, Mustvees, Heltermaal, Haapsalus, Keilas, Türil, Paides, Kuressaares, Tallinnas ja Viljandis. 16 on Otepääl, Jõhvis, Pärnus, Virtsus, Tartus, Kehras, Põlvas, Kihnus, 17 Narvas, 18 Elvas, 19 Tõrvas.
0: Muutliku pilvisusega ilma pakutakse meile tänaseks ja kohati sajab hoovihma, puhub enamasti läänetuul, saartel ka muutlik tuul kuni 7 põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 16 kuni 21 graadini.
2: Ning täna hommikuna esimene erakuulutus ütleb, et soovitakse osta teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56304306. Ostetakse juba täna teie auto, mille seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Coopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi, Coopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
6: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Ardour -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
11: Horoskoop.
12: Värske Postimees on meil ka siin stuudios, kell on 9.44 ja siit lehest loeme ette Marie Angeli koostatud tänase päeva horoskoobi.
13: Jäär, sinu mõtted ja tunded on tavapärases sügavamad. Hea päev rahaliste ühisprojektide ülevaatamiseks ja sisemiste hirmude seljatamiseks.
12: Sõnn, suhted kaaslastega nõuavad maksimaalset austust ja sügavust. Pindmised vestlused sind ei rahulda, otsi tõelist hingesugulust ja mõistmist.
13: Kaksikud, keskendu tervisele ja kehasignaalidele. Korrasta töölaud ja lõpeta kohustused, mis on liialt kauaks soiku jäänud. Väike puhkus teeb head.
12: Vähk, sinu loovuse kirg, lööva tõitsele, luba endal, elus siirast rõõmu tunda, tegele loominguga või veeda romantiline õhtu kaaslasega.
13: Lõvi, aeg soosib koduste asjade süvitsi korraldamist, kuula pereliikmete tegelike vajadusi ja loo ruumi, kus kõigil on turvaline olla.
12: Neitsi, tänased vestlused võivad osutuda tavapärases sisukamaks ja salapärasemaks. Loe ridade vahelt ja usaldama eksimatut analüüsivõimet.
13: Kaalud, raha ja stabiilsuse teemad vajavad tähelepanu. Vaata üle viimase aja kulutused ja loo plaan, mis tagab pikaajalise turvatunde.
12: Skorpion. Kuu liigub skorpioni märgis ja sinu emotsioonid ja intuitsioon on erakordsed ja usalda sisetunnet ja lase sisemisel väel särada.
13: Hambur, võta aega üksi olemiseks ja sisekaemuseks. Sinu alateadvus võib saata olulisi vihjeid unenägude või ootamatute taipamiste kaudu.
12: Kaljukits, sõprussuhted ja ühised plaanid on sügava ja toetava alatooniga. Leia aega mõttekaaslaste jaoks, sest koos suudate luua midagi püsivat.
13: Veevalaja, karjääri ja maine teemad tõusevad teravalt esile. Sinu pühendumus ja professionaalsus jäävad silma neile, kes suudavad sinu arengut toetada.
12: Kalad, sinu vaimne maailm januneb uute teadmiste ja sügavate elutõdede järele. Suurepärane aeg raamatute lugemiseks või filosoofilisteks aruteludeks.
13: Väga maru, tundub igavesti tore päev tulevat ja see on juba ka neljapäev, mis annab ju kindlalt märku sellest, et homme on reede ja siis on laupäev ja siis on
12: Ja mida mina siin prognoosisin, mäletad küll kella kuuesest tunnis?
13: Ei mäleta, päriselt ka ei mäleta.
12: No tuletagem nüüd ühes koos meelde.
13: No palun abi.
12: Rääkisin seda, et kui tänaseks lubatud kuni 21, homseks kuni 22, laupäevaks kuni 23, pühapäevaks kuni 24, siis mina prognoosin, et esmaspäevaks tuli kuni 25 kraadi. Et siis ma nägin täna siin ühte artiklik ka juba selle kohta, et uus nädal tõotab tulla palav ja väga suvine.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
0: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustat Leet Originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
10: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Hulk ühiskonna tegelasi soovib presidendiks Indrek Laulu. Air Balticut ähvardab pankrott. Sanktsioonidest hoolimata kasvas Soome import Venemaalt. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab alla kirjutanute hinnangul laie silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli ühendada inimesi ning seista Eesti põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama. Kui ettevõte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigi abikohta. Kuku Raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.
15: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID ajal. ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust, siis kuidas edasi minna. Siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turu jaoks. 50 lennukit nende tänase mahu juures Balti turu jaoks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükki on mitu, see ei ole nii, et on üks mingi võlukepike, siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega, ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
14: USA staabi ülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venema hävituslennuki vahendab Ukraine Form. Tegemist on esimese teadoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot. See on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult importiti aga enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu peaks ammoniaaki import lähiajal vähenema. Venema osakaal Soome väliskaubanduses on võrreldes sõja eelse ajaga siiski endiselt väga väike. Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. Aastal on Soome aastane import Venemaalt vähenenud ligi 9 miljardilt 1 miljardi euroni. USA teatas tuuma koostöö leppest Saudi-Araabiaga. Energeetikaministeeriumi avalduse kohaselt loob see õigusliku vundamendi aastakümneid kestvale ja mitme miljardi dollari suurusele partnerlusele, mis edendab mitmeid majanduslikke ja strateegilisi eesmärke. Seal hulgas tuumarelva leviku tõkestamist. Wall Street Journali andmetel sõlmitakse leppe 30 aastaks ja muuhulgas sisaldab see sätet, mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi-Araabiasse uraani rikastamise rajatise, kui ühisuuring selle vajalikust kinnitab.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Ilma täna muutliku pilvisusega paiguti võib ka hoovihma tulla ja puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21. Tallinnas ja Pärnus ning Tartus on 16 kraadi, Narvas peaks olema 17 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
16: Tere tulemast kuulema. Käes on neljapäev ja 23. juuli, kell on 5 minutit üle 10. Ja tundub, et taas on hea lennuilm. Ja lennuplaanide tegemiseks on igasugune ilm piisavalt hea. Eriti tore on veel siis, kui saate endale ja kaaslasele tasuta lennupiletid ja saate ise valida, millisesse sihtpaika suundute otse lendudega on tegemist. Jutt on ikka meie Air Balticu mängust ja kohe-kohe, kui Stefan ja Reket ühes koos on laulu ära laulnud, siis lükkame selle mängu hooga käima ka, aga tegelikult pole keelatud ka praegu kohe sõnumit saata.

0: purjekaga saab ilmselt päris kaugele seilata, aga võtab aega, lennukiga läheb kõik olulised kiiremini. Air Balticul on väga palju otse sihtpaiku otse Tallinnast, saate mugavalt lennata kas siis Berliini või Kopenhaagenisse, Maalagasse või Roodusele või hoopis Londonisse. Malta on väga populaarne sihtpaik, ka Burgas ja Amsterdam, Tirana, Barcelona ja nii edasi. Need pole ainsad paigad. Ja võidu korral valite teie ise, kuhu te täpselt lennata soovite ja loomulikult saate tagasi koju Tallinnasse ka. Ja mäng on väga lihtne. Saadate sõnumi 1511 on meie sõnumikeskuse number. Kirjutage sinna sõna Elmar ja võite enda nime ka veel juurde lisada. Ja siis, kui on kõlanud mõni lennusihtpaik, päeva jooksul kõlab neid palju kordi. Helistame ise kellelegi tagasi ja teie üles on lihtsalt päevotsa raadat kuulata, sest nii olete kursis, milline sihtpaik on viimasena kõlanud. Sest vahepeal need sihtpaigad ju muutuvad. Mõnikord öeldakse, et sihtpaigaks on võibolla Barcelona, siis helistame kellelgi. Küsime, kas ta on kuulnud. Seejärel võibolla ühel hetkel kõlab juba Burgas või Kopenhaagen, nii et pidevalt tuleb olla kuuldel, et teada, milline sihtpaik on kõlanud viimasena. Meie helistame teile, teie annate iga vastuse ja nii olete finaalis ja see finaal on juba homme. See tuleb iga sekundiga järjest lähemale. Kõik need, kes õige vastus annavad, ongi finaalis. Ja finalistid arv meil ei ole paika pandudega piiratud, sest täpselt nii palju kui õiged vastuseid, nii palju neid finaliste on ja päeva jooksul teeme me nii palju kõnesid, kui me vähegi suudame, et võimalikult palju inimesi saaks selle võimaluse. Nii siis sõnumid teile ja kuulake teraselt ja olge telefoni juures alati valmis ka.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid AirBalticu lennul sihtkohta Berliin. Täname teid ja soovime meeldivat lendu AirBalticuga.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
3: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneelirullisuvi. Jätka kuulamist Storytelli äppis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt!
7: Kuu hit Bauhofis! Taimed kuni -60%! Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
10: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Mu silmad need olgu palju näinud.
13: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
14: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on 11:30 ja hetkel on ilmajaam EE andmetel 15 kraadi Rakveres, Kundas, Jõgeval, Põltsamaal, Kuressaares ja Raplas ning Haapsalus. 16 kraadi Jõhvis, Keilas ja Tallinnas, Türi ja Paides, Valgas ja Viljandis ning Pärnus, Otepääl, Kehras ja Tartus. 17 on Võrus, Räpinas, Põlvas, Kihnu saarel, Narvas ja Virtsus ka. Kõige soojemaga Tõrvas 20 kraadi. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja võib sadada hoovihma, puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja kuni 21 kraadi.

0: Soovitakse osta veoauto Kamaz või Zill. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni numbriks on 50 47 579. Soovitakse osta veoauto Kamaz või Zill. Auto võib olla ka pikemalt seisnud ja ei pea käima minema. Telefoni number 50 47 579. Ja soovitakse osta lihtsalt auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta auto. Telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kuhu teie võimalusel lendaksite? Tasub kindlasti mõelda ja soov paika panna, sest kui olete meile sõnumi saatnud ja me teile helistame, siis tuleb teil ühel hetkel võibolla lennata ka.
1: Valitud telefoninumber on hetkel hõivatud. Palun ooda.
2: Jaa.
0: Tervist, tervist, Raad Elmar siinpool.
2: Jaa.
0: Ja kes on seal?
2: Kevin.
0: Kevin, väga tore. Tahate ilmselt kuskile lennata või?
2: No, lendaks Berliini.
0: Tahaksite Berliini lennata, miks just sinna?
2: No ma ei tea, see oli võibolla vihje, et võiks sinna lennata.
0: Ahaa, nii et kui me küsin, et milline sihtpaik kõlas viimasena, siis vastus on?
2: Berliin, loomulikult.
0: Berliin on see õige vastus. Aga kui oleks kõlanud näiteks hoopis London või Malta, siis oleksite sinna suundunud või?
2: No vabal.
0: Te ikka teate, et mängu võite saab ise valida, te ei pea lendama sinna, mis on kõlanud.
2: Ei, tean.
0: Kui usin reisija lendaja Kevin, te ise olete?
2: Väga, ei ole väga suur, väga vähe on lennanud paar korda ainult. Üks on teie öeldud koht on London olnud, üks väga rohkem ei olegi.
0: Kas oli kunagi lapsena selline unistus ka, et võiks näiteks piloodiks saada või?
2: Kõrvalt vist ei olnud.
0: Nii et teile meeldib pigem see variant, et teie istute seal taga mugavalt oma istmeel, olete nutiseadmega internetis ja lasse piloot siis lendab.
2: No loomulikult, igal ühel oma amet.
0: Täpselt nii. Kevin, selle õige vastusega olete te finaalis sees ja finaal on juba homme, nii et tasub oodata küll.
2: Super!
0: Aitäh teile mängimast ja edu!
2: Tänud!
0: Ja ma pean veel kord rõhutama, et see oli alles esimene kõne. Me teeme päeva jooksul need kõnesid oi kui palju, nii et alati tasub sõnum teile panna, sest kui te sõnumit meile saada, siis meil pole ka numbrit, millele helistada. Tehke seda kindlasti sõnum teile ja üsna pea kõlab juba uus sihtpaik.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Tööran vana tagurvi.
3: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
4: Kaset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebod -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
15: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
16: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
17: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
18: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
19: Lugu laulust.

1963. aastal Kanaari saarel 8-lapselises peres noorimana sündinud Rosana, ristinimega Rosana Arbelo Copal, on Hispaania lauljatar ja laulautor. Kui tüdruk sai viieseks, kinkis isa talle kitarri ja seega oli Rosana tulevasele muusikukarjärile pandud alus. 1980. algul kolis ta Madriidi, kus hakkas laule komponeerima ja neid esitama. Pärast seda, kui Rosana oli võitnud Benidormsi muusikafestivalil esikoha oma lauluga Fuego y Miel, sai ta plaadilepingu firmaga MCA. 1996. aastal ilmus müügile lauljatari esikalbum Lunas Rotas, mis tõstis lauljatari juba rahvusvahelisele orbiidile ja album tunnistati 2-miljonilist müügiarvu silmas pidades teemant plaadi vääriliseks. Oma karjääri jooksul on Rosanale omistatud mitmeid auhindu ning tema plaate on müüdud maailmas üle 10 miljoni eksemplari. Lisaks on ta kirjutanud hulgaliselt laule ka teistele Hispaania artistidele. 1998. aastal komponeeris ja salvestas Rosana rumbarütmiga pala Contigo. Sellest on olemas ka eestikeelne cover. Esitajaks Liisi Koikson ja ansambel Amorada ning laulu pealkirjaks Taeva ja maa vahel.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Isegi Fletcheril oli lõbus.
2: Anatoi Fletcher ei tea.

0: teadnudki üldse, kus ta on.
1: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
0: See ei olnud tal kostüüm.
1: No mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
0: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit. Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
3: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Air Balticut ähvardab pankrott. Tallinki poola aasta kahjum oli 24,5 miljonit. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 21 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idämann. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Diplomaatide sõnul leppisid riigid pärast nädalaid kestnud vaidlusi kokku uues leebemas sanktsioonide paketis. See külmutab nafta hinnalae senise taseme. 21. sunnimeetmete paketi vastuvõtmine venis liikmesriikide arvukate vastuväidete tõttu mitmetele meetmetele. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul laia silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli, ühendada inimesi ning seista Eesti põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama. Kui ettevõtte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigi abi kohta. Kuku Raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe.
7: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID ajal. Ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust siis, kuidas edasi minna. Ja siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turujaks. 50 lennukid nende tänase mahu juures Balti turujaks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükk on mitu, see ei ole nii, et on üks mingi võlukepik, siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega, ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
6: Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu aga kasvas ligi 3%. Ettevõtte pool aasta kahjum on 24,5 miljonit. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba kaheksas riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon jõudu kasutab. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigikohal operatsioone korraldada. Hongkongis vehklemise maailmameistrivõistlustel pääsesid Eesti epeemeestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniiril 5 võitu ja 1 kaotuse ning tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 21. Kuressaares on 15 kraadi, Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus ja Narvas 17 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
8: Kell on 5 minutit üle 11 ja mõnusat suvepäeva jätku kõigile. Ja mis suvi see oleks, kui ei läheks kesselaiule? Siin on võimalik minna, eilses programmis rääkisime ka sellest, kuigi väga lihtne see ei ole ja poole tee peal ilmselt teid ka keegi maha panna väga ei taha. Aga Nublu sellest paigast laulab.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid AirBalticu lennul sihtkohta München. Täname teid ja soovime meeldivat lendu AirBalticuga!

0: Eetris uudised, stuudios Rohkede Välak. Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, milliste arv on viimastel aastatel märgatavad kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustuskindlaid, ei lahenda probleemi selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvus tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks, et täielik õigus lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Valitsusega annab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemuselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi allaga inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakata käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmaväe turudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et jäävadki koju. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
5: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
7: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tuši pihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid!
1: sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
2: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi, 99 senti. Telli rimi.ee.
12: Tööran vana tagurvi.
13: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
17: Palju põnevaid paiku on ootamas ja kui on tarvis kuhugi lennata, siis Air Balticuga on seda väga mugav teha. Üks variant on muidugi Tallinnast otse lend valida, aga kui on mõni selline kaugem paik, kuhu otse ei saa, siis saab minna näiteks läbi Riia ja siis avaneb teile juba hoopis suurem lennuvärav enam kui 80 sihtkohta Euroopas ja mujal maailmas. Võite minna nädalalõpureisile, võite minna ärireisile, võite minna kaugemale ja lennukid on mugavad, ökonoomsed ja lisaks saate kasutada lennukis veel tasuta Starlinki Wi-Fi'd ka. Tänapäevased mugavused ei pea lennureisil katkema.
18: Hallo.
17: Tervist, tervist, raadiost Helmar helistame.
18: Tere.
17: Kellega vestleme?
18: Kaaga Junnar.
17: Nii, Junnar, Gunnar, kuidas te läheb?
18: Suhteliselt.
17: Kas te Kesselaiul olete kunagi käinud? Äsja kõlas laul Kesselaid meil siin.
18: Nädalavahet sul vist olin, päris kindel ei ole.
17: Ah, no vahel juhtub nii, et ei ole päris kindel, Eesti on väike ka tegelikult.
18: Aga
17: kõige tähtsam küsimus selleks, et saada nüüd järgmise reisile, ma loodan, et see reise paremini meelde, on see, milline sihtpaik kõlas kõige viimasena.
18: Täitsa hea küsimus, Berliin vist oli ära juba.
17: Kõik on praegu lahtine veel, ma ei ütle ei ega jah selle kohta.
18: No ma ütlen Berliin, aga ta minu mõttes oli ära, sest ma ei olnud. Vahepeal siis on kuulnud.
17: Ja tegelikult oli vahepeal juba jõudis koht muutuda. Esimene oli Berliin, teine paik oli mõni hetk tagasi München. Nii et seekord seda finaali kohta veel ei tulnud, aga mitte miski ei keela teil uuesti katsetamast, kuni võite pole tulnud. Nii et pöial pihku ja uus sõnum teile.
18: Suur tänud.
17: Kõik ehad. Tähelepanu peale see mäng käib ja tean, et tegemiste kõrvalt on võibolla vahel raske raadiot kuulata, aga kui sellest mängust osa võtate, siis näete, sellest ühest pisikesest vastused sõltub nii palju, nii et saatke sõnum, püsige kuuldel.
19: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 12:30 ja vaatame üle hetketemperatuurid ilmaja.ee portaalist. 15 kraadi hetkeseisuga Jõgeval, Mustvees ja Põltsamaal ning Kundas. 16 kraadi on Narvas, Haapsalus, Jõhvis ja Raplas, Türil ja Paides, Virtsus ja Kihnu saarel ning Kuressaares ja Rakveres, Keilas ja Heltermaal. 17 kraadi Tallinnas, Viljandis, Räpinas, Otepääl, 18 Pärnus, Valgas ja Põlvas, Võrus, Tartus ja Elvas ning 19 kraadi on Tõrvas. Ilm on täna muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja kraade kuni 21. Soovitakse osta auto Läänemaa Harjumaa piires. Seisukord ei ole tähtis. Auto võib vajada remonti ja keretöid. Telefoni number on 55 31 989. Soovitakse osta auto Läänemaa Harjumaa piires ja seisukord ei ole tähtis. Auto võib vajada remonti ja keretöid. Telefoni number on 55 31 989.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Barcelona. Täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
6: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
7: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
15: Ärka kaunis maa.
16: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
17: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on Voco Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Voco Tartu rakendusliku kolledž.
18: Elmar aitab!

0: kes , mis , kus .
1: Lõunapaus on paljudel kätte jõudmas ja seega on paslik rääkida toidust. Ma muidugi ei tea, kui palju see nüüd isu tekitab või ära ajab, aga teeme proovi. TheGuardian.com kirjutab, et Lõuna-Koreas anti kohtu alla Michelini tärniga pärjatud restorani omanik, sest toidukoht kasutas roogade kaunistamisel sipelgaid. Kui asi kohtu lõppastmesse peaks jõudma, ootab seda inimest kuni aastane vanglakaristus. Nii karmid on seadused. Asjale jõuti jälile tänu sellele, et paljud restorani külastajad postitasid interneti pilte magustoidust, mida katsid kuivatatud sipelgad. Nendega kaeti nimelt sorbet, aga vaid juhul, kui klient seda soovis. Korea seaduste kohaselt on lubatud toidus kasutada 10 erinevat liiki putukaid, näiteks rohutirtsud on seal tavalised, erinevad usikesed, aga sipelgad nende hulka ei kuulu. Ja maksimum karistus, kus juures sellise kuriteo eest, on kuni 5 aastat vangistust ja lisaks veel korralik rahatrahv ka. Kuivatatud sipelgad toodi Ameerika Ühendriikidest ja Taist ajavahemikul 2021-2026. Mõelge, kui teie olete ka Lõuna-Koread vahepeal külastanud ja söönud sorbetti sipelgatega, siis olete ka asjaosarine natukene. Kokku jõuti sipelgatega magustoitu serveerida umbes 12 000 korda ja kohus on kokku arvutanud, et seega läks käiku umbkaudu 49 000 sipelgat. Selle peale esitas muidugi restoran vastu lause, teatades, et vaid 60% selle magusroa tellijatest palus lisandina sipelgaid, teised mitte. Ehk siis sipelgate kogu arv pidi olema väiksem. Mitte, et see nüüd väga palju muudaks. Kusjuures Taanis, Suurbritannias ja Austraalias olevad sipelgad üsna levinud lisandiks. Ja väidetavalt ei olnud kokk teadlik, et Lõuna-Koreas on selline asi keelatud. Ja kohus peaks otsuse langetama 2. septembril. Ja et miks mitte siis midagi uut proovida kas või kuivatatud sipelgaid.
0: Kes? Mis?

0: ei tahaks küll pingeid kruvida, aga fakt on see, et täna on meie mängu eelviimane päev. Ja kui teil on tõsine soov ja tahtmine sellest mängust osa võtta, siis millal veel osaleda kui mitte praegu. Ja loomulikult kõige tähtsam on püsida kuuldel ja teada õiget vastust õiget sihtkohta.
1: Ja.
0: Tervist, Raadio Elmar siinpool.
1: Ja, tere.
0: Kes on meie suur reisihuviline?
1: Sille.
0: Sille, ja teie olete kindlasti tervele maailmale ringi peale lennanud.
1: Oleks see vaid nii.
0: Kus te viimati käisite lennukiga?
1: Viimati oli äkki Iirima.
0: Nii et ikkagi lennanud olete?
1: Jah, olen tukene.
0: Ja mis oleks unistuste sihtpaik?
1: Ma ei teagi, aga kaugel ei tahakski võibolla Itaalia või Kreeka.
0: Ah, mitte keselaid?
1: Ei.
0: Sinna vist päris suure reisilennukiga saada. Aga Sille, mul oleks väga hea veel, kui teie pääseksite ka finaali, aga nüüd on kõik teie enda kätes, sest tuleb teada, milline sihtpaik kõlas viimasena ja milline see oli.
1: Barcelona.
0: Barcelona tõi väga kiiresti.
1: Jah.
0: Teil on põhjust rõõmustada, te olete finaalis, palju õnne.
1: Aitäh.
0: Kenasti finaalis ja homme on juba finaali ja kui te võidate, siis mitte ainult teie, vaid saate ka kaasase kaasa võtta, nii et kahel inimesele edasi tagasi piletid, otse lend Tallinnast ja tuuakse tagasi ka Air Baltic seda kõike teeb.
1: Väga tore.
0: Hoian teile pöialt ja ilusat päeva.
1: Teile ka.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal.

0: Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
1: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
4: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk, 3,52, vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki, vaid 16,99. Bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
5: Aga kunagi käis.
6: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
7: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Kirjade saatmine läheb kallimaks, kohale jõudmine aeglasemaks. Ukraina kutsub kaubalaevade rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma, täna võib ka äikest olla ja sooja on kuni 21 graadi. Tervist, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ja lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnike. Venemaa toornafta ekspordi hinna lagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks ei toimeta Eesti Post edaspidi kirju kohale järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksab rohkem. Siseriiklik kirjakande hind tõuseb keskmiselt 6%, rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasud keskmiselt 10%. Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu kasvas ligi 3%. Ettevõtte poolaasta kahjum on 24,5 miljonit. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevade vastu Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva, tappes ja vigastades 10 meeskonna liikmeid. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venemaa suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetel saabus jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi. Hongkongis vehklemise maailmameistri võistlustel pääsesid Eesti epeemeestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniiril 5 võitu ja 1 kaotuse ja tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Ilm on täna muutlik. Kohati saab hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja kraade kuni 21. Homme kus juures juba kuni 22 ja laupäeval kuni 23 läheb järjest soojemaks. Kuid hetkes püsides 16 kraadi Narvas ja Tallinnas ja ka Kuressaares 17 on Pärnus ja 18 kraadi Tartus.
13: Elmari päevapüüdja.
12: Ilusat suvepäeva kõigile. 23. juuli ja kell on 5 minutit üle 12. Lõunavaus käes, pool päeva püüdet möödas, aga pool veel ees ja meie lennumängus on veel oigu palju finaali kohti ja üks kohtadest võib kuuluda just nimelt teile. Suvehääl on laul, mis avab käesoleva tunni. Täpselt selline laul, mida tänasel päeval kuulata.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Malaga. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: Kui te olete meile sõnumi saatnud numbril 1511 märgusõnaga Elmar, siis kindlasti tasub juba varksi valmis mõelda, kuhu teie lennata sooviksite, kui selle mängu võidate. On selleks paigaks siis Billund või Split või Malaga või München, Berliin, Heraklion, London, Malta, Amsterdam, Barcelona, Rodos või hoopis mõni muu, sest neid otse lende Tallinnast on Air Balticul veel. Kõige mugavam viis üldse kodumalt lendu alustada, siia tagasi jõuda ja mängus ei ole mitte nüüd üks pilet. Üks pilet edasi tagasi teile ja üks pilet edasi tagasi teie kaasasele. Nii et kaks piletit võitjale, väga korralik auhind vaid ühe sõnumi eest.
1: Ja.
0: Tere päevast, Raadio Elmar siinpool.
1: Ja.
0: Ja kes on seal?
1: Keiro.
0: Keiro, väga tore. Teile meeldib ilmselt ka lennata ja reisida.
1: Jaa.
0: Ja mida te reisil tavaliselt teete? Kas olete selline seikle, kes vaatab vaatamisväärsusi või istute kuskil rannas ja joote limonaadi?
1: Pigem ikka vaataks ringi igal pool, kus võimalik.
0: Ja mis on senine selline kõige põnevam leid olnud, et mille üle olete eriti uhke, et oma silmaga olete ära näinud?
1: Ma arvan, et äkki vahemeri oli.
0: Läksid tujuma ka ikka? Nii, aga Keiro, me helistame teile selle põhjusel, et on kõlanud kutse lennule ja tuleb teada seda kõige viimast sihtpaika. Mis see viimasene kõlas?
1: Barcelona.
0: Arvate, et Barcelona?
1: Minu arust oli küll rohkem, ei mäleta, et oleks kuulnud.
0: Ai, aite ühe koha võrra hiljaks, sest Barcelona oli eelmine, nüüd on kõlanud juba järgmine, selleks oli Malaga, mis asja kõlas.
1: Okay.
0: Ai, nii et olge head, võite uuesti sõnumi teile saata ja tehke peab uuesti. Nii et tuleb teada seda kõige värskemat, kõige uuemat paika, mis on kõlanud. Aga teistele võimalust taas mängida.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimis ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
9: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju, -30%. Valik värsked sealiha, -30%. Valik mahlu- ja mahlajooke, -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
11: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
13: Suvi on nautimiseks. toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
16: Miks asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
17: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Minut veel ja siis on kell pool üks. Ja tarktee.ee värske liiklusteateid. Harju maakonnas Tallinn-Narva teel Võerdlas. Tallinna suunal tehakse veel kella üheni piirde töid. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud. Rapla maakonnas Ülejõe Ridaküla teel on Ridaküla raudtüla sõit. Täna hilis õhtust kuni homme varahommikuni parandustöödeks suletud. Ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valga maakonnas Lüllemäel Laatre Lüllemäe Hargla teel on teelõik kella 8 õhtul remondiks kinni. Riiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebasemõise kaudu. Jõgeva maakonnas Kuremaal Kuremaa Soomevere teel on aga seoses Jõgeva trefi toimumisega teelõik suletud. Ümbersõit on seal Laiuse tee ja Tööstuse tänava kaudu. Ja veisirakendus Pealinn Tallinn lood sellised ikka Paldiski maante ja Endla tänava ristmikul suuremad ummikud, aeglasem liiklus mõnel Tammsaare teelõigul ja ka Peterburi tee alguses. Türpu tänaval saate viidi kauem oodata Kreutzuli tänaval ilmselt ka ummikud ja rohkem autoliiklust ka Konsuli tänaval ja Laikmaa tänaval. Rahulikku meelt!
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam. EE andmetel 14 graadi Kundas ja 16 Kehras, Jõhvis, Jõgeval, Heltermaal ja Haapsalus. 17 on Raplas, Mustvees, Tartus, Narvas ja Tallinnas, Kuressaares ja Põltsamaa ning Virtsus, Viljandis, Türil, Paides, Keilas. 18 Rakveres, Otepääl, Põlvas ja Räpinas, Elvas ja Pärnus ning Valgas ja 19 Tõrvas ja Võrus ka. Tänane päev möödub pilvisena, kohati saab hoovihma ja puhub läänetuul kuni 7 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 21. Erakuulutus soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbaltiku lennul sihtkohta Malta. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbaltikuga.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Kohvjoad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted miinus 20 kuni miinus 60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
8: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
11: Raadio Elmar.
12: Õhus on mõte.
13: Siim Maantenit tuntakse Eestis eeskätt tema filmirollid järgi. Viimati oli ta Kalevis Andrus Nagel. Siin selle teatrile on see lavastajaks õppinud mees aga aastaid kadunud olnud. Tõlab Soomes, püüab otsida teatris uut keelt ja katsetab ökoteatrit, andes lavastuse peaosa näiteks merele. Ja temaga on juttu annud värske maaleht. Kooli ajal tegin sporti, unistus oli saada elukutseliseks korvpalluriks. Ülikoolis pool esimest aastat ikka veel proovisin, siis sain aru, et ma pole piisavalt pikk. Kus juurest on 193 sentimeetrit pikk. Ei ole nii kiire ega viska ka väga täpselt, et see ei õnnestu. Pärast teatrikooli hakkasin endalt küsima, miks ma ei vähend oma süsiniku jälge, kuigi tean, et see on meeletult suur. See otsing on nüüd viinud selleni, et olen vahetunud välja oma toidud, vähendanud reisimist, vähendanud kulutamist ning ikka ja jälle oma otsustes kahenud. Sellele maailmale, sellele kultuurile, milles me elame, ennustatakse tulevikke, et me väga kaua enam inimiliiki siin ei näe. Ja inimene võtab kaasa väga palju teisi liike. Me hävitame päris suure hooga. Inimene on luguloom, on oma lugudes kinni, ikka on proovitud, kas on võimalik teistmoodi elada ja mõelda, et meil oleks tulevik, kus me saame õitseda. Ja on jõutud selleni, et tulevikud on ikkagi päris nukrad. Palju filosoofilise mõtteid ja samas ka praktilisemat juttu loomulikult leiate siit veel. ja ta lausub, et ta ei võitle maailma vastu, kui siis loon ehk endale keerulisi olukordi. Teater on dialoogide koht, teater on peegli koht, vaatame sinna sügavamalt. Ja millist tulevikku ta endal näeb? Kes see tark inimene ütles, et muidugi on õigema südant järgida, aga harimatu süda võib teha nii palju halba. Sellega ma elule lähenengi. Ma ise proovin ikka teha südame järgi ja tahan hoida oma südant ausana. Endas võib kahelda, igaüks see pea, aga mina luban endale seda teha. Üks tore mõte veel. Siim Maatenilt. Esimesed 3 aastat elust on õppimine, ülenud elu on ümberõppimine.
14: Õhus on...

0: Millist sihtkohta teie viimasena kuulsite, head kuulajad? Loodetavasti kuulis seda ka meie sõnumisaate, kes sõnumi teile pani.
1: Hallo.
0: Tere päevast, Raadio Elmar siinpool.
1: Tervis.
0: Ja kellega me räägime?
1: Annika.
0: Väga tore, Annika. Olite kuidagi ehmunud alguses?
1: Jaa, tavaliselt ma nagu võõrastele numbritele ei vasta, aga kuna saatsin sõnumi, siis...
0: Tavaliselt ei tasugi vastata loomulikult, aga siis, kui olete mängu saatnud, siis ikka peab. Kas ja, tavaliselt enne lennukisse istumist olete ka sama ärevil või?
1: Ikka.
0: Nii et teile lennata väga ei meeldi või?
1: Ei meeldi ikka, aga eks noh, algus on... Ikka siuke veits kui hää, aga kui juba lennukis oled, siis on täiesti ükskõik, et võib isegi rahulikult magada.
0: Toomas Uibo oli vist see mees, ühtlasi lennuinstruktor, kes ütles, et kõige raskem on teekond lennuajama, et see võib olla ebaturvaline. Seal võib igasuguseid asju juhtuda, aga kui lennukis istute, siis oled juba kindlates kätes.
1: No, ilmselt küll, jah.
0: Annika, nüüd sõltub teist endast, kas te olete homme finaalis või mitte, kas te olete piisavalt terare kuulaja või mitte. Milline oli see sihtpaik, mis kõlas hetkeseisuga viimasena?
1: Malta.
0: Malta. Kas olete käinud Maltal?
1: Ei.
0: Aga kui võidaksite, siis saate vabalt valida ise, kuhu lendate kas Maltale. See on õige vastus, te olete finaalis. Palju õnne.
1: Super
0: luks muidugi, nii et võite juba vaikselt mõtlema hakata, kes oleks see kaaslane, sest pääsmed piletid on kahele. Veel ei kuulu need teile, aga homme võivad vabalt kuuluda teile.
1: Okei, jääme siis lootma.
0: Jääme lootma, ilusat päeva siitpoolt.
1: Ja aitäh, teile ka.
0: Üks tore inimene kenasti finaalis juures, aga finaali kohti on veel ja veel ja veel. Mäng muidugi veel ja veel ja veel ja kestab. Täna kestab ja homme ka ja siis on juba finaalipäev käes. Kui teie tahate ka kangesti rennata koos kaasasega ja mõtlete, miks ma siieni seda sõnumit pole saatnud, siis tehke seda ja kui võõras number helistab, siis vastake ka kindlasti.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja.

0: laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
1: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
2: Aga kunagi käis.
3: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hurraaderi!
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrulastefestival.ee
10: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Riik soovib jällegi tõsta postiteenuse hindu. Isama erakond jätkab kohtumisi võimalike presidendi kandidaatidega. Taas kord õnnestus kelmidel kannatanutelt välja petta suur summa. Ilmselt vihmane ja soojang kuni 21 kraadi. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine Rihu ühtegiga, siis täna kell 2 ehk tunni aja pärast on poliitikute ees ettevõtja Indrek Laul. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipea ametikohale asuma. Täna avalikustati ka mitmete ettevõtjate ja kultuuritegelaste ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaveerivabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Eile pöördus politseisse Tartus elav 84-aastane naine, kes kaotas kelmidele 59 000 eurot. Naisega võtsid ühendus seni tuvastamata inimesed, kes esinesid Swedbanki töötajate, juristi ja teiste pangandusega seotud inimestena. Naisele väideti, et tema isiku ja dokumendi andmed on sattunud kõrvaliste inimeste valdusesse ja neid on kasutatud erinevate finantstehingute tegemiseks. Petturid juhendasid naist Smart ID-ga logima internetipanka ja andma ligipääsu enda arvutisse. Kelmide korraldusel andis naine kullerilt lastele ka oma pangakaardid. Lõppeks avastas naine, et tema erinevatelt pangakontodelt on võetud välja kokku 59 000 eurot. Eelõhtul sai häirekeskus teate Valga vallas Laanemetsa külas kodu uuel tiiki uppunud naisest. Päästete saabumise ajaks oli ta juba veest välja toodud ning kiirabi tuvastas naise surma. Tema surma asjaolud selguvad menetluses. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnike. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Kuigi valimiskampaania lubas Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigi kohal operatsioone korraldada.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ülvastu homsed peaks ilm olema vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja tekipudu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutiku suunaga, rannikul puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 13 kraadi vahele. Homme ehk siis reedel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja paiguti võib sadada endiselt hoovihma. Homme puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade taas kraadikine rohkem kui täna kuni 23. Tartus ja Narvas ning Kuressaares on 17 kraadi, Pärnus ja Tallinnas 18 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
2: Ja täpne kellaeg on 5 minutit üle ühe. Kuupäevaks on 23. juuli, on neljapäev ja tunnikene veel teiga koos siin Tammet. Ja oi kui palju sündmusi on tulemas nädalavahetusel. Kõik võimalikud festivalid, kontsertid, etendused, mida kõike veel. Kõik ilmselgetel ette lugeda ei jõua, aga pisikese valiku siiski peagi teeme. Kõigepealt esineb aga tuberkuloidid.

0: Head reisijad! Kapteni kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Split. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Elmar soovitab.
1: Nädalavahetusel on tulemas Eesti suurim lastefestival ja see tuleb taas Võrus 25. ja 26. juulil. Suurejooneline programm, mis pakub lust ja rõõmu kogu perele, ühel nädalavahetusel, kahel päeval ja ikka juuli viimasel nädalavahetusel. Festivali avamine on kell 10 ja täpsemalt siis laupäeval ja maskottide paraad Tamula promenadil. Väga palju on kusjuures ka tasut üritusi, mõned asjad on piletiga, mõned ilma. Näiteks toimub ka maailma esimene Jumpi hüppeloomade maraton, see on ka kusjuures tasuta. Erinevad treeningud, pannkooke süüakse, teatrihoov, tehnikapark, mull ja vahupidu, mustkunstnik on kohal, teadusteater ja palju-palju muud. Programm täpsemalt kodulehel, aga lastefestival tuleb nädalavahetusel ja tuleb Võrus. Veel midagi neile, kes soovivad ringi liikuda nädalavahetusel, toimub taas üle Eestiline avatud talude päev või õigemini avatud talude päevad, sest taas laupäeval ja pühapäeval. Külastajatele avab uksed üle 300 talu. Kahe päeva jooksul saab tutuda Eesti mitmekesise põllumajanduse ja maaeluga ja külastada ka neid paiku, kuhu tavapäraselt igaüks ei pääse. Seekord on tingimus selline, et laupäeval peavad kõik talud, kes on ennast kirja pannud, olema avatud, nii et laupäeval pääseb igale poole. Enamik taludest on avatud ka pühapäeval, aga võib-olla mitte siis 100%. Ja tasub kindlasti vaadata tegevuste algusaegu, et jõuda ekskursioonidele ja töötubadesse ja saada osa ka muust huvipakkuvast. Küll aga soovitatakse, et kui olete hiljuti välisreisilt tulnud, siis hoia välisreisil taastas enne talude külastamist vähemalt 48 tundi vahet, et ennetada loomataudide levikut. Ja võtke kaasa veidi sularaha, võimalusel oma toidunõud ja taluloomi saab toit ikkagi vaid pererahva nõusolekul. Ehk siis käituge viisakalt, nii nagu te ise tahaksite, et teie külalised käituvad ja siis ongi kõik hästi. Avatudtalud.ee on selline veebileht, kus on täpsem info olemas, seal kaardid ja kõik muu vajalik info ka. Ja veel midagi, mis mahub ka selle nädalavahetuse sisse. Tartus Raadi lennuväljal tuleb Military Truck Weekend, nii laupäeval kui ka pühapäeval. Ja selle aastal toimub eriti vägev show, lubatakse eelkõige erinevate militaarmasinate show, sõidud ja näitus. On väiksemaid masinaid, Saksa päritolu, samas on ka Scouts Battalioni lahingmasinad kohal. Ja seekord saab näha ka päris tanki toimetamist, nimelt ikka Scouts Battalioni poolt ja selleks on pioneeritank Leopard 1. Tõmbenumbriks on kindlasti huvisõidud militaarautodega, kohal on aerokopter, ja pakutakse huvilende mõlemal päeval. Kopteriks on Robinson R44 koos kogenud pilootidega. Vahelduseks kindlasti masinatel on miniloomaed ja lastele. Ja laste ala on selles osas ka veel erinev. Batuudid, loomaed ja see lugu nagu tavaliselt ikka, aga lastele tehaks veel eraldi lõbusõite ja seda Dodge Monster Truckiga. Vaadake järele, mis aparaat see selline on. Internetis on pildid olemas. Kohal on kaitseressursside amet, kes tutvustab kaitsevetööd. Ja veel ka profisõdurite tööd tutvustav Scouts Battalion. Parkimine koha peal on tasuta ja mõlema päeva programm on sarnane, ehk siis külasta saab valida endale sobiva külastuspäeva, kas laupäev või pühapäev kava on sarnane. Aga asukoht on Tartu ja Raadi lennuväli.
0: Elmar soovitab.
2: Suvi tuleva! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
6: diilide laine Kaup 24-s. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, Coop hoiab sootana.
12: Coop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
11: Hoiame sootana.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
14: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
15: Mis asi see on?
16: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
15: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
16: Selle liiniks on sviiter.
15: Kellele? Pärdikule?
16: Häroldile.
15: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
17: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 1:30 ja hetkel 15 kraadi Kundas, 16 Heltermaal ja Narvas ning Jõhvis ja Virtsus. 17 kraadi on Haapsalus, Raplas, Kihnu saarel, Pärnus ja Põltsamaal ning Kehras ja Jõgeval ja Türil, Paides, Tartus. 18 Tallinnas, Keilas ja Mustvees, Kuressaares ja Räpinas ning Elvas, 19 Rakveres, Põlvas, Otepääl, Viljandis ja Valgas, 20 kraadi on Tõrvas ja Võrus. Ööl vastu homset on ilm vahelduva pilvisusega, paiguti sajab hoovihma ja tekib udu ka. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub aga läänetuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade öösel kuni 13. Homne päev on vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja puhub lõunatuul saartel ja läänerannikul läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 23. Soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Taas on aeg sealmaale, et saame kellelegi helistada ja ikka sellele inimesele, kes on meile ühel hetkel sõnumi saatnud. See sõnumi saatmise aeg nii väga ei määra kusjuures. Aga määrab see, et te oleksite ise pidevalt kuuldel, sest nii teatate täpselt seda õiget vastust. Sihtkohad ju vahetuvad.
3: Ja.
1: Tere päevast, Raadio Elmar tervitab teid.
3: Tere.
1: Ja kes on seal?
3: Liivi.
1: Liivi, väga tore. Millega parasugu aega veedate?
3: Tavaselt.
1: Vaatate reisikataloge, mõtlete, kuhu lennate näiteks võibolla või?
3: Jah, mul tuleb üks lendamine.
1: Oho, ja kui saladus pole, kuhu te lendate siis?
3: Inglismaale tütrele külla.
1: Olete seal varem ka ilmselt käinud siis?
3: Ei ole.
1: Ei ole, aga lennanud olete varem?
3: Ei ole.
1: Ohoho, no lõpuks ometi siin mängus oleme näinud inimesi, kes ei ole lennanud. Millised teie ootused on? Kas olete ärevil, olete hirmul, pigem põnevil?
3: Kõike vist.
1: Aga samas olge ausad, see on kõige kiirem reisimisviis üldse ja kui valida, kas minna nüüd paadiga või lennukiga, siis ilmselt ta valik lihtneks ole. Nii Liivi, aga kui nüüd väga hästi läheb, siis võiks teile veel lennupiletid kuuluda. Ma loodan, et olete meid teraselt kuulanud ja teate vastust, milline sihtpaik kõlas viimasena.
3: Splint oli vist selline.
1: Split, me loeme selle vastus õigeks, sest split on õige vastus.
3: Ja ma tegelikult ei teagi üldse, kus asub või mis koht see on, aga ma kuulsin seda nime. Ja.
1: Peaks olema Horvaatias selline paik, aga võibolla tõesti ei ole nii üld levinud, nii et selles mõttes jah, koht on tegelikult õige küll. Te kuulsite õigest ära, te olite kuuldel.
3: Horvaatias ma tean, mul on tüttar käinud tema, kellel ma külla lähen, ta on terve maailma läbi praktiliselt lendanud.
1: Aga siis saategi, kui lähete tema juurde Inglismaale küsida täpselt, et mis paik see split on, kas ta on äkki seal ka käinud?
3: Ma usun küll.
1: Liivi, te olete igatahes finaalis sees, finaal on homme ja loositakse kõikide õigesti vastata vahel need lennupiletid välja, nii et hoiame teile pöialt.
3: Selge.
1: Kõike head teile siitpalt.
3: Nii. Teile ka ja suur tänu.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saake loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab. Raadio Elmar.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Ja saabunud on hetk, et vaadata üle ka veetemperatuurid. 18 kraadi vesi hetkel Riiskajärves ja Põlva-Paisjärves. 19 kraadi Kauksirannas, Paalajärves, Emajõe, Linnaujulas ja Vabaujulas, Pärnu rannas ja Sindi rannas ka. 20 kraadi Tamulajärves, Viljandjärves, Paide, Tehisjärves ja Pühajärves. 21 kraadi Kubijajärves, Annekanalis ja Verevjärves. Ja kui tahate supelda Eestimaa kõige soojemas vees, tuleb suunduda Vanamõisa järve äärde. Seal on vesi 23 kraadi.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Ja küllab seda veesooja mõneks ajaks veel jätkub ka, sest lubatakse lähipäevil taas soojemat ilma, mis tähendab, et ega külmemeks ikka ei lähe. Kindlasti läheb kuumemaks ka mängumõttes ja seda mängu mängib siin alates kelle kahest teiega koos edasi juba Henri. Soovin kõigile endiselt ikka head loosiõnne, see on selles mängus väga suure kaaluga, aga loomulikult see ka, et teraselt meid jälgiksite. Ja kui praegu teraselt kuulate, siis ilmselt taimate, et laulma hakkab Merlin Uusküla. Soovin sulle head. Mina soovin ka teile tänaseks head ja olen tagasi homme. Ilusat päeva!

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Jah. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuulis, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
3: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aia nelk 2,49. Bauhof.ee.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske.
6: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea.
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusik.

0: festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosmis ennustatav checkpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb kaks edasi tagasi piletid Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Eesti ettevõtjate peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta posti teenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest 890 miljonit trahvi. Ilm püsib vihmane ka täna ning järgnevatel päevadelgi. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Teenistuse andmetel jätsid tänavu esimese kuue kuuga 126 maksejõuetud ettevõtet võla usaldajatele tasumata veidi üle 50 miljoni euro. Samas kogu eelmise aasta jooksul ulatus sama näitaja ligi 74 miljoni euroni. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4-kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslikke raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine Riho Ühtegiga, siis tän just praegu algas poliitikute vastuvõtt ettevõtja Indrek Lauluga. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneldud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipea ametikohale asuma. Täna avalikustati ka mitmekümne ettevõtja ja kultuuritegelase ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia Klaveri vabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laiaulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Euroopa Komisjon võttis täna Google vastu suhtes kaks otsust, milles leiab, et ettevõtte rikub digiturgude määrust. Kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search, samuti on ettevõtte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Plays. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsused 60 päeva jooksul.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Saabuval ööl tuleb selge või vähese pilvisusega ilm ning paiguti võib sadada ka hoovihma ja tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikoladel on aga tuul läänest 2-7 meetrit sekundis, nii et tegelikult seegi nõrk. Õhu sooja on öösel 7-16 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega reede, kohati saab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Puhub nõrk tuul ja õhu sooja on 17-23 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 17 kraadi sooja, sama palju kui Tartus, Tallinnas 18 ja ka Kuressaares 18 kraadi.
5: Kuueni.
8: Head Raadio Elmar kuulajad, on nelja päev on kalapäev. Ma ei tea, kas ma siin teile kala just serveerida saan, aga küll saan teile pakkuda ühte meeleolukat päevaprogrammi Raadio Elmar seltsis. Kell ongi 5:02. Siin stuudiopuldi taga on nüüd koha sisse võtnud järgnevaks neljaks tunniks Henri Laumets ja just rääkisin teile ilmas, siis ilma osas on mul muide häid uudiseid. Nimelt, mida päev edasi, seda soojamaks Eesti ilm läheb nii päeval kui ka öösel. Aga väikest vihma lubatakse meile siiski kõikideks päevadeks. Mitte, et siis ka sajaks. No ma tean, et näiteks Tartus olen ka või üldse iga päev lubanud, et sajab vihma. Praegu paistab näiteks Tartus päike. Väga ilus mõnus on siin. Muide, mõnusaks saab meie olemine olema ka kõik järgnevatel tundidel selle pärast, et jätkub Airbaltiku mäng ja juba homme üks raadikuulaja saab endale ja oma kaasasele siis Airbaltiku lennupiletid üks kõik kuhu algusega Tallinnast ja lennake millal soovite. Tahate kohe minna reisil järgmine nädal? Palun väga, tahate minna sügisel teha suvevikendust? Miks mitte? Või hoopiski talvel ja teha üks soojama reis. Kõik on võimalik, aga selleks, et need piletid endale saada, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511. Kirjuta lihtsalt märksõnaks Elmar, sellest piisab. Siis tuleb edasi kuulata tähelepanelikult Raadiot Elmar. Sellepärast, et siin muusikapauside, reklaamipauside, minu jutuajamise vahel kõlavad Airbaltiku kaptenite teadanded, kuhu me oleme lendamas. Jätke see sihtpunkt meelde, sellepärast, et kui mina järgmine kord, juba järgmisel hetkel, kui ma tagasi siia eetrisse tulen, helistan ma ühele teist tagasi ja esitangi kontrollküsimuse, kuhu me praegu siis lendamas oleme, millest kapten teada andis. Kui vastad õigesti, oledki homses finaalis sees ja homme siis kõikide finalistide vahel toimubki loos ja lähevad need lennupiletid välja. Kui aga vastad valesti, siis tuleb uus sõnum saata, sellepärast, et läks natukene nihu. Eile juhtus seda päris mitu korda. Aga teie saadki nüüd sõnum lühinumbril 1511 ja mina mängin teile varsti üht toredat lennuki kapteni teadannet. Siin ja praegu aga ansambel Jam, õhus on Eestit, õhus on Elmar.

head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta London. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: kuuest kuueni.
1: Kell on 6:17 ja ega siin pikka juttu ei ole, kohe hakkab kellegi telefon sealpool värisema, helisema, vilkuma, blinkima, surisema, vibreerima, mis kõik ilused kaunid sealt eesti keeles on veel olemas, sellepärast, et üks Ronaldi kuulaja on ennast registreerinud mängu, mina helistan talle praegu tagasi, arvuti valis tema numbri välja, nüüd temal tuleb muidugi telefoni toru haarata ja vastata minu kontroll küsimusele õigesti. Ja küll ikka mõned lasevad siin pikalt kutsuda, neile isegi juhtus niimoodi, kus ei võetud kõne vastugi, aga praegu ikkagi võeti. Hallo, tere, tere.
2: Ja.
1: Mina olen Henri.
2: Kuulden.
1: Eelist on raadiost Elmar, kes on teisel pool kuuldel?
2: Teisel pool kuuleb Silja.
1: Silja, kuhu kanti ma praegu helistasin?
2: Ja. See on Tartumaa. Kuhu te helistasite?
1: Tartumaa on suur ja lai. Kas on saladus, millises kaunis paigas te täpsemalt olete? Võib jääda saladuseks muidugi.
2: See on väga kaunis paik
1: on,
2: ja see on Ülenurme.
1: Ülenurme, ma olen seal ise käinud täitsa nõus, ilus koht küll. Nii et mitte kaugel siit on. Meie toimetusest. Silja, kuidas te olete oma tänast päeva siiani veetnud?
2: Ainult tööga. Panin just kõrvale Eki lõikuri. Lõikasin profiili ühe põõsa. Ja nüüd ootab järgmine töö jälle Eki lõikuriga.
1: Nii et te kasutate siis seda ilma ära. Praegu ei saa ja täitsa viisakas normaalne ilm välja, see teie siis toimetate selle õues.
2: Aga loomulikult, vaata millised vihmad olid, niisugused vadukad olid, jumma loiku, polegi nagu
1: see aga sel ajal, kui teil see Eki lõikur põriseb, kas te ikka saate siis Raadio Telmar kuulata ja kuulete neid sihtpunkti, millest kapten meile siin teada annab?
2: Jah. Ma tähendab nüüd viimast selle, mis ma sõnumisse kirjutasin, seda ma kuulsin, aga ma hetkel olid kõrvaklappid peas, aga kogemata tulin tuppa ja telefon helises.
1: Ai, vedas teil sellega. Kohe esitan teile kontroll küsimuse ka, aga kui teie meenutaksite mõnda oma toredat reisi, siis millisest kohast on teil sellised hästi head meenutused ja emotsioonid?
2: Super head meenutused ja emotsioonid on Dalmaatsiast.
1: Dalmaatsiast?
2: Kahjuks sai seal väga vähe olla, aga see oli super minu jaoks.
1: Ja mis teile seal siis nii väga meeldis?
2: Seal meeldis kõik. Välja arvatud see bussi sõit mägedes, kui see bussika paneb suure kiirusega ja sa alla vaatad, seal on kuristik ja siis paned silmad kinni ja mõtled, et saaks ometi kiiremini sinna sihtpunkti.
1: Ja see võib tõesti natukene selline ärevust tekitav piirkond olla. See on siis ühesõnaga Aadriamere idarannikul Horvaatia ja Montenegro territooriumil on siis Dalmaatsia piirkond, et annan teistele raadiokuulajatele teada, kus kohas sellised ägedad mäed ja piirkond on. Aga sinna piirkonda lendab väga vabalt ka Air Baltic, kohe täitsa mitu erinevad sihtpunkti oleks teil seal valida, nii et kui võidate piletid, kas lähete siis tagasi Dalmaatsiasse?
2: Kindlasti.
1: Oh, no aga siis tuleb see võit ainult ära vormistada. Nüüd Silja, teile kontroll küsimus, mis oli viimaseks sihtpunktiks, millest andis meile lennuki kapten teada?
2: No seda, mis mina sõnumisse kirjutasin, oli Split.
1: Nii, aga millal te selle sõnumi saatsite? Sellest võib ka juba oma jagu aega möödas olla ja selle ajaga...
2: Nii, kohe kui kuusin, nii saatsin.
1: Jaa, aga see
2: tõenäoliselt... Ja siis haarasin ikki lõikuri.
1: Ja tundub, et sel hetkel oli tööl Tambet, nüüd on tööle jõudnud Henri. Henri on jõudnud ka siin mängida juba ühe klipi. Ja nüüd tuleb ikkagi mõelda, mis see viimane oli, mitte see, mida teie kuulsite sel hetkel, kui sõnumi saatsite. Siin on võibolla vahepeal veel mööda läinud aega ja teie sõnum ikkagi osaleb mängus, et vahet ei ole, mis te sinna sõnumi sisse kirjutasite. See on lihtsalt mängu registreerimiseks. Et nüüd ma tahan ikkagi teada saada, mis on see viimane sihtpunkt.
2: Vaat seda ma ei oska öelda, mul oli hetkeks lennuki klapid olid lausa peas. Ja need kõige võimsamad, kus ei kuule mitte muhvigi.
1: aga ma annan siis natukene nii-öelda vihjeid, et tegemist on Air Balticu sihtpunktiga, sinna saab Tallinnast lennata, tegemist on väga populaarse sihtpunktiga. On sellest siin ka see nädal räägitud, mina olen kindlasti siin see nädal rääkinud, üks päev rääkisin siin ühe raadiokuulajaga, soovitasin selles linnas külastada erinevaid muuseume. Väga, teile vihjeid ei saa siin väga palju anda. Et kui siin nüüd hakkab mingisugune pirn või naiselik sisetunne tööle, siis see oleks hea. Midagi tuleb meil siin nüüd lukku panna.
2: No neid sihtpunkte on ju väga palju.
1: Ja Meeri Baltikul Tallinna linnast lausa 25 tükki.
2: Ja selle õigele ei saa iial pihta kindlasti. No, see on raudne reegel.
1: 1.25 on praegu tõenäosus.
2: Liiga suur tõenäosus.
1: No ikka parem kui Euro Jackpoti jackpot saada. Seal on 1-2 miljonile umbes.
2: No ma ei oska küll niimoodi öelda, sest nagu kogu aeg ei saa raadiot ka kuulata,
1: ja.
2: Et
1: tuleb tööd
2: nii
1: ka teha.
2: Palju tööd.
1: Ja.
2: Tööd on palju selles, et see on
1: aga
2: nagu
1: proovime. Paneme midagi lukku. No, te teate vihjete, et Air Baltic sinna lendab, tegemist on linnaga ja seal on ka muuseume. Ja sellest oleme see nädal rääkinud siin.
2: Aga igas linnas on muuseume.
1: tõsi. Ma tõin selle linna puhul välja, et seal on suured muuseumid tasuta.
2: Ma ei oska.
1: Nüüd tuleb midagi öelda. Me peame ikkagi kuidagi selle kõne ära lõpetama ja mõtelda punkti või mitte punkti kirja saama. Nüüd tuleb üks sihtpunkt mulle öelda. Silja, ootan teie järele.
2: Jah, mul aju töötab, aga ei leia seda õiget punkti ülesse.
1: No öelge, lihtsalt üks koht. Annan teile 5 sekundit, kui ei tule üldse vastus, siis kahjuks...
2: Tasuta muuseumid, see on huvitav, et tasuta muuseumid.
1: Jaa, nii, nüüd ma annan teile 5 sekundit, kui tuleb mingi koht, siis tuleb, loodetavasti läheb õigesti, kui ei tule, siis kahjuks loen selle valeks vastuseks, et väga pikalt me siin rääkida ei saa. Nii, 5 sekundit läheb käima nüüd. 3, 2, 1, 0.
2: No paneme mingi, ma ei tea see... oli tule selle koha nimi meelde.
1: siis kahjuks Silja, siit ikkagi punkti ei tule. Ei, kui ei tule, siis ei tule. Pole hullu midagi. Kui saadate meile see uuesti sõnumi, siis olete ikkagi meil mängus tagasi. Meil täna homme on võimalus ikkagi saada. Soovin teile siiski toredat töö tegemist. Keerake see raadio veel valjemaks, et ikkagi kuuleksite kogu aeg.
2: Võt näed, töö segaski seda sõnumisse saab.
1: ja, tuleb nii välja. Aga teile toredat päeva jätku.
2: Aga tänud teile ja kena päeva jätku.
1: Aitäh. Võt, selline saatuse lugu oli siis praegu Siljaga. Loodetavasti teistel raadiokuulajatel on siin väike õppetund. Kuulake tähelepanelikult raadiot Elmar.
0: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: These are turbulent times.
4: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketti 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Mu silmad need olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru kaks päevades seiklusi ja rõõmu kogu perele.
12: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
11: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
12: Võrulastefestival.ee
13: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One. Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee
15: Ma tilgun!
16: Kurdab köögikraan.
15: Ma lausa nirisen.
16: Kaebab tussipihusti. Ma lasen ka läbi. Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on 2:31 minutit, mida teevad termomeetrid akende taga, sellest nüüd ülevaade tulebki. Eks nad seal sooja mõõdavad ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas mõõdetud 15 kraadi sooja. 16 kraadi on Heltermaal, Jõhvis ja Raplas, 17 Narvas, Kuressaares, Kihnu saarel, Pärnus ja Haapsalus, 18 kraadi Viljandis, Rakveres, Türil ja Paides, Põltsamaal ja Tallinnas ning veel on 18 kraadi ka Keilas, Otepääl, Mustvees, Virtsus, Kehras, Jõgeval ja Räpinas. Veidi soojam ehk 19 kraadi on Põlvas, Tartus, Võrus ja Tõrvas ning 20 kraadi ehk kõige rohkem Valgas ja Elvas. Saabuval ööl on selge või vähese, kohati ka vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saab hoovihma ja tekipudu. Tuul on nõrk ning sooja on 7-16 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega reede, kohati saab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Puhub nõrk tuuleke ja õhu sooja 17-23 kraadini.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: Suvi on nautimiseks . Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad . Biofarmaatsia , puhas koostis .
4: Sel nädalal A1000 Marketis . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 340 lehte , üks rull , 2 eurot ja 99 senti . purgid , erinevad suurused , alates 25 senti tükk . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
6: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
7: 500 inimest on juba otsustanud , et pole hilja õppida midagi uut . Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töö kõrvalt , käies koolis vaid 1-2 korda kuus . uued oskused , uued inimesed , uus algus . Tisler , tarkvaraarendaja , spaateenindaja , kultuurigiid , nahkesidöömeister . 11 eriala . Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks . Kuressaare ametikool . loe lisa ametikool.ee

0: kahest kuueni.
1: Kell on 2:44 ja meil jätkub siin Air Balticu mäng, kus Air Baltic koostöös raadioga Elmar lennutab ühe raadiokuulaja ükskõik millisesse Air Balticu sihtpunkti algusega Tallinnast. Ja, no, Air Baltic lendab tegelikult väga paljudesse kohtadesse, lausa 25 erinevasse lennujaama, nii et valikus on Lääne-Euroopa linnad, on Kesk-Euroopa ilusad piirkonnad, saate Põhja-Euroopasse lennata, saate Lõuna-Euroopasse lennata. Ja saate ka kaugemale minna, kui väga hing ihkab. Kui võtta veel arvesse ka Riia lennujaam, siis Air Balticul on üle 80 sihtpunkti ja muide neil on käimas praegu ka sooduskampaania, nii et minge vaadake nende kodulehelt üles. Üle, võibolla tahate juba järgmine nädal kohe kiiresti kippedi-kõppedi siit Eestimaa tolmu jalgealt pühkida ja kuugi toredasse kohta minna. Aga meie tahame ühe raadiokuulaja koos kaasega saata siis tema poolt vabalt valitavasse toredasse kohta ja selleks on teil tarvis vaja saata siia sõnum lühinumbril 1511, maksab see teile 1,5 eurot, kirjutage sõnumi sisse Elmar, võite juurde lisada ka enda nime, see ei ole kohustuslik, aga võite seda teha ja arvuti nopib sealt alati siis igakord, kui mina eetrisse tulen ühe numbri välja ja mina taan talle tagasi helistada. Teil tuleb aga vahepeal kuulata ka tähelepanelikult raadiot Elmar, sest Air Balticu kaptenid pääsevad ikka aeg-ajalt eetrisse oma teadannetega, et kuhu nad lendamas on ja meie tahamegi siis teada saada, et mis see viimane sihtpunkt on, mis on raadio eetris kõlanud. Ja Silja siin tunni alguses proovis ka siin õnne, aga ei tulnud midagi, sest ta ikkagi lõikas hekki samal ajal, kui Air Balticu kapten eetris oli. Nii et nüüd läheb kord kätte järgmisele mängijale ja kellele nüüd arvuti tagasi helistab, selgubki sekundite jooksul, kui kõnele vastatakse ja mitte ainult ei vastata, vaid loomulikult tuleb siis ka vastata õigesti minu kontroll küsimusele, siis olete finaalis sees. Ja homme kõik finalistid, siis teie vahel loosibki
2: hõivatud.
1: No nii, ma ei nüüd ei tea kellele, ma helistan selle pärast, et tema nime pole siia märgitud, aga raadiokuulaja, kelle telefoni number lõpeb numbritega 931, lõpeta kohe see maksuametiga kõne ära. Sinu järgmine puhkusreis võib siit poolt tulla. Vaata, kui ägedat muusikat veel mängitakse. Kui ma võtaksin selle tausta üldse maha. Noh, ma saan siin terve eetri ära katta sellega. Laulaks veel kaasa ka. Ja vot neid sõnuma ei oska. No mis siis muud? Läks selle mängija õnn, kuhu ta läks. Ei tea, läks peitu, läks teise kõne juurde ja võtame siis kohe järjekorras järgmise mängija, kellel on siis võimalus täpselt samamoodi kontroll küsimusele vastata. Mina panen nüüd siit poolt kutsuma, kas ka nüüd tuleb õige vastus ja vastatakse, see selgubki nüüd. Nii, mida teeb telefon ühel raadiokuulajal, kelle telefon lõpeb numbriga 0? Vaadake üle, vaadake kõik üle, kelle telefoni number lõpeb numbriga 0, mida tema telefon teeb praegu. Kellelgi see vähemalt väriseb või heliseb, võibolla on hääletu peal. Võibolla oled sa parasjagu hekki lõikamas. No ma tean, et ma Siljale tagasi hetkel ei helista. Telefoni number erineb. Ma olen ikkagi väga raskesti... Mitte kätt, mina ei ole raskesti kätte saadav, aga kuulajad on täna kuidagi raskesti kätte saadavad. No mis siis ikka? Laseme ühe korra veel ja ma teen viimase katse ühe numbriga veel ja kui siis ka... Siis vanarahva tarkus ütleb, et 3 on kohtuseadus ja sinna see mängijate õnn läkski. Seda vähem finaliste meil on, mis tähendab, et võidutõenäosus on palju suurem nendel inimestel, kes on juba finaali pääsenud. No nii, katse 3 helistan kolmandale mängijale, kui ka nüüd ei selgu mitte midagi, siis jätkame alles järgmises tunnis Air Balticu mängu. Aga ma saan aru, et inimesed on tööl, inimesed on võibolla WC-s, söövad midagi... Aga nüüd võeti telefonitoru vastu. Halloo, tere, tere.
3: Tere, ma teadsin, et te helistate.
1: Teadsite, jah, sisetunne ütles, jah.
3: Jaa.
1: Ongi nii, no
3: ma küll. Ma kuulasin terve päeva otsa, aga praegu ei kuulnud, kuhu läheb, nii et...
1: Aga ma võin lohutada,
3: sellest
1: et ma ei ole tegelikult...
3: Sellest püssist tuleb tühipauk.
1: Ei, kuulge, ärge heitke seda püssi veel põõsasse, sellepärast, et ma pean üles tunnistama, et ma pole tükk aega mänginud siin ühtegi Air Balticu kaptenit, nii et see viimane heliklipp, mis kõlas meil eetris kell 2:10, see on praegu kehtiv. Panete spliti lukku või?
3: No ma ei tea. Siis oli Barcelona.
1: Ei ole kumbki.
3: Ei olnud, Malaga oli hoopis. Malaga oli, Malaga.
1: Ei ole Malaga ka, kas tahate neljandat korda ka pakkuda mitte, et see enam arvesse
3: läheks? Ei, enam ei tea, rohkem ei
1: tea. Ei, tegelikult on praegune lõpsihtpunkt meil London olnud, et meie eelmine mängija Silja ka ei teadnud seda ja ma jõudsin siin vahepeal juba veel kahele mängijale helistada, kes ei vastanud kõnele ja nüüd oli siis teie kord. London oli jah, see kehtiv heliklips siis. Kas teie olete Londonis kunagi käinud?
3: Ei, ma ei ole mitte kunagi Londonis käinud.
1: Aga no unistame korraks, sellepärast, et tegelikult see mäng ei ole veel läbi. Kui te olete seda saatnud ikkagi veel sõnumeid, praegune sõnum kustus küll ära, siis need teised sõnumid on veel täitsa mängus. Võite ka juurde saata, kui teil on elukaaslane lapsed, las nemad ka saadavad, seda suurem on tõenäosus, et arvuti just teid välja nopib. Aga kui te ikkagi nüüd peaksite saama homme finaali ja piletid tulevad teile, siis kuhu te tahaksite Air Balticuga lennata?
3: Wow. No hea meelega ma läheks tasuta Tenerifele ja tagasi.
1: Mm-hmm. Väga hea valik. Kas Tenerife just sellepärast, et seal on nagu soe kindla peale või Atlandi ookean ka, et head lained või on mingi muu põhjus?
3: No just need samad asjad.
1: Ongi, et tahaks mere äärde minna, jah?
3: Ookeani, seal on ookean. Ookeani äärde tahaks minna. Ei tahaks nii niisket õhku nagu siin Eestis.
1: No aga siis ei jää mitte midagi muud üle, kui upitage kogu oma pere sõnumeid saatma ja teie teised sõnumid on ka mängus sees arves, et loodame, et tuleb uuesti kõne ja siis teate, mis nüüd natukene rohkem kui 24 tundi võiks seda raadiot Elmar kuulata. No öösel tegelikult ei pea, mäng on 10-st 6-ni, nii et kella 6-ni välja kuulake täna, kogu aeg raadiot ja homme kella 10-st alates, nii on võidu tõenäosus kõige suurem.
3: Okei, okay, seda ma hakkan nüüd tegema.
1: Teeme nii, kõike head.
3: Aitäh teile.
1: See tund on küll üsna saatuslik olnud, sellepärast, et noh, nii palju kui mina olen üritanud, siis oma esimese töötunni jooksul ei saanud ma mitte ühtegi mängijat finaali. No kuulge, niimoodi lähebki see võit käest. Nii et sõnum teile lühinumbril 1511 ja kuulake tähelepanelikult Air Balticu kapten võib tulla Raadio Elmer eetrisse kas või just nüüd praegu.
0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Rodos. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik tallek 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: These are turbulent times.
8: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Mu silmadeed olgu palju näinud.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
13: Sadu ja nõtt. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
14: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige!

0: kiirusega . Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga . paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga . palju sina oma sõidustiiliga võita võid ? vaata lehelt õigekiirus.ee . igal juhul jäta meelde , õige kiirusega võidad . transpordiamet .
1: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest ligi 900 miljonit eurot trahvi. Ilmisib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljard euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4-kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida erutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslike raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. 30 Eesti ühiskonnategelase poolt presidendi kandidaadiks pakutud Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, kes on enda lappi võtnud ka suhte korraldajad. Laulu nimi võimaliku presidendi kandidaadina käis samuti läbi 2021. ning 2016. aastal. Nüüd ütleb Laul, et seekord on asi tõsine ja ta on annud oma valmisoleku presidendiks kandideerida ühiskonnategelastele, kes teda üles seatsid. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Venema kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu, teatas Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venema suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetes selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest muutustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu kaks otsust, millest leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Play's. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot, ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsuseid 60 päeva jooksul.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajutu ka. Saabuval ööl on selge või vähese pilvisusega ilm. Paiguti saab hoovihma ja tekib ka udu. Sisemaal on nõrk tuul, rannikoladel veidi kergem, läänekaare tuul aga siiski nõrk 2-7 meetrit sekundis. Öösel sooja 7-16 kraadi. Homme ootab meid vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati võib siiski sadada hoovihma ja Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Puhub lõunakaare tuul, saartel ka läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja homme sooja juba tiba rohkem kui täna 17-23 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 17 kraadi sooja, Tallinnas ja Pärnus 18 ning Tartus 19.
2: Kahest kuueni.
5: Head Raadio Ilmar kuulajad, kell on 3:05 minutit, on mõnus neljapäev, Tartus päike paistab. Raadio Ilmar stuudios on teiega jätkuvalt Henri Laumets täna kuni kella 6:00 välja ja meie jätkame ka kuni kella 6:00 välja Airbaltiku mänguga, kus juba homme üks raadio kuulaja saab endale ja oma kaaslasele vabalt valitud Airbaltiku sihtpunkti algusega Tallinnast. Lennuviletid edasi ja tagasi, nii et saadame ühe raadikuulaja puhkusele ükskõik sinna, kuhu ta tahab minna. Lähed sa seda tegema praegu, lähed sa sügisel, lähed sa talvel, eks otsusta ise. Aga sul tasub saata sõnum, et ennast mängu registreerida ja see sõnum tuleb saata lühinumbril 1511, kirjuta sinna sisse lihtsalt Elmar ja siis jää juba ootama, et ma helistaksin sulle tagasi. Aga vahepeal pead sa raadiot Elmar kuulama sellepärast, et kui mõni Airbaltiku kapten annab siin eetris teada, mis on meie sihtpunkt, kuhu me lendamas oleme, siis mina tahangi teada saada seda viimast sihtpunkti. Nii et kuula tähelepanelikult ja ole telefoni läheduses. Eelmises tunnis ma ei saanud ju päris mitut raadio kuulajat lausa kätte. Ei ole mõtet ju siis sõnumeid saata, kui telefoni toru vastata ei saa. Aga praegu põgeneme kõik ühes koos Airbaltiku pardal või siis koos Koit Toomega. Tema lugu Ma põgenen alustabki tundi, siis kui kell on 3:06 minutit juba õige pea, mängin teile ka tänast päevalaulu ja luban, et tuleb üks õige suvine lugu.

0: Kell on 3:09 minutit ja teate mis, nüüd on põnev hetk, nüüd hakkab kellegi telefon värisema. AirBaltica mäng on vihjeks, mida teeb ühe raadikuulaja telefon, kelle telefoni number lõpeb numbriga 5. Vaadake üle. Ja võete vastu ka kohe, ei lastuki pikalt kutsuda. Tere, tere, kes seal on? Mina Henri raadiost Elmar.
1: Tere Henri, mina Aivar.
0: Aivar, kuhu kanti ma helistasin praegu?
1: Muhumaale.
0: Muhumaale, ossaraks. Sinna ma polegi see nädal veel helistanud. Rääkige parem lähemalt, mis seal Muhumaal praegu toimumas on, milline ilm on, mida teete?
1: No, veel hetkel tööd natukene, aga ilm on selline, no, kahtlane.
0: Kahtlane,
1: on natuke päikest, aga sa ei tipi vihmaale vist.
0: Ai, on seal muidu täna vihma sadanud?
1: Ei ole ennaks.
0: Ei ole. Aivar, kui suureks reisi selliks te peate ennast?
1: No, ikka armastan käia, jah.
0: Mis on tagantjärele ütelda selline üks hea soovitus raadiokuulajatele, et kuhu tasuks küll minna? Kas siis niisama väikesele sutsakale või juba täitsa puhkusele? Nii, praegu tuli vist...
1: Mulle meidab mõlemad.
0: Nii, kas te saate algus uuesti öelda, korraks tuli vist Muhumaa levi kvaliteet ennast näitama?
1: Tundub küll.
0: Nii, kuidas see algus oli?
1: Mõlemad on ju head.
0: Aga mis on mõlemad kohad? Sutsakad kui ka pikad reisid. No aga võtame näiteks ühe pika puhkuse reisi hea soovitus, kuhu saadaksite.
1: No kui Euroopas, siis võibolla, no näiteks mulle isiklikult meeldis Mallorca.
0: Jaa, ma olen ka seal käinud, teitsa tore koht on. Kui aga Euroopast välja vaadata, kas olete kaugemale ka jõudnud?
1: No kahjuks veel ei ole.
0: Ei ole, aga AirBaltic on mõnigi lend, läheb ka päris kaugele, nii et võibolla tuleb võiduga see võimalus. Aivar, kui teil oleks valida, et näiteks homme võidate lennupiletid, siis kuhu te tahaksite oma kaaslasega lennata?
1: No ma arvan, et ma läheks kuhugi soojemasse kohta, sest linnareisil olen nüüd siin 3 viimast reisi järjest käinud.
0: Aha, nii et võibolla, kuna praegu on mitelda teie asukohta Muhu saarel, siis võibolla ühelt saarel teisele. AirBalticul on ju päris palju saari ka valukas valikus. No näiteks, kui võtame siit mõned näited, no ühte näidet ma praegu ei saa kõva häälega ette öelda, küll Malta. Kas Maltal olete käinud?
1: Olen käinud.
0: Olete käinud, jah?
1: Oli tore koht.
0: Aga no mis ma siin pikalt kiusan teid, ma küsin ära, mis on praegune viimane sihtpunkt, mis AirBalticu kapten välja kuulutas siin?
1: Mina kuulsin kas ma tõesti magasin selle maha?
0: Ma võin natukene nii palju aidata. Ma aitan teid nii palju, ma kohe ütlen, millal ma seda teile mängisin. Ma mängisin 14:50. 20 minutit
1: maha.
0: Tagasi. Magasite maha, jah? Aga me rääkisime niiviisi, et ma ütlesin, et ma ei saa seda praegu ette lugeda. Nimetasin küll Malta ära. No ilmselgelt on Malta praegu mängust väljas. Saarelt saarele vihje käis läbi veel.
1: Roodos oli.
0: Roodos on õige vastus, tõesti Aivar.
1: Siis ma kuulsin ka, Roodos oli.
0: Ikkagi kuulsite, jah?
1: Siis ma kuulsin, jah.
0: Siis te kuulsite, no jumal tänatud, ma juba mõtlesin, et äkki ma ebaausalt aitasin teid liiga palju, aga ei.
1: Jah, Roodosle ma tulime, et ikka kuulsin.
0: Kas olete muidu mõnel Kreeka saarel käinud?
1: Olen Mykonosel näiteks.
0: See on väga kallis saar.
1: Oli.
0: Ja andis tunda kohe, jah. Ma arvan, et mina olen seal saarel käinud, Santorini tundus ka veel kallis, aga kuskui mind lähete ükskõik, mis muule Kreeka saarele, siis enam need nii kallid ei ole. Nii et sealt edasi läheb kõik odavamaks.
1: No, jah, ütleme nii.
0: Aga kui nüüd tulevad need piletid ära, võibolla Roodosele siis?
1: Miks mitte? Pidin minema üks korda, aga jäi käimata.
0: Aha, no seda enam. Nüüd tuleb ikka asja ära vormistada ja minna.
1: No,
0: Aivar, nüüd võite rahulikult hingata. Rohkem ei pea te vaeva nägema. Homme õhtul 17:45 kuulake, kas õnn ja saatus ja universum soosib teie Roodose reisi. No muidugi võite veel alles valida sihtpunkti.
1: No juda soosis, sest et ma saatsin viimasel hetkel sõnumi.
0: Aha, no võt. Siis ei ole midagi muud kui kohvrit pakkuma.
1: Absoluutselt.
0: Teeme nii, kuulge, aga Muhumaale toredat neljapäeva jätku ja neljapäev kalapäev võibolla õhtul siis kala ka laua peale.
1: No miks mitte?
0: Pole kaugelt võtta, eks? Olgu, kena päeva.
1: Ja, kena päeva, aitäh.
0: Vähemalt nüüd läks mul küll korda ja tänase päeva esimene finalist Aivar välja selgitada minu vahetuse ajal. Õnneks olen mu kuni kella 6 tööl, nii et ärge kaduge siit Raadio Elmar sageduselt mitte kuhugi. Ma tahaks veel kohe päris mitu head finalisti homseks kätte saada.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:07 ning lubasin tunni alguses teile, et päevalauluks valin ühe suvise laulu. Ja no tegelikult on neid suviseid laule päris palju, aga näiteks mõne artistiga kohe tekib selline suve tunne, et no selline tunne umbes, et sa oled läinud tema mõnele sellisele väiksele kontserdile, istud kuskil muru peal, teki peal, jood seal näiteks mullivett laimiga ja kuulad seda head muusikat, ninas on selline heina lõhna, no teate küll, selline suve idüll, eks? Minul tuleb selline suveidüll ansambliga Girly Strings ja olengi valinud välja tänaseks päevalauluks loo nimega Üle ilma. Aga bändi 10. sünnipäeva puhul mõned aastad tagasi ilmus sellest laulust uus versioon, kus löövad lisaks ansamblile Girly Strings kaasa ka Nublu ja Estonian Voices. Nii et see oleks nagu mõnes mõttes selline teises võtmes lugu, aga samas sama laul. Nii et kuulemegi hoopis seda versiooni. Enne kui panen loo teile täispikkuses mängima, siis kuuleme ka Eva Talsilt, kuidas sel originaal laul üleüldse sündis ja nende pähe jõudis.
0: Elmari päevalaul.
2: Ma mäletan, kui ma selle laulu tegin, see viis hakkas just kui kummitama minu peas ja siis ma hakkasin kahtlustama huvitav, kas see laul on juba olemas, et kust see mulle nüüd niimoodi äkki tuli. Ja kui ma seda laulsin Villule, siis ta ütles, et ei, tema küll ei tea seda laulu, aga et väga tore laul, et arenda seda edasi. Ja siis ma võtsin viiuli ja siis see sama see osa, kus ma alguses niimoodi seda choppi mängin just kui viiuliga. Tegin harmoonia sellele ja siis sealt ta niimoodi elama läks ja mängisin poistele ka ette. Nemad kohe, neile väga meeldis see ka. Ja siis me hakkasime seda laulma niimoodi janda, jadi, jadi, jadi, jadi, janda sõnadega, kuna sellel ei olnud ju sõnu. Ja mul tõesti ei tule neid sõnu. Mul neid viise võib tulla, aga neid sõnu ei tule. Ja siis me olime nii õnnelikud, kui Aapo Ilves kirjutas just need õiged sõnad sellele loole. Et oleme väga tänulikud sellest. Dance.

Si seekord nii. Ja tulen jalamaid koju hüüen pruut. Mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgile kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kaisu ronid salamisi. Ka mõistu sulle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras. Seirele endile lapi teki. Üle väikse moodna ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd. Just kui kiinitasid turvavöö. Nüüd on hääled sees ja mul on rada peas. Nüüd

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, hoiab sootsana.
4: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
3: Hoiame sootsana.
5: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 3:30, vaatame üle, palju siis akna taga ka sooja on ja me räägin teile ka homsest päevast. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige jahedamad kohad Kuressaare ja Kunda, kus mõlemas kohas on 15 kraadi sooja. 16 kraadi on Heltermaal, 17 Narvas, Türile Paides, Rakveres ja Raplas ning veel on 17 kraadiga Virtsus ja Kihnu saarel. 18 kraadi on Tallinnas, Jõhvis, Pärnus, Haapsalus ja Põltsamaal ning veel on 18 kraadiga Mustvees, Viljandis, Räpinas ja Keilas. 19 kraadi on Otepääl, Valgas, Põlvas ja Jõgeval ja ka Kehras ning 20 kraadi ehk kõige rohkem Tartus, Tõrvas, Võrus ja Elvas. Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, paiguti saab ka hoovihma ja tekib udu. Tuul on öösel nõrk ning sooja 7-16 kraadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati saab ka hoovihma ning Lõuna-Eestis võib olla äikest. Puhub nõrk tuul ja sooja tuleb 17-23 kraadini. Ja on saabunud meile ka mõned erakuulutused, soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu hallivalge kasukaga isane kass Ott. Ott on mänguhimuline ja uudishimulik, võõra suhtes võib-olla veel pisut natuke pelglik. Teiste kastidega saab väga hästi läbi. Tema kohta saab rohkem infot laanema@varjupaik.ee meili aadressil või telefonil 523-8957. Nii et kui keegi on seal Läänemaa piirkonnas mõelnud, et tead, enne sügise saabumist, enne kui hiired majja tulevad, oleks vaja võtta üks korralik kass, kes tead, valvab ka murdvaraste eest, siis selline on olemas. Hallivalge kasukaga isane kass Ott. Juba nimi ütleb, et tegemist on tõelise kassiga. Ta on uudishimulik, ta on mänguhimuline. Ja võõraste suhtes, võõrad hoidke alt. Võõraste suhtes on ta pisut pelglik, niimoodi kirjutatakse. Oti telefoni number on 523-8957. Ja veel viimane kuulutus, soovitakse osta sõidukit, soovivad ka kas või täna, soovivad igasugused seisukorras olevad liikumisvahendid. No räägime ikkagi sõidukist, ärge päris kuukulgurit pakkuge. Tullakse järele üle Eesti ja noiste telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna, seisukord ja asukoht ei ole oluline. Noiste telefoni number on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Heraklion. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
2: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletilevi.ee.
4: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
0: Sadu ja nõtt. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
10: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.

0: kahest kuueni .
1: Kell on 3:44 ja just reklaamiblokis kuulsite, mis siin Air Balticu mänguga toimumas on ja oleme jõudnud siis taaskord sinna maale, kus üks Air Balticu kapten on eetris käinud, teada annud meile ühest väga mõnusast sihtpunktis, kuhu kindlasti paljud raadiokuulajad tahavad lennata ja nii minigi raadiokuulaja on pannud ennast siia mängu kirja, saates sõnumi siis lühinumbril 1511 ja kirjutanud siis sõnumi sisuks lihtsalt Elmar. Ehk siis see on mängu registreerimine. Nüüd on kord käes, kus arvuti loosib välja ühe sõnumi saatnud raadiokuulaja ja mina helistan talle tagasi, et esitada kontrollküsimust, et mis see viimane sihtpunkt meil siis on. Kui vastab mängija õigesti, ongi ta homses finaalis ning kõikide finalistide vahel loositakse need piletid välja. Kui vastab valesti, siis finaali ei saa ja sõnumeid tuleb siis edasi saata. Nii lihtne see kõik ongi. No nii, teeme mängu põnevamaks. Mul on number olemas. Ma veel ei helista välja, nii et kellegi telefon hetkel ei värisega surise, aga teeme selle võrra põnevamaks, et kõik, kes teavad oma telefoninumbrit peast ja teavad, et viimane number on 1, siis ühele teist ma nüüd tagasi helistan. Nii et pange ennast kohe selle heaga valmis, küsige korraks ülemuse käest, et kas võite kõrval tuppa minna või üldsegi pikemaks ajaks WC-sse või pange see supikulb käest ära, et te saaksite minuga rahus rääkida ja loomulikult vaadake nüüd oma telefoni suunas, mida see telefon tegema hakkab, sest mina panin välja helistama ja kohe hakkab kellelgi helisema. No nii, siit poolt kutsub, kas võetakse kõne vastu? Telefon, mis lõpeb numbriga 1. Nii, see on ikkagi saatuslik hetk. Võin öelda, et sõnum on ikka saadetud täna, umbes tund aega tagasi. Põnev, natukene rohkem kui tund aega tagasi. Tund ja 8 minutit tagasi, kas selle ajaga jõudis juba kuulaja magama minna, lõunauinakud tegema? Ei võtnud vastu. Lasen 3 korda veel kutsuda uue kõnega ja kui siis ka ei võta vastu, siis ai. Hiljem vaatab. Ai, võttis nüüd vastu, nüüd läks hästi. Hallo, tere.
2: Tere.
1: Mina olen Henri Raadiost Elmar. Helistan seoses Air Balticu mänguga. Kas tahate reisile pääseda?
2: Ja tahtsin küll, aga nüüd mul ei see kuulamata. Ma läksin tuppa sööma ja ma ei kuulnud seda.
1: Ai. No aga... Meil on siin 15 erinevat sihtpunkti, mida me tavaliselt ette mängime, nii et no tegelikult on see tõenäosus päris suur 1:15. Mõelge praegu kõva häälega, teeme nii, et see vastus ei lähe lukku, mida te hetkel siin välja pomisete, et mõtleme lihtsalt kõva häälega, mis võis olla näiteks see viimane sihtpunkt, mis te kuulsite?
2: Rodos.
1: Mm-hmm.
2: Oli see, mis ma kuulsin ja peale seda mõeldi.
1: Ja Roodos arvas Aivar ära, nii et vahepeal Aivar käis, jah, meil siin eetris Aivar oli ise Muhumaalt suur reis ja pidi ükskord ka reisima Roodosel, aga tal jäi see reis ära, nii et nüüd tema tahab väga saada. Tema pääses finaalisest arvas õigesti ära, nii et järelikult Roodos ei ole. Kui suur reisiseldi aga ise olete? Olete võib-olla maailma näinud või väga mitte?
2: Kunagi olen käinud Itaalias bussireisiga.
1: Aha, sõite seal pitsat ja
2: pastat ka. Aga see oli mingi 15 aastat tagasi.
1: Nii et nüüd võiks uuesti minna ja mitte enam bussiga, vaid Air Balticuga 3 tundi ja suts kohal. Ja siis läheksite kohe Itaalias pitsat, pastat ja limoncellot nautima.
2: Kindlasti.
1: Aga teate, selleks, et ikkagi sinna Itaaliasse pääseda või ükskõik mõnda muusse sihtpunkti koos oma kaaslasega ja saate veel tagasi ka, selleks tuleb nüüd tehaks väga lihtne liigutus. Öelda mulle, nüüd see viimane sihtpunkt, millest meile kapten teada andis. No, tugev vihje ongi siis see, et Roodos on mängust meil maas. Sest Aivar arvas selle vahepeal juba ära. Nii et 1 maas, 14 sihtpunkti on järel, mida me siin ikka oleme see nädal mänginud. Ja milline see võiks siis olla? Võibolla peate oma naiseliku sisetunnet usaldama.
2: Kreeka.
1: Nii. Kreeka. Ma olen rääkinud Kreekas seda, et see minu number 1 reisi soovitus Euroopas, kui keegi tahab minna puhkama, näiteks kui teie mõtlesite siin Itaalia peale, Kreekad soovitan väga julgelt kuhugi väikesele saarele, no Kreeka saared, väga hea värsked mereannid, väga hea musaka, pitagiiras, hea kiirtoit, odavad veinid, aga samas head veinid, sõbralikud inimesed, päike, soe meri. Kreekas on need asjad olemas. Mis te arvate, kas ka selles sihtpunktis ja millest meile siin kapten teada andis 12 minutit tagasi?
2: ma ei kuulnud seda kahjuks.
1: Aga teate mis, ma ütlen teile, usaldage oma sisemist vaistu. Lihtsalt harake praegu nendes sõnades kinni, usaldage oma sisemist vaistu. Teil on väga tugev sisemine vaist, ma arvan, et te võiksite selgelt nägi ja väga vabalt olla ja sellega hoopiski raha teenida.
2: Ma ei
1: usma. Te olite peaaegu juba.
2: Hispaania.
1: Ei no, me peame ikka mingi linna pakkuma.
2: Okei.
1: Ärge laske kellelgi teisel ennast eksitada, minge oma sisemise vaistu juurde tagasi. Ma ootaks nüüd vastust.
2: Ma ei oska öelda. Mul praandun on täitsa.
1: Mõelge oma unistuste koha peale ja sellest äkki
2: Rooma.
1: Rooma. Nii, Rooma läheb lukku. Te lasite ikkagi nagu minu energial ennast mõjutada, sellepärast, et te alguses ütlesite Kreeka ja tõesti üks Kreeka linn Heraklion oligi õige vastus. Nii et olite nii lähedal. Roodos oli just eelmine pakkumine ja teine sihtpunkt Kreekas on meil Heraklion. Nii et see Heraklion olekski olnud õige vastus. No paraku praegu läks nii nagu läks, pole hullu midagi. Tuleb võimalusi veel. Tänane päev kuni kella 6 välja ja homme kella 10-6 see mäng jätkub. Pange oma õnne sõnum siia poole teele ja kui lähete tuppa sööma, võtke raadio kaasa.
2: Ja ma oleks pidanud seda tegema.
1: Tõesti, õppetund kogu eluks. Teile siis vähemalt head isu jätku ja loodetavasti peatselt räägime taas.
2: Aga aitäh.
1: Ja võimalus oli olemas, kõike head teile. Selline tore vestlus oli mul siis praegu ühe raadiokuulajaga ja uskumatu päev. Ma olen ainult ühe finalisti saanud, kuulge ma olen varsti koju. Ma polekski nagu siin tööd teinud, ülemused küsivad lõpuks, et noh, et palju siis finaliste said, ma ütlesin ühe ainsa. No mis me nüüd teeme, võtame palgast maha või? Tea, mis me nüüd siis teeme. Kuulame tähelepanelikult Raadio Telmar, saadame sõnumi, vastame kõnele, vastake õigesti küsimusele. Nii viisin, et piletid teie omaks saavadki. Kõlab ja hästi. Suve puhkus, järgne nädal kõigest ühe sõnumi kaususel. Lühinumber 1511, märksõnaga Elmar.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on nii tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul kui käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses teist jalutanud. Mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
6: Juba homme! Võsu Rannafestival! Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul!
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
9: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
13: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.
14: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on Vokko Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Vokko Tartu rakenduslik kolledž.
0: Elmar aitab!
15: Issand Jumal, on see tema?
16: Kes?
15: See näitlejanna.
16: Kuidas sa siit näed?
15: Ta kiirgab.
16: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
17: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Ilm on veidi vihmanõhu, soe võib tõusta 21 graadini. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venemaa toornafta eksporti hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Siseminister Igor Taro ütles täna Kuku raadio saates sihik, et Euroopa Liidu katsed piirata kõikide Venemaa kodanike turismiviisade väljastamist ei ole lootusetud, kuigi osa liikmesriike jätkab nende andmist. Eesti lõpetas Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamise kohe pärast Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukrainast ning ei luba riiki siseneda Schengeni turismiviisaga Vene kodanike. Eesti lahendus on Taro sõnul kanda agressiooniga seotud isikud Schengeni musta nimekirja. Tema sõnul on Eesti sinna juba kandnud tuhandeid nimesid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Politsei registreeris eile 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas ligi 100 000 eurot. Eile teatas politsei, et neil õnnestus päev varem Tallinnas kinni pidada 2 meest, keda kahtlustatakse kullerina pettuskeemis osalemises. Täna teatas politsei, et ka möödunud reedel õnnestus neil tabada Ida-Virumaal 22-aastane mees, keda kahtlustatakse rahakullerina pettuskeemides osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud üle Eesti mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele näiliselt telekomi, panga või politsei nimelt ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. Seejärel tuleb inimese kodukse taha pettuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanult sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi enam ei too. USA luureanalüütikud uurivad, kas Venemaa aitas Iraanil märtsis Pärsia lahe piirkonnas CIA rajatisi sihtida pakkudes selleks luureandmeid või täiustatud droonitehnoloogiat. Allikate sõnul on kahtlusi tekitanud rünnakute täpsus ning Moskva varasem tehniline abi Iraanile. Samuti on Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö viimastel aastatel tihenenud, näiteks on Venemaa aidanud parandada Iraani droonide võimekust. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasokki täielik mõju inflatsioonile alles avaldub aja jooksul. Seetõttu jälgib nõukogu tähelepanelikult šoki ulatust ja kestust ning selle kaudseid ja teiseseid mõjusid. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Ja Euroopa Komisjon võttis täna Google suhtes vastu 2 otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete sageli odavamate ostukanalite juurde Google Plays. Sellel tulenevalt määras komisjon Google'ile ligi 900 miljoni euro suuruse trahvi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmast ka, saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega, paiguti saab hoovihma ja tekib ka udu. Tuul on öösel nõrk ning sooja 7-16 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega reede, kohati saab hoovihma ning lõuna Eestis võib olla ka äikest. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 17-23 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 15 kraadi sooja, Tallinnas 18, ka Pärnus 18, aga Tartus 20 kraadi.
0: Kahest kuueni.
3: Kahest kuueni programm on poole peal. Täpne kell on 4:05 on neljapäev, kalapäev, 23. juuli ja siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets. Seega 2 tundi olen veel teiega, mis tähendab, et 2 tundi tuleb kindlasti usinad Air Balticu mängu, sest homme on meil ikkagi suur finaal, kus kõikide finalistide vahel läheb loosi. Lennupiletid ükskõik millisesse toredasse sihtpunkti, kuhu Air Baltic Tallinnast lendab ja teil on valida ka siis mõne näiteks Lääne-Euroopa suur linna vahel või hoopiski lähete kuhugi Vahemere äärde. No valik on teie enda teha. Isegi võite ise valida, kelle omale kaaslaseks kaasa võtate. Vaadake, naabrimees, naabrinaine, sugulane, laps, ema, isa, valik on teie teha. Kui on elukaaslane või elukaaslase ka võtta muidugi. Õige pean viin teid aga hoopiski kurssi sellega, et mida põnevalt on täna toimunud muusika ajaloos ja kohe kindla peale. Jõuab vahepeal siis ka eetrisse mingisugusel väga salakavalal hetkel üks Air Balticu kapten, kes annab meile teada ühest sihtpunktist, kuhu me lendamas oleme. Kui olete sõnum juba ära saatnud, võite ka uuesti saata lühinumbril 1511 märksõna Elmar, see on mängu registreerimine ja siis te peate teadma, kui mina teile tagasi helistan, mis on meie praeguseks viimaseks sihtpunktiks, millest on teada annud üks Air Balticu kapten. Minu tänane finalistide saak on väga kasin. Olen helistanud päris palju välja ja hetkel minu saak on ainult Aivar Muhumalt. Nii et üks inimene 2 tunni jooksul. Loodetavasti järgmised 2 tundi tulevad paremad. Muidu ma ei tea, mis siis saab. Kas mind üldse homme tööle lastaksegi? No võibolla lastakse, kui ma siin head muusikat mängin. No üks väga hea laul, mis sel aastal välja tulnud on, Nublu ja Deep City poolt Lainte laul. See jääb kohe kindlasti kummitama ja viib mõtetes kuhugi, ma ei tea, laulas ma randa seal, kus on hea ja suvine ja mõnus ja päike paistab ja soe.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Nizza. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga!

0: päev muusikas.
1: Kell on 4 läbi ja 13 minutit ning heidame korraks pilguga ajalukku, et mida põnevalt on tänasel kuupäeval ehk 23. juulil läbi ajaloo juhtunud. No nii näiteks tehti üks väga suur küsitlus Suurbritannias ja taheti siis absoluutselt Suurbritannia avalikuse käest teada saada, mis on olnud sellised legendaarsemad kontserdid läbi aegade. Ja Briti avalik ühiskond siis valis 2005. Aastal näiteks kõige paremaks rock-konserdiks läbi aegade 1985. Aasta ansambli Queen Live Aid esinemise. Muide sellest esinemisest on klippe ja ka taaslavastusi Bohemian Rhapsody filmis, mis räägibki siis Freddie Mercury elust. Nii et soovitan filmi vaadata, kes näinud veel ole, aga no kindlasti YouTube'is leiab klippe ka. Siis veel parimaks selliseks soolo laulmiseks ja esinemiseks peetakse hoopiski väga ammust esinemist nimelt 1966. Aasta Bob Dylani Manchesteris toimunud üles astumist. Et seda arvatakse, ma ei tea, mis kriteeriumit alusel inimesed mäletavad nii vanat aegaga, aga no niimoodi see läks. Ja Glastonbury festivali pidasid siis 2005. Aastal läbi aegada parimaks muusikafestivaliks siis Suurbritannia ühiskonna arvates. Aga läheme nüüd natukene sündmuste juurde ka. Kõik sündmused on käesolevast sajandist, et tänane kuupäev on võib-olla natukene selline tagasi hoidlikum olnud, aga aastal 2001 andis ja 59-aastane Paul McCartney teada, et ta on kihnulund. Kihlus siis 33-aastase Heather Millsiga ja armastus oli nii suur, et tõtati kiiruga abielu randa, et ilma, et oleks ükski mingisugune varakaitse leping sõlmitud ja nagu me teame, siis armastus ei kestnud väga kaua, nimelt temast peaaegu poole vanem, vabandust ja poole noorem Heather Mills andis lahutuspaberid sisse juba kõigest paar aastat hiljem ja taotles poolt Paul McCartney varandusest. Ja kahjuks seadus oli Heatheri poole peale ja tõepoolest Heather teenis selle paari aastase leibade ühes kapis hoidmisega mitusada miljonit naelsterlingit. No läks temal hästi, Paulil mitte nii väga. Tuleme aastasse 2009. Bob Dylan oli New Jersey's Lakewoodis enne suurt soolokonserti andmist läinud parki jalutama ja üks parkis jalutanud inimene lihtsalt vaatas kuidagi eemal, et mingi jüle kahtlane mees on parkis jalutamas ja andis sellest politseile teada. Politsei siis kiirustaski parki, et mingisugune kahtlane inimene on parkis jalutamas. Bob Dylani püüdis seal parkis, mitte ei püüdnud kinni, aga lähenes siis temal üks noorem naissoost politseiohvitser ja soovis teada saada, et kes see Bob Dylan on. Bob Dylanil polnud mitte ühtegi dokumenti kaasas, see noor neiu ei tundnud teda ära ka ja Bob ütles, et mul on dokumentid siis samas lähedal hotellis, et kui te soovite minuga mind identifitseerida, siis tuleb sinna hotelli kaasa minna ja politseinik oli sellega nõus, läks siis tema hotelli kaasa ja mees ei jõudnudki hotelli tuppa ja sellepärast, et kohe hakkasid hotelli töötajad talle kinnitama, et tegemist on ühe väga kuulsa lauljaga ja ärge temal küll mingisugust dokumenti küsige selleks, et teha kindlaks, kes ta on. Me kõik kinnitame, ta on Bob Dylan. Ja nii läkski. Aga üks apsakas ka. Tegijatel juhtub nii mõndagi. Aastal 2013 Beyoncé andis Montrealis Kanadas kontserti ja nii nagu nende suurtel staaridel ikka meeldib, tulevad sealt kõrgelt lavalt alla publikusekka või sinna lava ette kõndima, et saavad siis aegael tulatada mikrofoni oma fännidele ja ühes koos laulda ja fännid saavad staari katsuda ja siis sellisel väikesel lava esisel jalutuskäigul oli Beyoncé ka ja tema kõhtus selline asi, et staaridele ju väga meeldivad ka need suured puhurid, mis seal lava peal on, et need panevad kõik juuksed ja riided lendlema. No Michael Jackson oli väga nende puhurite fänn ja aga Beyoncé juhtus selline halb õnnetus, et üks puhur tõmbas juuksed sinna labade vahele kinni. Aga Beyoncé, tema on ikkagi professionaalne laulja, tema jätkas laulmist sel ajal, kui turvameeste meeskond püüdsid siis vabastada Beyoncé juukseid sealt labade vahelt. Õnneks läks hästi, juuksed saadi kätte ja keset kontserti Beyoncé uut palju lühemad soengud ei saanud. Vot, sellised olidki sündmused muusikaajaloost, õige pea juba, aga tuleb ühele teist telefonikõne, sellepärast, et Air Balticu kapten on käinud taaskord meil vahepeal sineetris.
0: Päev muusikas.
2: Suvi tuleva paks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
5: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.
6: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist. Kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad ale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
10: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
11: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kell saab 2 minuti pärast pool 5, heidame pilguga liiklusele enne, kui see käest ära läheb. Aga kõigepealt piirangutest Rapla maakonnas üle jõe Ridaküla teel on Ridaküla raute ülesõit. Hilis õhtul kella 12:30 kuni homme varahommikul kella 4 parandustöödeks suletud. Liiklet ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valga maakonnas Lüllemäel, Laatri Lülleme Hargla teel on teelõik kella 8 õhtul remondiks suletud ja liiklet ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Jõgeva maakonnas Kuremaal Kurema Soomere Soomevere teel on teelõik siis seoses 35. Jõgeva trefi toimumisega suletud ning liiklet ümbersõit on korraldatud laiusede ja tööstuse tänava kaudu. Vaatame ka Võisi, kus on ummikuid. Tallinnas on neid päris korralikult kõigepealt autojuhtidele suur hoiatus. Vältige Kristiine ristmikus, seal on toimunud avarii ja see tõttu on kogu piirkonnas laia ulatuslikud ummikud nii Endla tänaval, Tulika tänaval, Sõle tänaval, Paldiski maanteel, Ristik tänaval, tehnika tänaval. Vältige seda piirkonda, väga hea soovitus. Tammsaare teel ka juba kenake ummik, suunaga siis nii Järvevana teele, Pardi tiigi juures on ka vastupidises suunas ummik olemas. Ja Ülemiste keskuse piirkonna juures täpselt samamoodi Tartu maanteel, Peterburi tee alguses ja Suur Sõjamäe tänaval ka liiklusummikud. Kõigile liiklejatele lõbusat liiklemist!
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Vaatame üle ka soojakraadid. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja mõõdetud Kundas, 16 kraadi Rakveres ja Jõhvis, 17 Tallinnas, Raplas, Narvas, Türil ja Paides, 18 kraadi on Heltermaal, Kihnusaarel, Haapsalus, Viljandis ja Põltsamaal ning veel on 18 kraadiga Pärnus, Otepäl ja Virtsus. Veidi soojam ehk 19 kraadi on Kuressaares, Valgas, Keilas ja Tõrvas ning 19 kraadiga Kehras, Mustvees, Räpinas ja Tartus. 20 kraadi on Põlvas, Jõgeval ja Võrus ning 21 kraadi ehk kõige rohkem on Elvas. Saabuval ööl on selge või vähese pilvisusega ilm, paiguti saab hoovihma ja võib tekida kuudu. Tuul on öösel nõrk ning sooja 7-16 kraadini. Homme ootab meid ees aga vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati saab ka hoovihma Lõuna-Eestis võib olla äikest. Tuul on jätkuvalt nõrk ning sooja tuleb 17-23 kraadini.

0: kahest kuueni .
1: Kell on 4:31 ja jätkub meil Air Balticu mängu , saadame ühe raadiokuulaja juba homme , no võib-olla piltlikult öeldes homme , soojale maale või ükskõik millisesse muusse Air Balticu sihtpunkti algusega Tallinnast , kuhu tema soovib minna oma kaaslasega ja Air Baltic toob veel tagasi ka . nii et ühe sõnumi kaugusel on ühe toreda raadiokuulaja suvepuhkus või sügispuhkus või talvepuhkus , eks ta ise saab otsustada , millal ta reisile tahab minna . nii et tuleb ennast mängu registreerida saates lihtsalt sõnumi lühinumbril 1511, kirjutage sinna siis Elmar, võite ka enda nime lisada, aga see ei ole kohustuslik. Siis arvuti nopib kõikide teie vahel ühe õnneliku välja ja mina helistan tagasi. Ma helistan tegelikult mitu korda tunnis siin raadiokuulajatele tagasi ja esitan teile küsimuse, et mis oli viimane peatuspaik, kuhu Air Balticu kapten andis teada, et me oleme lendamas. Kirjutage kas või paberi peal üles, kui kuulete uut teadaannet, tõmmake eelmine maha ja niimoodi hoidke järgem, sest mina tahan teada saada ainult viimast kohta. Ja kui vastate õigesti, olete meie homses finaalis ja kõikide finalistide vahel lähebki siis homme loosi need toredad lennupiletid. Aga nüüd ja praegu hakkab 11 telefon helisema. Vaadake üle, kes on pannud sõnumi siia poole teele. Annan taaskord jälle vihje, et selle raadiokuulaja telefoni number lõpeb numbriga 5. Nii et kes on sõnumi saatnud ja tema telefoni number lõpeb 5, siis võtke vastu ja võetegi kohe. Näete, võlu sõnad. Tere, tere. Mina olen Henri raadiast Elmar, kes on mul teisel pool.
2: Teisel pool on Liivia.
1: Liivia, kuhu kanti ma helistasin praegu?
2: Harjumaale, Ruilasse.
1: Ruila, oi, see on ilus koht, seal hobused kappavad ringi.
2: No, on nii.
1: Kas olete täna ka mõnda hobust näinud seal?
2: No, paraku ei ole.
1: Toho, kus nad on peidus siis või? Või olete teie?
2: Ma näen lihtsalt neid nii palju, et võibolla ma isegi teine kord ei märka neid nii väga.
1: Võt, see on ka võimalus. Mida te siis täna head ja paremat teinud olete siia maani?
2: No mida teeb üks õpetaja suve vahel? Koristab, rohib, vaatab, kas saab küüslauk hakkama üles võtma. Maitse soola sai täna tehtud.
1: Ja siis juba varsti on 1. september. Juhu!
2: Juhu!
1: Kas tohib uurida ka, millise aine või klassi õpetajad olete?
2: Mina olen loodusained õpetaja.
1: Loodusained? Oh, nüüd on mul lemmikained koolis. Nii et kui ma oleks Ruila koolis käinud, siis ma oleks oma vahel kindlasti hästi läbi saanud.
2: Jaa, seda kindlasti.
1: Nii, aga noh, idee poolest loodusainetest väga kaugel pole ju tegelikult ka geograafia ja kuidas teil maailmas ringi rändamisega on?
2: No ikka on.
1: Kus te heas kohas käinud olete, mida võiksite näiteks raadiokuulajatele soovitada?
2: No parim, mida ma oskan soovitada, on Gröönimaa.
1: Gröönimaa? See on väga originaalne pakkumine. Mina seal ei ole käinud ja minu tutvusringkonnast ainult üks inimene, Astrid Kannel, on seal käinud. Rohkem ma ei tea mitte kedagi, kes seal oleks käinud. Kuidas te sinna Gröönimaale veel sattusite?
2: No oli vist üks selline väike unistus ka ja mul on kolleeg, kellel oli sama unistus ja toredad sõbrannad ja siis sellise naiste kambaga võtsime ette, et kui nüüd, siis ilmselt mitte kunagi.
1: Aga mida seal Gröönimaal teha on? No, selles suhtes, et ega seal nagu randa ei lähe või midagi sellist. Mida te tegite seal?
2: Gröönimaal läheb randa küll ja tegelikult rannas olime me täitsa palju ja mere peal sõitsime jääpankade vahel, käisime paalu vaatlemas. Ja tegelikult see rand oligi võibolla seal üldse kõige kaunim koht.
1: Aga rannas olite siis, ma saan rõkkida, täitsa nagu paksult riides.
2: No, tegelikult oleks olnud minu soo olla natukene paksemalt. Aga paraku oli isegi võibolla natukene soe selles mõttes, et lootsin seda, et ma olen hommikul välja ja härmatis krõbiseb, aga oli ikkagi selline +1, +2.
1: Ahaa, hoopiski nii läks. No väga äge, mina tahan ka kunagi Gröönimaale jõuda, nii et on millest unistada. Aga Liive, millest näiteks teie unistate, kui peaksite homme võitma Air Balticu lennupiletid nii endale kui oma kaaslasele, üks kõik kuhu saab näiteks Tallinnas siis Air Balticuga lennata, millisest kohast unistate?
2: No ma ei tea, kui Air Baltic läheb näiteks Islandile, siis mul on Islandi põhjarannik käimata. Lõunarannik käidud paaril korral, aga põhjarannikule... No ühesõnaga, kui saaks Islandile selle otsa, siis oleks küll suurepärane.
1: No see on siis nendega läbirääkimiste küsimus. Meie eesmärk on mäng läbi viia, teie siis omavahel selle Air Balticuga lõpuks suhtlete ja lepite selle sihtpunkti kokku. No aga läheme nüüd siis asjakallale ka ja küsin teie käest, mis on olnud viimane sihtpunkt, kuhu Air Balticu kapten andis teada, et me lendame. Kas kuulasite vahepeal siin raadiot kogu aeg pingsalt põnevusega?
2: No, kui olen aus, siis pingsalt küll ei ole kõne kuulanud, aga viimane, mida mina kuulsin, võibolla vahepeal on neid korduvalt veel olnud, aga äkki oli Nitsa.
1: Nitsa, väga õige vastus. Tubli töö, Liivia. Olete meil homses finaalis sees. Mul on endale ka parem tunne. Nüüd liitusite Aivariga, et ma olen vähemalt kaks inimest täna saanud finaali. Rohkem on neid, keda ma ei ole finaali saanud, nii et nüüd läks küll väga hästi. Liivia, nüüd võite täitsa rahulikult edasi toimetada, neid küüslauke imetleda, aknaid pesta, mida kõike muud head ja paremat ei pea enam tähelepanelikult Raadio Telmar kuulama, sest teie töö on tehtud. Homme kell 17.45 olge raadio ees, et siis kuulete, kas võit tuleb teile.
2: Ja aga suur tänu teile ja kindlasti minge Gröönimaale, teie kahetse.
1: Annab teha, proovin selle oma plaani võtta, aga Ruilasse ka, kena neljapäeva jätku.
2: Ja aitäh.
1: Selline tore vestlus oli mul Liiviaga, loodetavasti see inspireeris paljusid toredaid teisi raadiokuulejaid mängust osa võtma, nii et kui soovid ka sina minna, näiteks La Fiesta del Soli, kuhu Nightlight tuua meid praegu viib, aga seda tahad sa teha muidugi Airbolticu aviga, siis saada sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sinna lihtsalt üks märksõna Elmar ja maksab see sulle 1,5 eurot. Aga nii oledki ennast mängu registreerinud, kes teab, võibolla helistan varsti juba sulle tagasi ja kui vastad õigesti, oled homses finaalis ja kui homme läheb finaalis hästi, on lennupiletid sinu ja sina lähed puhkama. Ja mina olen sinu peale siis kade.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com. Maxima
1: käes juvel 25. Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
7: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

Eetris uudised, stuudios Rohkede Välak. Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, millist arv on viimastel aastatel märgatavad kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustuskindaid, ei lahenda probleemi selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks, et täielik õigus lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järel uuringute teel. Valitsusega annab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemuselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi allaga inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakkab ta käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endel kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et jäävadki koju. Eetris olid uudised.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbaltiku lennul sihtkohta Kopenhaagen. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbaltikuga!

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
14: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
15: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, Koop ajab sootana.
16: Koop õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kg vaid 13,99.
15: Hoiame sootana.
17: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
18: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
19: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. On vihma ja häikese võimalus, õhusoe jääb 17 ja 20.

0: kolmed raadio vahemikku. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro kirjutas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides, et Tallinna linnavõim võiks lõpetada Eesti kristliku õigeusu kirikuga rendilepingu. Ühtlasi püstitas ta küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, et Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeoleku poliitikat ei juhita sotsiaalmeedia postituste vahendusel vaid faktide ja koostöö põhjal. Sestap kutsus Raudsepp täna Taro kohtumisele, millal kohtumine toimub pole veel teada. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnike. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Erakond Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Eile vestlesid isamaalased erusõjaväelase Riho Ühtegiga. Täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, keda toetab mitukümmend ettevõtjat ja kultuuritegelast. Homme on plaanitud kohtumine Maive Rutega, kes on Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori asetäitja. Euroopa Keskpank tegi täna laenu võtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasokki täielik mõju inflatsioonile avaldub alles aja jooksul. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerimine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas rohkem nii-öelda hingamisruumi. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda, langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertpaikade äri kinnisvara maksu 20% võrra. Sektorist tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Venemaa riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venemaa kodanike pangakontod ja piirata nende vara kasutamist, kui nende suhtes on kodumaal algatatud poliitiliselt motiveeritud menetlus. Muu hulgas ei saa sellised isikud enam taotleda ega uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, keda on halduskorras karistatud näiteks nii nimetatud välisagentide seaduse rikkumise, Venema relvajõudude diskrediteerimise, Venema territoriaalse terviklikkuse vaidlustamise või Kremlis ebasoovitavaks kuulutatud organisatsioonides osalemise eest. Seadus on osa Venema viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Täna öösel on meil selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm ning paiguti saab hoovihma ja tekib ka udu. Sisemaal on tuul nõrk, rannikualadel puhub läänekaare tuul 2-7 meetris sekundis, nii et seegi on tegelikult suhteliselt nõrk. Öösel on sooja 7-16 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati saab hoovihma Lõuna-Eestis võib-olla ka äikest. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 17-23 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 17 kraadi sooja, Kuressaares ja Pärnus kui ka Tartus 19 kraadi. Kõige soojem on näiteks Räpinas, seal on 20 palavat kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Head Raadio Elmar kuulajad, on neljapäev, 23. juuli, kell on nüüd 5:05, mis tähendab seda, et keskmise eestlase jaoks sai tööpäev läbi, kui olete puhkusel, nagu näiteks Liivia õpetaja, kes pääses meil viimasena siin finaali Airbaltiku reisimängus, siis sina, hea raadiokuulaja, kes on audib puhkust, audi edasi, aga kuula ka Raadio Elmar, enne seda saada sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sinna märksõnaks Elmar, see sõnum läheb sulle maksma 1,5 eurot, aga võib-olla toob see sulle su järgmise puhkusereisi. Ja mitte ainult sulle, vaid ka su kaasasele. Nimelt Airbaltic on välja pannud siis reisipiletid kahele, edasi tagasi, vabalt valitavasse sihtkohta, kust nad Tallinnast, kuhu nad siis Tallinnas lendavad. Nii et võib-olla tahad minna Vahemere äärde, võib-olla tahad minna Londonisse, Berliini, Kopenhaagenisse. Ükskõik kuhu, Airbaltic lendab, sina saad oma kaasasega minna ja kõigest ühe sõnumi eest. Kui oled sõnumi ära saatnud, siis kuula raadiot Elmar tähelepanelikult, sellepärast et aegalt mängime siin heliklippe, kus Airbaltiku kaptenid annavad teada, et kuhu nad lendamas on. Kui püüad kinni, kuhu nad lendamas on, pane kas või kirja või jäta meelde, kui sul on terasest aju. Sellepärast, et mina helistan sulle üks hetk tagasi ja teen kontrollküsimuse, on teada saada, mida kapten rääkis. Kui vastad õigest ja ütled selle õige sihtkoha, oledki homses finaalis sees. Ja homme õhtul kell 17.45 selgubki raadikuulaja nende finalistide seast, kes võidab endale piletid. Kõik on ime lihtne. Nii et ole hooletu, saada sõnum lühinumbril 1511 ja oota minu kõnet.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 5:13, meil siin raadios Elmar kuni kella 6 välja jätkub Air Balticu mäng ja homme ka siis kella 10:00 õhtul ja homme õhtul selgubki, milline raadiokuulaja või kes on see õnnelik inimene, kes pistab endale taskusse siis lennupiletid ükskõik kuhu ta soovib lennata. Ja nüüd on taaskord see hetk käes, kus mina helistan tagasi ühele raadiokuulajale, kes on sõnumi saatnud, ehk ta on ennast mängu registreerinud. Loodetavasti on ta ka kuulanud tähelepanelikult raadiot, sellepärast, et vahepeal käis meil siin ju ka üks Air Balticu kaptenel eetris rääkima, see andis teada, millisesse kohta me lendamas oleme. Ja nüüd seda vastust tahangi mina kuulda siis meie raadio kuulaja käest. Et kas ta ikka kuuleb tähelepanelikult ja teab, kuhu me vahepeal praegu lendamas oleme. Kui ta vastab õigesti, ongi ta homses finaalis sees. Nii, telefon tal kutsub ja juba võeti vastu ka. Tere, tere, saame tuttavaks.
2: Monika olen.
1: Monika, kas ootasid kohe nii pingsalt seda kõnet, et sekundi pealt võtsid vastu?
2: Jaa, muidugi ootasin juba mitu päeva.
1: Mitu päeva? Nii, taib siis välja uurida näiteks, kui mitu head sõnumit oled sa siia meile ära saatnud, et siia mängu pääseda.
2: Ainult kaks,
1: näed, ei olegi palju vaja selleks, et õnna ärataks. Ja kas siis, kui oled sõnumi saatnud, oled kogu aeg olnud lihtsalt Raadio Elmar kuuldavuses niimoodi, et raadio on sul igal pool kaasas, et sa jumala eest ei magaks maha seda, kui kapten teada annab midagi?
2: Ma üritan olla ja vahepeal ikka juhtub, et jooksad ära kuskil, aga...
1: Oleme kuulnud neid lugusid, meil oli täna siin üks raadiokuulaja, kes läks korraks ainult tuppa sööma ja näed... Ei kuulnudki, mis see oli. Ja siis oli ka üks tore raadiokuulaja Silja, kes korraks hakkas hekki lõikama ja noh, ma siin põrises nii kõvasti, et ei kuulnud. Nii et võib igasugused asju ette tulla. Monika, kuhu kanti ma ka praegu helistasin? Kust sa kuulad raadiot Elmar?
2: Haapsalust.
1: Ja kuidas selles ilusas kuurortlinnas sul tänane päev möödunud on?
2: Töötähe all.
1: Aga tööl saab raadiot kuulata?
2: Jaa.
1: No küll on vedanud. Ma ikka räägin teistele raadiokuulajatele ka, kellega ma siin suhtlen, et mina küll enda töö juures ei saa teisi raadiojaama siin näiteks kuulata. Ega telefoniga lobiseda. Aga vähemalt praegu oled sa siis tööpostilt vaba või ikka veel töö tähe all?
2: Praegu olen veel töö tähe all ja kella 6.
1: No täpselt nagu minagi, nii et saame ühes koos vabaks. Monika, kas sulle meeldib ka reisida nii nagu mulle?
2: Jaa, ikka.
1: Kui nüüd meenutada mõnda ägedat reisi, siis kus sa käinud näiteks oled?
2: Ütleme, viimane reis oli Sloveeniasse, mis oli väga äge. Et, see oli nüüd alles
1: ja,
2: juunis.
1: Ja mis tegi Sloveenia ägedaks? Mis seal siis toredat või põnevat juhtus?
2: Tore oli see, et ma olin ise autoroolis. Hmm. Ja siis see mägine maastik ja see väike hirm. Ja
1: see tunne, oli äge. Tuttav tunne. Ma alles eelmise nädala lõpus tulin sealt kandis, nii et need teed ja kurvid ja need on kõik mulle ikkagi päris hästi meeles. Kas sa oled veel kusagil käinud, mida sa tahaksid raadiokuulajatele soovitada?
2: Jaa, kindlasti. Hästi kauge koht oli näiteks Singapur.
1: Hmm.
2: Et see on üks kaugemaid kohti
1: ja... Ja ka kallis koht, ma kujutan ette.
2: Jaa, on.
1: Et Singapur ikkagi üsna arenenud nagu linnriik seal kandis on või selline pisikene riigikene. Kas läksid ka selle superkuulsa hotellikompleksi tippu, kus see suur bassein on ja selline nagu hästi selline nagu sild oleks pilvel õhku, et otsas kolm torni, mis seal on niimoodi omamahel ühendatud?
2: Jaa, see laem, mis seal üleval on, sai käidud täiesti seal kohvikus.
1: Ai, see võis ilus vaade olla. No väga äge. Monika, sina oled ühesõnaga maad ja ilma näinud ja nüüd tahaksid uuesti minna. Kui homme võidaksid lennupiletid, kuhu sa tahaksid Air Balticuga reisida?
2: Tead, ma arvan, et siin on sõike äge koht nagu Malta, kus ma pole käinud.
1: Jaa, Malta, siis sooja kohta, kas läheksid kohe järgmisel nädalal või ootaksid sellega, tahad sügisel suvepikendust teha või hoopiski talvel minna?
2: Ma arvan, et sügisel, oleks sõike mõnus.
1: Mm-hmm. Ja on sul juba teada ka, kelle reisikaaseseks võtad või alles veel mõtled?
2: Ma arvan, et elukaaslase.
1: Elukaaslase? No muidugi, kui sa tema maha jätaksid, siis oleks palju selgitamist. Aga Monika, teeme nüüd selle tähtsa asja ära. Mis on see viimane sihtpunkt, millest andis meile Air Balticu kapten teada? Ma ütlen kohe, mis kell see juhtus. Kell 16:53, nii et sellest on juba mõnda aega möödas.
2: Kirja ma panin viimasen endale Kopenhaagen.
1: Ja panid väga õigesti kirja. Palju õnne, Monika. Oled meil finaalis sees. Nii et nüüd saad rahulikult puhata. Ei pea väga pingsalt enam Elmari raadiot kuulema, aga ta võiks siiski sinu kõrval mängida, sest see toob hea tuju. Ja homme õhtul kell 17.45 oled sa nagu naelutatud raadio ette, sest sa hoiad pöidlaid ja tahad, et võit tuleks sulle. Oleme kokku õppinud.
2: Just nii.
1: Monika, aga hea tujulist tööpäeva jätku sulle, enam pikalt pole minna ja homme võibolla äkki räägime taas.
2: Teeme nii, ma ootan su kõnet.
1: Oleme kokku leppinud. Selge, olgu. Tšauki tšau.
2: Jaa, head õhtud.
1: Selline inspireeriv vestlus oli mul Monikaga, aga head Raadio Elmar kuulajad, meie mäng kestab veel kuni kella 6 täna välja ja homme kella 10 taas, nii et kui tahad ikkagi mängust osa võtta ja saada sama õnnelikuks kui Monika äsja sai, siis pane sõnum siia poole teele, lühinumbril 1511, kirjuta sinna sisse väga lihtsalt Elmar. Kuula raadiot Elmar, kui mõni kapten tuleb ja annab teada, kuhu me lendamas oleme, tee nii nagu Monika, kirjuta paperi peale või oma telefoni ja kui tuleb kõne, siis ole valmis vastama õigesti ja võibolla need lennupiletid sulle tulevadki nii lihtsalt.
0: Head reisijad, kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Tirana. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
3: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S-patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda? Ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
7: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
11: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Mu silmad need olgu palju näinud.
13: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
14: Ta vaatab siia poole.
15: Kuklaga?
14: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
15: Mis katab ta näo?
14: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
15: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell saab minuti pärast 5:30 ja homme tuleb küll kikilipsu ilma, aga kuidas see tänane õhtu läheb, eks sellest räägin teile ka. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja Kundas, 16 kraadi Jõhvis ja Rakveres, 17 kraadi Heltermaal, Tallinnas, Raplas, Türil ja Paides. 18 kraadi on Narvas, Mustvees, Kihnusaarel, Kehras ja Jõgeval ning veel on 18 kraadi ka Kuressaares ja Keilas. 19 kraadi mõõdetud Pärnus, Viljandis, Haapsalus, Põltsa, Samal Otepääl ja Virtsus ning 19 kraadi veel ka Tõrvas, Tartus, Valgas, Võrus ja Elvas. Ning 20 kraadi peal on kaks kõige soojamat linna, Räpina ja Põlva. Saabuv öö tuleb Eestis ka selge või vähese pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ja tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 7-16 kraadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati võib siiski sadada hoovihma. Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning õhu sooja tuleb 17-23 kraadini. Ja Raadio Selmar on saabunud ka kaks erakuulutust, üks neist Tallinna loomade varjupaigast, kus ootab siis kodupakkumist kass nimega Dash. Ta on imeilusa triibulise kasukaga ja armsa roosa ninanöpsiga kassi härra, kelle sõbralikus ei jäta kedagi külmaks. Rohkem infot saab Dashi kohta ja nende kodulehelt www.varjupaik.ee või helistades telefoninumbril 514-1431. Seega Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumist üks imeilusa triibulise kasuka ja roosa ninanöpsiga kassi härra, kelle sõbralikus ei jäta kedagi külmaks. Dashi kohta leiab rohkem infot Tallinna loomade varjupaiga kodulehelt varjupaik.ee või helistades telefoninumbril 514-1431. Ja veel soovitakse osta sõidukit, kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kahest kuueni.
1: Head Raadio Ilmar kuulajad, kell on 5:31. Meie jätkame siin kohal aga Airbaltiku mänguga ja Airbaltik lennutab siis eestlasi suurde laia maailma ja kui näiteks lendate Riiga, siis sealt saab edasi juba rohkem kui 80 vapustavasse sihtpunkti. Ja loomulikult Airbaltiku üks suuri eeliseid ja plusse on teiste lennufirmade ees ka see, et nende lennukite pardal on täiesti tasuta superkiire Starlinki wifi olemas, nii et ei ole elust ära lõigatud samal ajal kui lennukiga mõnda ilusasse kohta lendamas olete. Aga tasub kindlasti külastada ka Airbaltiku kodulehte, sest neil on käimas ka sooduskampaani praegu ja saate väga hea hinnaga siis omale pileteid. Aga loomulikult hoidke pöideid pihus, sest neid samu pileteid võite saada siit samast Raadiost Elmar juba homme õhtul, aga enne seda on teil vaja pääseda finaali. Selleks tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kirjutage märksõna Elmar, oodake minu kõnet, kui mina esitan teile kontrollküsimuse ja te vastate sellele õigesti, siis oletegi homses finaalis sees ja kõikide finalistide vahel lähevadki need piletid loosi. Aga nüüd ja praegu, kellelgi telefon sealpool väriseb ja heliseb sellepärast, et mina helistan välja ühele raadiokuulele, kes on sõnumi saatnud. Ja tema telefoni number lõpeb numbriga 0. Nii et kui sinu telefoninumbri lõpp on 0, siis vaata, mida teeb sinu telefon nüüd ja praegu, sellepärast, et Raadio Elmar helistab sulle sisse ja ekraani peal peakski olema tekst Elmar. Ja kõnele tuleb muidugi vastata, sellest oleks väga kahju, kui finaali koht niimoodi ära läheb. See võib ju olla sinu elu ägedaim reis. Võibolla see reis juba algab järgmine esmaspäev, kui sa tahad väga kiirelt kuhugi minna. No nii pikalt lastakse mul kutsuda. Kaks korda veel. Nii, see oli esimene kord. Ja kas nüüd tuleb teine kord? Ai. No mis teha? Mis teha? Väga kurb on hiljem vaadata telefoni pealt, et vastamata kõne ja Raadio Elmar. No nii viis ikka ei tohiks juhtuda. Egas midagi, mina kade inimene ei ole. Anname ühele raadiokuulajale veel võimaluse. Ja võtab siit arvuti mulle järgmise numbri. Ja nüüd... Pange tähele kõik inimesed, kelle telefon lõpeb numbriga 6. Ühele teist ma helistan praegu. Nii, telefon kutsub. Kas võetakse kohe vastu ka? Ma väga loodan. Väga nukker oleks, kui kaks korda järjest. Ei, võeti vastu küll. Hallo, tere, tere!
3: Tere!
1: Mina olen Henri, raadiost Elmar. Saame tuttavaks, kellele ma helistan praegu.
3: Mina olen Reelika.
1: Reelika, väga tore. Kuhu kanti ma helistasin praegu?
3: Lagedi kanti.
1: Lagedi Tallinna külje all.
3: Harjuma.
1: Muidugi, tean väga hästi. Mina olen Jüri kandist pärit, nii et peaaegu nagu ühe küla inimesed oleme. Aga Reelika, kuidas sinu tänane päev möödunud on? Mida põnevat teinud oled?
3: Kõigepealt korjasin mustsõstraid ja vaarikaid ja siis tegin moosi.
1: Kõlab nagu sul oleks puhkus praegu või vaba päev?
3: Jaa, mul ongi.
1: Ongi?
3: Ei, mul on puhkus.
1: No nii, mitu päev oled siis juba jalas seina peal, uimist seina peal, sa oled ikka toimetanud ringi. Mitu päev oled puhanud?
3: No ma arvan, et üle kuu juba.
1: Üle? Kas Reelika, sina oled ka meil õpetaja?
3: Olen lastaajatöötaja, jah.
1: No, läheb samasse kanti, nii et ühesõnaga selline nagu haridustöötaja või niimoodi. No,
3: ja, haridustöötaja.
1: Juba teine inimene meil siin, kes samamoodi. Tundub, et õpetajad tahavad kõik või haridustöötajad tahavad kõik puhkusele saada, nagu puhkuse reisile, nii ka sina, Reelika.
3: Ja muidugi.
1: Kas oled jõudnud ka oma lühikese hääle järgi väga noorele, et lühikese elujooksul kuhugi põnevasse kohta reisida?
3: Käisime Teneriffel olen käinud.
1: Kas see on sinu lemmik reise siiamaani?
3: Mulle meeldis väga Montenegro.
1: Montenegro, miks nii?
3: No seal oli hästi ilus.
1: Oli, kindlasti oli. Kas läksid kuhugi mägedesse ka või jäid sinna alla ranniku äärde kuhugi?
3: Olime ranniku ääres, jah.
1: Mm-hmm. Aga mõne mäe otsa ei kippunud seal minema, näiteks seal Kotorri kandis või seal saab kuskil Kondliga ülesse ja need vaatamispunktid seal. Ja need...
3: Bus juures me käisime isegi Kondliga, aga mul on juba läinud sassi millegi. Käisime Kotorris ka, jah.
1: Nii,
3: ja,
1: et kõrgus sai karda?
3: Ei.
1: Oh, ja lennukiga julged järelikult lennata küll?
3: Vabalt.
1: Nii, aga kui peakski tulema nüüd homme võit sulle, kuhu sa sooviksid Air Balticuga lennata?
3: No ma teeks mehele üllatuse, ta mitu aastat rääkinud, et tahab Küprosele minna, et viiks ta sinna äkki.
1: No kõlab hästi. Nii et ikkagi kuhugi sooja kohta, kuhugi Vahemere äärde.
3: Jaa, ikka.
1: Nii, aga teeme siis selle kohustusliku osa ka ära. Reelika, mis sa arvad, mis on praegu viimaseks sihtpunktiks, millest on meile teada annud üks Air Balticu kapten ja võin kohe öelda ka, millal ta meile sellest teada andis. Sellest on juba nüüd mõned minutid möödas, aga see juhtus 5:19.
3: Kuna ma olen väga pingsalt kuulanud, siis ma arvan, et viimane oli Tirana.
1: On õige vastus, Reelika, palju õnne, oled meil homses finaalis sees, nüüd saad rahulikult hingata, õhtul hea tujuga magama minna, pöidled pihus kindlasti, sellepärast, et kui väga hästi läheb, siis sa saad mehele selle üllatuse teha küll.
3: Jaa, see oleks super.
1: Hommekil 17:45 kuule kindlasti raadiot Elmar ja hoia hästi tugevalt pöidleid.
3: Hoian. Aitäh teile, ilusat õhtut.
1: Aitäh sulle täpselt samad sõnad. Selline inspireeriv vestus oli mul Reelikaga, aga meie lendame praegu valguskiirusel... Birgiti juurde, ehk siis Birgit hakkab laulma ja ma luban, et selle oma lühikese vahetuse jooksul teen ma ühe kõne veel ühele raadiokuulajale.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Amsterdam. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
9: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrru lastefestival.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimis ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
13: Aga kunagi käis.
14: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
15: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
16: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Raadio Elmar.
18: Rannainfo.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
20: Üks mõnus rannainfo ka, on päris palju randasid Eestimaal avatud ja on lehvimas seal kas kollane või roheline lipp ning vesi kannatab ka ujumist. No kellele 17 kraadine vesi liiga ei tee, siis Kuressaare rand ootab teid. 18 kraadi on aga mõõdetud Põlva Paisjärves kui ka Riiska järves, Pelgurannas, Tartus Emajões. Nüüd valetasin, Tartus Emajões on juba 19 kraadi, nii et olukord pole midagi nii lootusetu. 19 kraadiga on Arva Joauru rannas, Paralepa rannas, Pärnu rannas ja Sindi rannas ning 19 kraadi veel ka Vasikaholmi rannas. Veidi soojame 20 kraadi on Paide Tehisjärves, 21 kraadi Anne Kanalis ja Verevijärves, 22 Pühajärves ja Türi Tehisjärves ning kõige soojem suplusvesi on Vanamõisa järves ja seal on vesi 23 kraadi palav.
18: Rannainfo.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
20: Kell on 5:45 ning kohe võtab teatepulga minult üle juba Raen, aga enne seda lubasin siiski, et selles tunnis ühe kõne teen veel ühele AirBaltiku mängust osa võtnud raadiokuulajale ja nüüd helistan tagasi siis, et ühele sõnumi saatnud mängijale. Kohe hakkab tema telefon värisema, võin ette hoiatada, et telefoni number lõpeb numbriga 9, et kõik, kelle lõpeb numbriga 9, olge valmis, vaadake, mida teie telefon praegu teeb. Ühel teist see väriseb ja Raadio Elmar helistab sisse. Ja siis esitame aga kontrollküsimuse ja kui vastab raadiokuulaja õigesti, ongi ta homses finaalis sees. Nii lihtne see ongi. Nii, kõnele on vastatud. Halloo, tere, saame tuttavaks. Mina Henri Raadiast Elmar.
13: Tervist, Kai olen.
20: Kai, kuidas edasi läks?
13: Kaio.
20: Kaio, nii, Kaio, kuhu kanti helistasin?
13: Hetkel Tartu kanti.
20: Tartu kanti, kuidas sinu päev täna möödunud on?
13: Ütleme nii, et töiselt.
20: Nii nagu minulgi, aga mina saan kohe vabaks, millal sina vabaks saad?
13: Olengi vaba põhimõtteliselt, sõidan juba kodupoole.
20: Nii et sa jõudsid minust ette nagu. Kaio, kui tihti sina näiteks reisil käid või oled sa kusagil ägedas kohas käinud, mida julges soovitada teistele raadikuulajatele?
13: No tihti pole küll käinud, aga on ette tulnud suksed tüüpilised kohad nii kui eestlasele kohane Egiptus näiteks.
20: Ja meeldis sooja väikese all?
13: No, ega tal jah midagi viga ei olnud.
20: No väga hea. Ja kui nüüd peaks tulema AirBaltiku võit ära ja saad lennuviletid kahele ükskõik kuhu algusega Tallinnas, kuhu AirBaltik lendab, millises kohast unistad?
13: Seda kohe ei oskagi öelda, seda peab mõtlema.
20: Aga näiteks, kas tahad tagasi sooja kohta minna või tahad kusagil Lääne-Euroopas mõnda suurte linna vastada või?
13: No võimalik, et soe maa ikka.
20: Pigem ikkagi soe maa. Kas sa läheksid reisile kohe siin nüüd suvekuude jooksul ja teed suvepuhkus ära või jätad jahedamasse perioodi ja lähed siis sooja?
13: No ikka sügis periood.
20: Ikka sügis? No vaat, see on juba õige. Põgened siit Eesti vihma eest ja pori ja kõige pimeduse eest.
13: Just.
20: Õige värk. Kaio, aga selleks, et ikkagi homsesse finaali saada, pead sa nüüd vastama õigesti küsimusele, et kuhu andis teada meie AirBaltiku kapten, et ta on lendamas koos meiega ja ütlen, et see klipp oli eetris meil 7 minutit tagasi, nii et üsna värske klipp oli.
13: Kui mulle meenub, siis see Amsterdam.
20: See oli Amsterdam, väga õigesti vastasid, Kaio, palju õnne, oled meie homses finaalis sees ja homme küll tööle ei saa minna, sellepärast, et sa hoiad pöide pihused, kell 17:45 loosi õnn just sulle naerataks.
13: No loodame seda.
20: Nii et võid koha ülemusele teada anda, et homme ei saa tööle tulla, et kuulad raadiot Elmar hommikust õhtuni.
13: Selge.
20: Olgu, aga sulle siis toredat ja turvalist koju jõudmist ja mine see teame, äkki homme õhtule helistan veel sulle tagasi ja õnnitlen sind võidu puhul.
13: Kena päeva jätku teile küll.
20: Suur tänu. Võt, tänaseks on meie AirBaltiku mäng läbi, aga see mäng kestab veel homme 10:00 õhtul. No 17:45 tegelikult on loosimine, nii et homme, kes veel ei ole saanud finaali, siis homme on teil see võimalus siiski seda pääset saada. Egas midagi, mina soovin teile kõigile toredat neljapäeva õhtut. Raadio Elmar Seltsis kohe on Raen ka siin kohal ja ka temal tuleb täna ju suur finaal, nii et auhinna sadusid raadiost Elmar ei ole sugugi läbi ja teile kõigile siis toredat neljapäeva õhtupoolikut.

0: pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop, hoiab sootsana.
2: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
4: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
5: Kurja kui külm on.
6: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
7: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
8: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga kolm pakki, maksad kõigest 9 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
14: Täna Suvereporteris.
15: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
16: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
15: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
14: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. Vihma ja äikest on oodata ka homme, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro püstitas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurja tegija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, et Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeolekupoliitikat ei juhita sotsiaalmeedia vahendusel. Sestap kutsus Raudsepp Taro ametlik

0: kohtumisella kohtumiselle kassemille torokutsele vasta pole teada. Iga neljas valija sooviks näha peaministrina Urmas Reinsalut. Talle järgneb 24%-ga Mihhail Kõlvart ja 16%-ga Martin Helme. Selgus ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Neile järgnevad Lavly Perling 11, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 8 ja Kristina Kallas 6%-se toetusega. Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigiga, kes on annud nõusoleku kandideerida presidendi valimistel. Eile kohtuti erusõjaväelase Riho Ühtegiga, täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, homme on plaanis kohtumine Maive Rutega, kes on ametis Euroopa Komisjonis. Väga pikalt oli Postimehe iganädalase ostukorvi võrdluses soodsaim osta toiduaineid Krossi poest. Nüüd on liidrikoha üle võtnud Maxima. Kõige kallim ostukorv on Rimis. Põhjaliku ülevaate leiate Postimehe veebist. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks ka rohkem, siseriiklikult 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse hind paremasse vastavusse kuludega. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetme pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas leevendust. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda ja langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertide ärikinnisvara maksu 20% võrra. Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Ja Venemaa riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venemaa kodanike pangakontod ning jätta nad ilma võimalusest taotleda või uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, kes on moel või teisel väljendanud, et nad ei toeta Kremli poliitikat. Seadus on osa Venemaa viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Rannikul puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel tuleb sooja 7-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on ootamas meid vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla äikest. Puhub lõunakaare saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja hommepäeval 17-23 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Õhtusumin.
2: Õhtusumin alustab täna neljapäeval 23. juulil, kell on 18:05 ning stuudios nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Traen Väikene. Nii et ei ole mitte autopiloodi peal see meie tänane Õhtusumin siin. Aga just Postimehest siin loen tänast ühte sellist, no mõneti nagu kurioosset uudist, kuidas kaugjuhitud auto sõitis Tallinnas ristmikul taksojuhile ette. Tegemist siis 2 sõiduautoga ja taksojuht ütleb küll, et olen 55-aastane ja ei ole elu jooksul midagi sellist näinud. Nii suure hooga tuli see järsku. Õnneks tõsiselt seal midagi keegi viga ei saanud, aga Mõnes mõttes siiski teeb selline asi ju murelikuks, et võiks ju arvata, et noh, arvuti on ju väga kiire ja tema juba ei eksi. Ja kui robot juhib autot, et noh, siis on kõik kindel, aga tuleb välja, et ei ole teps mitte. Ka nemad eksivad ja võivad juhtuda õnnetused. Aga praegu rohkem pikemat juttu ei tee, kuulame mõned lood tunni hakatuseks ja siis hakkame mängima selle nädala finaalmängu, mis laulud need on.

Aga nüüd läheb mänguks ja kui teil on ka mõni selline kaitseingel või ingel, kes teid aitab sellisel võibolla otsustaval hetkel, nagu see tänane finaal on, paluge tappi, et aitaks teil välja nuputada, mis laulud tänases katkendis koos on. Igal juhul on siis kokku miksitud taas üks selline muusika katkend, kus on koos teile tuntud Eesti laulud. Kaks tükki neid on ja kes muide eelmises tunnis kuulas ka raadiot Elmar, siis ma arvan, et teile tuleb küll kohe tuttav ette, sest just eelmises tunnis üks nendest lauludest kõlas ka. Ja kui vastused on teada, võtke telefon, kirjutage need laulude pealkirjad sõnumisse ja lühinumber 1511 ootab neid teie vastuseid. 1,5 eurot maksab see üks sõnum, aga auhinnaks täna Raadio Ilmar Mõõdulint ja Kruus. Ja meil on siin juba Hardi, Janeta ning Natalia eelnevatest õhtutest ootel ja täna lisandub üks inimene ja just nimelt teie, kes te tänases mängus siin saate finaali, just nimelt teie otsustate, milline neljast mängijast on auhinna omanik. Täitsa vabalt võib juhtuda, et see olete teie ise. Nii palju reeglite kohta, aga nüüd tähelepanu, tänane laulukatkend tuleb siit.

0: No täitsa nagu päris, eks ole? Kaks laulu, tuntud Eesti laulud, mõlemad siin koos olid. Mis on nende laulude pealkirjad? Selles on küsimus. Ja vastuseid ootan nüüd nii kiiresti kui võimalik. Lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on? Aeg planeerida puhkust Airbalticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletilevi.ee
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
9: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
11: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval Piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

see oli Nancy ja Hellalt hoia mind loo pealkiri, aga need, kes on hoidnud kätt pulsil meie tänasel mängul, need juba teavad, mis laulud need tänases katkendis koos on. Ja kui vaadata vastuseid, siis väga hästi teatakse neid laule. Päris palju on kirjutatud ka siia laulude esitajad. Et ega see halba ei tee, kui need esitajad ka kirjas on, aga kõige tähtsam ikkagi laulude pealkirjad ja nende järgi siis otsustatakse, kas vastus on õige või ei ole. Ja kui ei tea mõlemat laulu, võib täitsa vabalt kirjutada ka ainult ühe laulu, ka nii on võimalik finaali pääseda, sest loos selle otsustab ja meil on täna auhinnaks Raadio Elmar Mõõdulint ning Kruus. Ja kolm finalisti on juba teada, neljas finalist selgub juba nüüd lähiminutitel. Nii et kuuleme ära veel kord tänase laulukatkendi, 1511 on number, mis ootab teie vastuseid. Ikka siis küsimusele, et mis laulud tänases katkendis koos on. Ja see katkend tuleb siit.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: olgu vihm või päike , meister vajab õigeid riideid . Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid . Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb kaks edasi tagasi piletid Air Balticu otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
9: Täna Supereporteris.
10: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
11: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
10: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
9: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Nii, tänased laulud on meil siis vastavalt Lilleke rohus, ansambel Tuberkuloidid ja 1994. aastast pärineb see laul, kui bänd avaldas oma teise albumi, tõsi, mis ilmus tollel ajal kassetina. Ja sinna peale laulis Vanilla Ninja Club Kung Fu oli see lugu, anti välja aastal 2003 ja see osales Eurolaulul või lauluvõistusel Eurolaul 2003. Nii et Lilleke rohus ja Club Kung Fu, need on täna õigeks vastuseks. Mis on aga meie tänase finalisti nimi, seda ma ei tea, aga telefoninumbrit tean. Nii et helistan ja loodetavasti saame kohe tuttavaks. Hallo, tere õhtust, raadiost Elmar helistan teil, olen Raen, mängust, mis laulud need on? Kuidas on teie nimi?
1: Aleks.
0: Aleks, mis teil seal toimub? Kuhu poole teel olete või mis toimingu pealt teid praegu tabasime?
1: Tee liiumale.
0: Aha, aga Aleks, kuidas tundusid need laulud täna teie jaoks? Olid nad lihtsalt ära arvata või tuli nuputada?
1: Minu jaoks väga lihtne, jah.
0: Nii et mõlemad lood, mõlemad pealkirjad tulid kohe meelest või pidid otsima ka kuskilt?
1: Ajust, otsa ajust.
0: No siis on hea, kui lugude pealkirjad on kenasti peas. Aga nüüd on Aleks selline lugu, et meil on siin kokku 8 numbrit, loosi numbrid ja teie otsustate, milline numbritest 1-8 saab selle nädal auhinna ehk Raadio Elmar mõõdulindi ja kruusi. Ja 2 numbrit nendest 8 jäid automaatselt teile. Millised? Seda ma teile praegu muidugi ei ütle, aga kohe saame teada, kes võitja on. Nii et 1-8, mis te arvate? Üks number nendest?
1: 5.
0: Number 5 ütlete teie?
1: Jep.
0: No kohe vaatame tabelist. Nii, number 5 on meil Natalia, meie eilne mängija. Aleks, teile jäid numbrid 3 ja 4.
1: Mina ütlen 4.
0: No numbri 5 ütlesite teie ära ja järelikult Natalia on selle nädala võitja meil. Aga Aleks, ma tänan teid mängimast, ilusat Hiiumaa reisi ja loodan teiega kohtuda juba järgmisel nädalal uutes mängudes.
1: Ja aitäh.
0: Oleks vist oli natukene pettunud häälega, aga no mis teha, nii see mäng juba paraku käib. Võrdsed võimalused ju võita kõigil. Palju õnne Natalia, see auhinna komplekt on teie ja teiega võetakse ühendust. Ja ma tänan kõiki, kes nuputasid neid laulude pealkirju. Uue nädalal juba uued laulud, uued auhinnad.

0: korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Mu silmadeed olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
5: Täna Suvereporteris.
6: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
7: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
6: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Rannikul puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Puhub lõunakaare tuul saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 17-23 graadi. Aga hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 18 graadi.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub. Meil on täna neljapäev, 23. juuli ja stuudios on Raen Väikene. Enne kui käivitan järgmise laulu, siis viin teid mõtetes aastasse 1983, kui toimus üks lennunduse ajaloo võibolla erakordsemaid sündmusi. Nimelt lennukil, Air Canada reisilennukil lõppes poole lennu pealt ära kütus. Õnnetuse põhjuseks oli nii inim kui ka tehniline viga. Kütuse koguse infosüsteemi arvuti oli nimelt rikkis, mis tõttu maapealne meeskond arvutas kütuse koguse käsitsi, kuid kasutas ekslikult vanu mõõtühikuid. Kanada oli just üle minemas meetersüsteemile ja selle tulemusel oli lennukil vaid pool vajalikust kütusest. Ja kui kütus lõppes, lennuk oli parasjagu on

Aario kohal Red Lake'i lähedal pididki piloodid kapten Bob Birson ja esimene ohvitser Maurice Quintal tegutsema. Nad suutsid lennuki viia planeerimisrežiimile ja juhtisid lennukit üle 200 kilomeetri kaugusele Kimbli lennuväljale Manitobas, mis oli tegelikult sõjaväe mahajäetud lennurada. Aga seal ootas neid juba uus probleem. Nimelt oli osa rajast kasutusel auto võidusõidu rajana ja oli parasjagu pühapäev õhtu ja seal oli päris palju inimesi. Lisaks ei töötanud lennukil ka hüdrauliline süsteem normaalselt. Aga kapten Pearson suutis siiski lennuki ohutult maandada ja kõik 69 pardal olnud inimest pääsesid eluga, kuigi mõned said kergemaid vigastusi seal maandumise ajal. Nii et õnnelikult lõppenud õnnetus. Aga mõõtühikutega on Kanadas siiani tegelikult segased lood. Mõnes kohas kasutatakse meetreid ja kilomeetreid, aga mõnikord naelu ja tolle. Näiteks inimeste pikkust mõõdetakse jalgades ja tollides, kaugust aga kilomeetrites. Õhutemperatuuri mõõdetakse seal kraadides, seltsiuse järgi, aga näiteks toidukaupade kaaluna kasutatakse sageli naelu. Nii et võta siis kinni, mis see parasjagu see kõige õigem mõõt on. Aga nüüd, Smilers ja Anna mulle tuld!

1963. aastal Kanaari saarel 8-lapselises peres noorimana sündinud Rosana, ristinimega Rosana Arbelo Copar, on Hispaania lauljatar ja laulautor. Kui tüdruk sai viieseks, kinkis isa talle kitarri ja seega oli Rosana tulevasele muusikukarjärile pandud alus. 1980. algul kolis ta Madriidi, kus hakkas laule komponeerima ja neid esitama. Pärast seda, kui Rosana oli võitnud Benidormsi muusikafestivalil esikoha oma lauluga Fuego y Miel, sai ta plaadilepingu firmaga MCA. 1996. aastal ilmus müügile lauljatari esikalbum Lunas Rotas, mis tõstis lauljatari juba rahvusvahelisele orbiidile ja album tunnistati 2-miljonilist müügiarvu silmas pidades teemant plaadi vääriliseks. Oma karjääri jooksul on Rosanale omistatud mitmeid auhindu ning tema plaate on müüdud maailmas üle 10 miljoni eksemplari. Lisaks on ta kirjutanud hulgaliselt laule ka teistele Hispaania artistidele. 1998. aastal komponeeris ja salvestas Rosana rumbarütmiga pala Contigo. Sellest on olemas ka eestikeelne cover, esitajaks Liisi Koikson ja ansambel Amorada ning laulu pealkirjaks Taeva ja maa vahel.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: alla .
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaas rahastab Euroopa Liit.
7: Sellel nädalal Raadio Selmar Airbaltiku sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletid Airbaltiku otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Airbaltic viib siin mugavalt kohale.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu kauni kolmevärvilise kasukaga kassipreili Mona Lisa. Tema sõbralik ja pailembene kass, kes naudib väga inimese seltskonda. Ta on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja rohkem infot tema kohta telefonil 50 46 102 või kirjutades keskus@varjupaik.ee. Varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu kauni kolmevärvilise kasukaga kassipreili Mona Lisa. Ta on sõbralik ja pailembene kass, kes naudib väga inimese seltskonda. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Ja helistada saab talle numbril 50 46 102 või kirjutada keskus@varjupaik.ee. Aga Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumist kass, kelle nimi on Dash. Ta on ime ilusa triibulise kasuka ja armsa roosa ninanööpsiga kassihärra, kelle sõbralikkus ei jäta kedagi külmaks. Ja rohkem infot tema kohta kodulehelt www.varjupaik.ee või helistades numbril 51 41 431. Nii siis Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumist kass, kelle nimi on Dash. Ime ilusa triibulise kasuka ja armsa roosa ninanööpsiga kassihärra. Väga sõbralik on ta. Vaadake tema kohta varjupaik.ee või helistage 51 41 431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
8: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
9: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
10: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on Voko Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Voko Tartu rakenduslik kolledž.
11: Elmar aitab.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Neljapäev, 23. juuli, te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Aga enne kui muusikaga jätkame, siis räägime natukene spordist. Ja räägime sellest, et 1932. aasta Los Angelese olümpiamängud toimusid maailmas väga raske suure depressiooni ajal, mis mõjutas raskelt paljud riikide majandust. Ja nii oligi, et 23. juulil 1931 teatas Prantsusmaa, et ei saa endale lubada meeskonna saatmist järgmise aasta olümpiamängudele Los Angelesse, kuna riik seisab silmitsi raskete majanduslike oludega, ehk pole lihtsalt raha. Ja see oli tegelikult osa laiemast trendist, kus paljud riigid kaalusid osalemata jätmist ja lõpuks osaleski vaid 37 riiki. Aga ka siiski Prantsusmaa suutis leida vajalikud vahendid ja saatis kohale 103 sportlast, kes võistasid 15 spordialal. Ja tundub, et tasus ikka minna, sest Prantsusmaa saavutas mängudel kokku 19 medalit, 5 kulda, 4 hõbedat ja 10 pronksi. aga paljud riigid pidid toona leidma, noh, ütleme niimoodi loomingulisi viise, kuidas reisikulusid katta. Näiteks Brasiilia saatis oma sportlased laevaga, mis vedas ka kohvi. Ja mida nad siis seal teekonnal müüsid, selleks et teenida endale raha. Spordist nii palju, aga nüüd Traffic ja Viis hommikut.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis on võimalik ka äike. Puhub lõunakaare tuul saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 17 kuni 23 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 kraadi sooja.
2: Õhtu sumin.
1: Kena õhtu jätku kõigile, neljapäev ja 23. juuli ning stuudios on Raen Väikene. Täna saab 53-aastaseks Monika Levinski, no kindlasti on meeles, kellega tegu. Endine Valge Maja praktikant, kes on tuntud oma seotuse eest skandaaliga president Bill Clintoniga. Pärast skandaali sattus ta avalikkuse terava tähelepanu alla ja tal olevat olnud raskusi töö leidmisega. Ja järgnevatel aastatel proovis ka erinevaid karjääri, siis väljundeid või teid. Ta disainis käekotte, töötas pressi esindajana ja juhtis ka ühte tutvumissaadet. Avalikkuse tähelepanu eest põgenes ta kusjuures vahepeal ka Londonisse, kus ta omandas aastal 2006 Londoni majanduskoolis sotsiaalpsühholoogia magistrikraadi. Ja avaliku ellu naases ta aastal 2014 ning hakkas tegelema küberkiusamise vastase aktivistina. Hakkas rääkima oma kogemustest ja ka avaliku häbistamise mõjust. Ja kõige sellest ta avalikult rääkis. Viimastel aastatel on ta tegelenud ka televisiooni valdkonnas produktsiooniga, nii et leiab rakendust küll. Igal juhul palju õnne talle, palju õnne kõigile, kelle sünnipäev on just nimelt täna, 23. juulil.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on laul, mille pealkiri on Üle ilma ja selle loo saamisloo räägib meile Eeva Talsi.
0: Elmari päevalaul.
2: Ma mäletan, kui ma selle laulu tegin, see viis hakkas just kui kummitama minu peas ja siis ma hakkasin kahtlustama huvitav, kas see laul on juba olemas, et kust see mulle nüüd niimoodi äkki tuli. Ja kui ma seda laulsin Villule, siis ta ütles, et ei, tema küll ei tea seda laulu, aga et väga tore laul, et arenda seda edasi. Ja siis ma võtsin viiuli ja siis see sama see osa, kus ma alguses niimoodi seda choppi mängin just kui viiuliga. Tegin harmoonia sellele ja siis sealt ta niimoodi elama läks ja mängisin poistele ka ette. Nemad kohe, neile väga meeldis see ka. Ja siis me hakkasime seda laulma niimoodi janda, jadi, janda sõnadega, kuna sellel ei olnud ju sõnu. Ja mul tõesti ei tule neid sõnu. Mul neid viise võib tulla, aga neid sõnu ei tule. Ja siis me olime nii õnnelikud, kui Aapo Ilves kirjutas just need õiged sõnad sellele loole. Et oleme väga tänulikud sellest.

siis seekord nii. Et olen jälemaid koju hüüen pruut, mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgele kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais sureneb salamisi, ka mõistu sulle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras, seirele endule lapi teki, üle väikse moona ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd, ei usku kiinitasid turvavöö ja nüüd on hääled sees ja mul on rada peas nüüd.

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
0: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrule!

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Pööran vana tagurpidi.
2: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
5: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub, meil on täna neljapäev ja 23. juuli. Järgmine jutunup aga pärineb nii-öelda rubriigist, tegijal juhtub mõndagi. Aastal 2013 oli 23. juuli, kui Kanadas Montrealis juhtus laulja Beyoncé kontserdil üks võrdlemisi ebatavaline vahejuhtum. Laulja esitas parajasti oma hitlugu Halo, kui tema pikad juuksed jäid kinni lavale paigaldatud ventilaatori tiivikutesse. Hoolimata täbärast olukorrast jätkas laulja laulmist, samal ajal kui turvamehed ja lavatöötajad üritasid teda sealt ventilaatorist vabastada. Lõpuks see ka õnnestus ja show sai jätkuda tavapäraselt. Nii et täbar lugu aga vähemalt nägid kõik, et laulja ei kandnud parukat. Aga nüüd laul pealkirjaga Arbuusi suvi ja siin teevad koostööd Nublu, Deep City 44 ja Evelin Võigemast.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikka ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. Tõenja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Jätkame tänas õhtusuminaga. Stuudios on Raen Väikene ning järgmisena kõlab Mati Nuude esituses laul Quando. Ehk siis millal itaalia keeles? Aga seoses Itaaliaga ja sõnadega oli 1929. aasta, kui 23. juulil kehtestas Benito Mussolini juhitud fašistlik Itaalia valitsus seaduse, mis keelas ametlikult võõrsõnade kasutamise riigis. Eesmärk oli Itaalia kultuuri, itaaliastamine ja võõrmõjude välja juurimine. Ja see oli osa laiemast keelepoliitikast, mille raames püüti luua ühtne ja nii-öelda puhas riigikeel, mis vastaks fašistlikule ideoloogiale. Fašistid soovisid just prantsuse ja inglise keelest lainatud sõnad kõrvaldada, aga ka piirkondlikud keeled ja murded klassifitseeriti samasse kategooriasse võõrkeeltega. Ja selline keelupoliitika kestis kuni 1943. aastani, kui Mussolini kukutati. Pärast teise maailmasõja lõppu ja fašismi langemist kadus suurem osa jõuga itaaliastatud sõnadest kiiresti käibelt, asendudes taas kas algsete võõrsõnadega või loomulikumate alternatiividega. Aga mõned need asendused on säilinud tänapäevani. Näiteks Mickey Hiir on Itaalias Topolino, ehk väike hiir, ja see on jäänud sellest ajast. Nüüd aga Quando ja Mati Nuude.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub läänekaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis on võimalik ka äike. Puhub lõunakaare tuul saartel ja läänerannikul läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 17 kuni 23 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: See oli ensambel Supernova ja lool pealkirjaks Kuu. Aga juulikuu 23. hommiku programmi eetris oli üks väga põnev viktoriin, autode teemaline. Ja kuulame üle, kuidas sellega läks, et kas Lauril oli see teema kenasti selge või läks mõni vastus metsa poole ka.
0: Hommikul toimus.
2: Nüüd startib meil Lauri Loogika, Karl Kriips, Tiiu Üllatav.
3: Aastal 1886 leiutas Gottlieb Daimler neljarattalise auto ja tulebki auto ja natukene ka võib-olla liikluse teemaline väike viktokas. Lauri, sulle oled valmis?
2: Alati valmis juba 45 aastat.
3: Ma uurin sinu käest, et millise kuulsa auto leiutaja kohta on tõsi, et ta ise ei osanudki alguses autot juhtida. Kas Henry Ford, Carl Benz või Enzo Ferrari?
2: Kisub sinna Fordi poole mul see arvamus. Ma jään selle juurde.
3: Ja see ei ole õige. See oli ikkagi härra Karl, kes ehitas siis ühe maailma esimestest praktilistest autodest. Ta oli eelkõige insener ja leiutaja, aga mitte autojuht. Ja muide tema abikaasa Berta Benz oli hoopis see, kes tegi aastal 1888 ühe esimese pikema autosõidu ja siis teatas, jah, Karl, sinu leiutis päriselt töötab.
2: Põnev teada, aitäh huvitava fakti eest.
3: Mercedes-Benzi muuseum selle faktikese meile siit puistas tänasesse hommikusse muide.
2: Ma olen suur Mercedese sõber.
3: Aga kus toimus üks maailma pikimaid liiklusummikuid, kus autod seisid peaaegu üle nädala paigal? Kas see juhtus USA's Los Angelese lähedal? Kas see juhtus Saksamaal Berliinis või Hiinas Pekingi Tiibeti maanteel?
2: Ma nägin iljuti just mingit tohutut ummiku fotot kuskil oli ka, kas see oli nüüd ajalast välja võetud või oli siin viimasest ajast välja võetud, aga see minu arust oli mingi Hiina. Ma jään praegu Hiina juurde.
3: Õigesti teed. See oli aasta 2010, ma arvan, sa seda sama pilti nägidki. Mm-hmm. Ja see ummik oli nagu ummik, nagu totaalses mõttes 100 kilomeetreid ja see kestiski üle 10 päeva. Ja kus juures seal toimus liikumine? No võib-olla kilomeeter või mõni päevas, aga liikumine toimus, nii et see ei olnud lihtsalt nagu lõpmatu paigal seismid, mingi liikumine ikkagi toimus.
2: Kus juures nüüd peaks siin idanaabri pool ka pikemaid selliseid järjekordi hakkama tekkima,
3: sest
2: olen näinud
3: ja
2: pilte, kuidas suured rekkad lihtsalt sõisavad maanteed ääres, sest ei ole kütust.
3: Mm-hmm. Aga kes oli esimene teadolev inimene, kes sai kiiruse ületamise eest trahvi? Kas see oli üks prantsuse võidusõitja, kes kihutas üle 100 kilomeetri tunnis? Oli see Briti automanik, kes sõitis umbes 13 kilomeetrit piirkonnas, kus oli lubatud umbes 3 kilomeetrit tunnis? Või see oli üks Saksa autotootja, kes katsetas parajasti uut mootorit?
2: Minu arust see inglane.
3: Arvad, jah.
2: Ma jään selle inglase juurde. Midagi nagu justkui meenub. Ja ma ei tea, kinnita mu sõnu.
3: Ma kinnitan su sõnu. See oli aasta 1896 juba, kui see esimene trahv välja kirjutati. Selle sai Brit Walter Arnold ühe esimese teadaoleva kiiruse ületamise ees siis. Ja, et noh, naljakas see võib tunduda praegu 13 kilomeetrit tunnis. No toona seal miilides, eks ole, aga arvutame praegu ümber. Ja tolle aja seaduste järgi, kui oli lubatud 3 kilomeetrit tunnis sõita, oli see ikkagi rikkumine ja politseinik sõitis talle järgi jalgrattal.
2: Jaa, see lugu on mul kuskilt meelde jäänud. Ja just, et see kiirus, et nagu see, et ma kõnin autost kiiremini.
3: Jah, nii ta oli, jah, aga see oli ju, autovärk oli siis alles lapse kingades, ikkagi enne eelmist sajandi vahetust. Nii, kui palju on makstud maailma kõige kallima autonumbri ehk registreerimismärgi eest? Et kas umbes 1 miljon eurot, umbes 5 või üle 14 miljoni euro?
2: No nii, ma võtan selle kuldse keskte ja lihtsalt jään selle viie juurde, sest ma arvan, 14 numbrimärgi eest, no kes maksaks, kui see mingi Elvise autonumbrimärk oleks või ma ei tea.
3: Mm-hmm.
2: Siis võib olla, aga ma arvan pigem 5. Kui sa juba nii küsid, et miljon, 5 või 14, siis ma arvan, et no siis selle küsimus on juba esitatud nii, et see miljon on liiga vähe. Et pigem siis kas 14 või 5 ma võtan, no lihtsalt jään nagu ratsionaalselt mõtlen niimoodi praegu, et liiga hullu ei hakka panema, et ütlen 5.
3: Jaa, aga kui ma oleks öelnud, et see müüdi Dubais, siis sa ikkagi oleks 14, võinud panna enne, jah.
2: Kui on Dubais, siis 14.
3: Üle 14 miljoni.
2: Need pidid olema ikka hullud auto.
3: Ja see juhtus üldse mitte ammu aastal 2023 ja muide see registreerimismärk on number P7. Nagu lihtsalt tugev
2: P7. Mida see tähendab?
3: Ma ei tea, ma pean seda edasi uurima.
2: Ikkagi, miks see seal on nagu nii minev kaup, et ja igal juhul ma olen näinud seal ja neid igast näitab neid sportautod ja kõik, ja. Ma ei tea, seal teemantitega kaetud ja kulla värvi ja mis iganes, et...
3: Aga muide, see raha läks hea tegevuseks ja mul on üks kummaline hobi. Palun vabandust kõigi eest, hea tegevus võibolla, mitte võibolla vabatahtlik töö, siis seda ma teen ka, aga mulle meeldib pildistada üles kummalisi autonumbreid ja neid jagada oma sõbraga. Ja me sõbrantsiga vahetame, et kes kummalised näeb kummalisemat autonumbrit, mul on neid nagu päris palju juba, aga noh, kuna see puudutab teisi inimesi, siis ma ei hakka neid siin praegu ette lugema.
2: Ja mul oli eelmisel autol oli ka selline väga huvitav, et kuidas see, ma ei ütle seda numbrit, aga oli täpselt niimoodi, et need tähed, mis ees olid, siis olid hästi sarnased numbrid olid ka.
3: Ja olen näinud ka sellist.
2: Nagu läksid mm-hmm. nagu kokku nagu, et...
3: Mm-hmm. Selline kentsakas hobi mul nüüd on viimasel ajal. Aga...
2: Mina pildistan üles kummaliselt parkivaid autojuhte.
3: Just.
2: Ja mitte autojuhte, kes need parkitud autosid.
3: Ja mind oled sa ka liikluses pildistanud.
2: Ja ükskord ma avastasin, et sa, täiesti suvaliselt avastasin, et sa sõidad minu ees.
3: Õudne.
2: Ja siis kui me jäime valgusvari taha, siis ma pildistasin sind ja saatsin sulle selle pildi.
3: Selline hobi on sul siis ka. Kuule, kaks küsimust veel minna. Millist automudelit on maailmas läbi aegade kõige rohkem toodetud? Kas see on see Volkswagen Golf, Toyota Corolla või Ford Mustang?
2: Minu arust Golf, rahva auto.
3: Vale.
2: Sa ütled Mustang mulle selle
3: ei
2: peale.
3: Ütle.
2: Ei ütle või?
3: Toyota Corolla, seda on alates aastast 1966 toodetud üle 50 miljoni eksemplari ja enim toodetud, enim müüdud automudel maailmas, nii et...
2: Kuidas see nii saab olla?
3: No,
2: ma
3: nii ikka on,
2: arvasin,
3: ja.
2: Et see Volkswagen kui selline... No jah, kui sa küsid mudelit, Volkswagen oli ikkagi ju sealt juba no, teadagi, kelle loodud ja nii kelle soov.
3: Väga paljud on teinud võibolla isegi oma esimese sõidu Corolla. Mine sa tea, on ju.
2: Mm-hmm, sest ega, olgem ausad, siin mudelid ju vahetuvad ikkagi, kui me mõtleme ka Opelite peale, mingi Fordide peale ka, mingid Orionid ja Kadettid ja mis kõik olid ja nüüd on täiesti unustuste õlma vajunud juba.
3: Ja viimane küsimus, numbriline. Kui pikk on maailma pikim limusiin ja ta on Guinnessi rekordite raamatus? Tema nimi on American Dream ja kas ta on umbes 10, umbes 20 või üle 30 meetri pikk? Ma ei saa rohkem asju öelda.
2: 30 on liiga palju. Mitte ühtegi kurvi võtta 30 meetrise autoga. Sa kratsid oma...
3: Kulmu.
2: Sa üritad alati seda pilku nii varjata.
3: Ja ma ei saa ju. Sa kogu aeg puurid, ma näen. Ja ma pean hakkama nukka mütsiga.
2: Muidu ma ütleksin...
3: Tübaraga tegema seda viktokat.
2: Ja. Muidu ma ütleks 10, aga see teine variant oli...
3: 20 ja teine ja kolmas on üle 30.
2: 20 on ka ikka jõhker. Ei tead, ma ütlen 20.
3: Ütle 20, siis see on vale ikkagi üle 30, sest selle American Dreami sees on bassein, magamistuba ja väike helikopteri platvorm on tal ka peal.
2: See on väike helikopter.
3: Tal on muidugi mitu telge, et muidu ta ju ei püsikski. Aga jah, üle 30 meetri pikk on maailma pikkim limusiin.
2: Kus sa sõidad sellisega?
3: Otse, ma arvan.
2: Ainult otse. Karadas pidi olema maailma kõige pikem tänav. Sirge tänav, et siis sõidad seal.
3: Kõik.
2: Nii, kõik.
3: Kaks aitäh. Punkti kuuest.
2: Suur aitäh, põnevad teadmised kaasa viktoriinist.
0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töö kõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See on lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käib? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
1: Aga kunagi käis.
2: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

õhtusumin . Te kuulate raadiot Elmar , õhtusõminat ja stuudios on Rain Väikene . Täna on neljapäev ja 23. juuli ja täna saab 37-aastaseks inglise näitleja Daniel Radcliffe , tuntud kui Harry Potter . Filmidest 8. sellenimelises filmis ta osales aastast 2001 kuni 2011. Aga tema karjäär ulatub tegelikult palju kaugemale sellest ühest rollist , et on edukalt tegutsenud nii teatri kui ka teleekraanil . Ja veel ülemöödunud aastal võitis ta Tony auhinna ja tema kohta on öeldud , et ta on üks väheseid lapsnäitlejaid , kes on edukalt üle läinud täiskasvanud näitlejate rollidele , säilitades samal ajal ka üsna madala profiili oma isiklikus elus , nii et ta ei ole sattunud skandaalidesse ega kuidagi muul negatiivsel moel silma jäänud . Nii et palju õnne talle , palju-palju õnne kõigile , kelle sünnipäev on 23. juulil .

0: Tartus umin.
1: Ott Lepland ja otsides ma pean su jälle leidma, oli loo pealkiri. Aga nüüd jätkame kulinaarsetel teemadel. Täna hommikul Raadio Elmar hommiku programmis olid jutu teemaks erinevad toidud ja mitte niisama praed või supid, vaid suisa need toidud, mis söömise ajal ka liigutavad.
0: Hommikul toimus.
2: Kui nagu reisiteemadel või ikkagi paljud lähevad, võtavad siis ka pühivad Eestimaa tolmu jalgadelt vähemalt siis suve puhkuseks ja kes Lõuna-Koreas käinud või seal see toidukultuuriga kursis, siis teavad, et seal ei peljata ka elusaid loomi süüa.
3: No Kristoffer Rajaveeriga rääkisime ju kevadel, kui ta reisiraamat välja tuli, muidu teine osa peaks ka ikkagi tulema, et see praktiliselt vist on juba valmis ja tema, et see tema küll risti ette ei löö, et antke aga seda kohalikud alle kätte, et küll seda head eestimaist toitu jõuab nagu nii siin koha peal süüa küll ja küll, nii et ei teagi see osa jäi küsimata, et kas ta midagi elusat on ka kunagi pistnud.
2: Igal juhul ta ütles, et ta ei saa aru nendest, kes lähevad kuhugi kauget kultuuri kompama ja nautima ja siis võtavad Eesti mingisuguse suitsuvorsti kaasa sinna, et mis mõttes on või mingit Eesti konservi. Aga igal juhul Lõuna-Koreast on jutt ja sellest kirjutatud Postimehe kodurubriigis ning näiteks serveeritakse seal riigis rooga nimega San Nakji, ehk siis liigutavate kombitsatega kaheksa jalg, mis tükkideks lõigatud ja ametnikud ei ole aga kõiki loomi söögilauale lubanud.
3: No küll on lubatud söögilauale 10 putuka liiki, nende hulgas on näiteks ritsikad ja pruunvöödilised prussakad, aga üks souli kahe tärniga Michelini restoran sai hiljuti väga paha uudise, nimelt oma Kõik peab minema kohtu alla, kuna ta kasutas magustoidu kaunistamiseks sipelgaid.
2: Ja Lõuna-Korea terviseametnikud jõudsidki sipelgate serveerimisele jälile veebi arvustuste kaudu. Kliendid olid jaganud pilte sorbetist, millele oli puistatud sipelgaid.
3: Aga see karistus on nii ränk, vangistust nõutakse restorani omanikule ja trahvi, mis on umbes 12 000 eurot. Ja väga paljud Lõuna-Korea meediaväljanded on seda juhtumit kajastanud ja samuti on see jõudnud BBC-sse ja nüüd siis juba otsapidi ka Eestisse. No ma jään lihtsalt nagu mõtlema, et kuidas need sipelgad seal sorbeti peal olid, et kui nad on elus sipelgad, siis nad ei püsi ju seal taldrikul, et nad lähevad ära, et isegi kõige parema tahtmise juures isegi kui ma tahaks neid süüa. Et ma peaks neid kõigepealt siis nagu jahtima hakkama või mis sa arvad?
2: Kuule, aga kuidas selle sorbetiga on, et kas te ei ole selline kleepuv asi või mingisugune, et tal jäävad jalad kinni sinna või jalakased?
3: No nii kinni ikka vist ei jää ju. Ta no, ei ole ju selline, ta ei ole liim.
2: No liim ei ole, aga kui te sõike natukene selline kleepuv on, siis...
3: Ei tea.
2: Ei oska öelda, igal juhul restorani omanik selgitas ka anonüümselt siis ajalehele, et külastajatel oli ju võimalus sipelgatest ise keelduda. Tema sõnul sõi sipelgaid vaid umbes 60% sorbeti tellijatest.
3: Aga need sipelgaid oli restoran nagu päris tahtlikult kohe täitsa söömiseks importinud USA-st ja Taist peaaegu 50 000 sipelgat. Ja neid serveeriti siis restorani külastajatele 4 aasta jooksul. Selles mõttes päris hea ost, vaata, et ostad portsu korra ära, mingisugust toorainet ja 4 aastat muudku aga pakud, et ma ei tea, et jahu vist niimoodi peaks muidu tonnidega ostma. Vaata, ole hea vaata, et kas meil jahu suhkrut on, nagu kodus vaatad ka külmkapist, kas piim on, kas leib on, kas vorsti on, kas meil sipelgaid on veel?
2: Vaata üle, sipelgavaru ka kindlasti. Yeah. Aga ma mõtlen seda, et kui oledki teises kultuuris ja seal ju suhtutakse nagu loomadesse ka, et mõnes kohas, kus ütleme sealiha ja vaadatakse väga nagu viltu või üldse ei vaadata, et siis meie
3: kus vaatame... üldse liha ei tarbita.
2: Ja meie vaatame sipelgat ka kui sellist tüütud tegelast, et, noh, et me ei ole harjunud sipelgat sööma või üldse nagu noh, mõtlemagi selle peale. Aga mujal kultuuris võibolla vaadatakse kui sellist afatlevat hõrgutist või midagi sellist delikatessi või nii. Et, noh, et seal kandis ju tegelikult Aasias on igasugused need vaata, kuivatatud igasugused mardikad ja prussakad ka ju.
3: Aga aina kummalisemaks lähevad, et miks siis ei või sipelgaid süüa, kui näiteks 10 muud putukaliiki võib süüa. Tead, miks sipelgad pole lubatud?
2: On nad seal mingisuguse kaitse all või?
3: No ei ole. Tuleb välja, et nad on lihtsalt meile kahjulikud kui inimestele, sest nad sisaldavad kuni 55 korda rohkem raske metalle kui lubatud söödavad putukad.
2: Nii et... Aga olene pealegi, kui palju sinna peale neid puistad?
3: No jah.
2: et on seda raske metalli küll, aga kui sa võtad ainult kolm sipelgat näiteks, siis sa ei saa väga midagi.
3: Aga nendest raske metallidest on siin Eestis ka ju räägitud, vaata vahepeal öelda, et ärge seda väikest kala sööge, on ju, kilupräime.
2: Inimeste sees muide leidub ka ju ikkagi rauda ja umbes nii palju, et sellest rauas saaks valmistada ühe naela.
3: Tõsiselt?
2: Mm-hmm.
3: Aha. Olgu, see on ka jälle väga huvitav.
2: Aga no mõtleme siis pigem selle peale, et kus kohas me seda plasti saame kõik, et kui palju seda plasti meie sees on.
3: Aga seda me pidime ka päris palju ära sööma. Kas aasta jooksul sellise pangakaardi jagu või?
2: Jah, pangakaart oli aasta. Ja.
3: Päris karm on see, jah. Ja.
2: See on ikka väga jõhker, et parem natukene sinna veel näpuotsaga seda rauda juurde, et
3: sipelgat...
2: jääb see, ütleme see, noh, see porgandi söömise vajadus ära siis või?
3: Jah. Aga sipelgate söömise peale ma küll ei ole kunagi mõelnud küll, aga ma mäletan, kuidas me lasteaias tegime niimoodi, et torkasime selle puupulga sipelga pesasse ja kui sipelgad olid seal selda juba ära rünnanud, eks ole?
2: Siis lutsutasite.
3: Siis võid koorisi mere, siis lutsutasime.
2: Päriselt, jah?
3: Loomulikult.
2: Ja oli selline, mis ma ei tea.
3: Hapukas oli.
2: Hapukas või?
3: Ja ma enam ei ole nagu riskinud seda asja teha.
2: Ma ei ole kunagi pissi maitsunud, ma ei tea.
3: No vaat, mina olen.
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
1: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: õhtu sumin .
1: Ivo Linna ja Vana Vaksel. Aga räägime veel natukene sünnipäevalastest. Täna saab 61-aastaseks ansambli Guns N' Roses gitarist Slash, ehk õige nimega Saul Hudson. Aga aastal 2001, kui ta oli 35-aastane, diagnoositi tal teatud südamehaigus, mille põhjustas tema pikaajaline alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamine. Ja algselt lubati talle kõigest elupäevi 6 kuni 6 nädalat. Aga mees võta näpust, elab siia maani ja nagu ta on kinnitanud, siis aastast 2006 on ta olnud täiesti puhas ja kaine. Ja ju siis see tema edu pant ongi olnud. Ja väga hea ju, kui õigel hetkel jaole saab, ehk maa peale tagasi jõuab tulla. Just nimelt selline on ka järgmise loo pealkiri, Tuberkuloidid ning maa peale tagasi.

0: Õhtu sumin.
1: Jaak Joala ning saatanlik naine. Aga kas tänane Raadio Elmar tsiteeritav oli naisterahvas või siis meesterahvas? No kes päeval kuulas päevapüüdjat, see juba teab, aga kes ei sattunud kuulema, siis nüüd on hea võimalus üle kuulata.
0: Õhus on mõte.
2: Siim Maatenit tuntakse Eestis eeskätt tema filmirollid järgi. Viimati oli ta Kalevis Andrus Nagel. Siin selle teatrile on see lavastajaks õppinud mees aga aastaid kadunud olnud. Tõleb Soomes, püüab otsida teatris uut keelt ja katsetab Ökko teatrit, andes lavastuse peaosa näiteks Merele. Ja temaga on juttu annud värske maaleht. Kooli ajal tegin sporti, unistus oli saada elukutseliseks korvpalluriks. Ülikoolis pool esimest aastat ikka veel proovisin, siis sain aru, et ma pole piisavalt pikk, kus juurest on 193 sentimetrit pikk. Ei ole nii kiire ega viska ka väga täpselt, et see ei õnnestu. Pärast teatrikooli hakkasin endalt küsima, miks ma ei vähend oma süsiniku jälge, kuigi tean, et see on meeletult suur. See otsing on mind viinud selleni, et olen vahetunud välja oma toidud, vähendanud reisimist, vähendanud kulutamist ning ikka ja jälle oma otsustes kahenud. Sellele maailmale, sellele kultuurile, milles me elame, ennustatakse tulevikke, et me väga kaua enam inimiliiki siin ei näe. Ja inimene võtab kaasa väga palju teisi liike. Me hävitame päris suure hooga. Inimene on luguloom, on oma lugudes kinni, ikka on proovitud, kas on võimalik teistmoodi elada ja mõelda, et meil oleks tulevik, kus me saame õitseda. Ja on jõutud selleni, et tulevikud on ikkagi päris nukrad. Palju filosoofilise mõtteid ja samas ka praktilisemat juttu loomulikult leiate siit veel. Ja ta lausub, et ta ei võitle maailma vastu, kui siis loon ehk endale keerulisi olukordi. Teater on dialoogide koht, teater on peegli koht, vaatame sinna sügavamalt. Ja millist tulevikku ta endal näeb? Kes see tark inimene ütles, et muidugi on õigema südant järgida, aga harimatu süda võib teha nii palju halba. Sellega ma elule lähenengi. Ma ise proovin ikka teha südame järgi ja tahan hoida oma südant ausana. Endas võib kahelda, igaüks ei pea, aga mina luban endale seda teha. Üks tore mõte veel, Siim Maatenilt. Esimesed 3 aastat elust on õppimine, ülejäänud elu on ümberõppimine.
0: Õhus on mõte.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!
1: Õlde ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastul.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
3: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
4: Tööran vana tagurud.
5: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Õhtusumin .
1: Ansambel Smilers ja kõik mängu . Aga järgmisena tuleb Koit Toome ning laul Nädala lõpp . Ja eks tegelikult paljude mõtted juba , ma usun , et on nädala lõpu peal . Nii ka mina tänan õhtutoimetaja Rain Väikene . Tänaseks siin lõpetan , lähen nädalavahetust veetma . Ja me kohtume taas juba esmaspäeval kell 6 õhtul . Kõik ilusat ja kohtumiseni .

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.